0: Horizont. Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Русия осъди решението от срещата на НАТО и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алиансът обяви военна помощ за Украина и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. Жалко, че стратезите на НАТО не се спряха и не помислиха за момент, че подобни безотговорни решения могат да доведат до катастрофа не само за Алианса, но и за целия свят, посочи говорителят на Министерството Мария Захарова в съобщение на сайта на ведомството. В рамките на срещата в Анкара страните от НАТО обещаха да предоставят тази година военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро. В декларация те потвърдиха непоколебимия си ангажимент към колективната отбрана на Алианса по силата на член 5 и обявиха оръжейни сделки за поне 50 милиарда долара. Във Великобритания днес открива процедура за номинации в надпреварата за лидерство на управляващата лейбористка партия и респективно премиер на страната, след като Кир Стармър по-рано обяви, че подава оставка. Има обаче голяма вероятност да няма други кандидати, освен Анди Бърнам, и той да стане премиер след една седмица без надпревара. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Sky News съобщи, че и последната заплаха за Анди Бърнам по пътя към лидерството е отпаднала, след като бившият заместник министър на отбраната Ал Карнс, смятан за потенциален кандидат, е заявил пред медията, че няма да участва в надпреварата. Карнс дори е заявил, че ще подкрепи бившия кмет на Манчестър, а сега депутат от Мейкърфилд. Номинациите в надпреварата за лидерството на лейбористите официално започват днес, а потенциалните кандидати имат време до следващата сряда до 18 часа, за да съберат необходимите 81 подписа от колегите си депутати. Ако не се появят други претенденти и Бърнам е единствения кандидат, той ще стане лидер на лейбористите на 17 юли, преди да поеме премиерския пост на 20 юли. Подалият по-рано оставка Ал Карнс заради несъгласие с Кир Стармър по въпросите на отбраната, не изключваше вероятността да се бори за постовете, след като други основни претенденти, като бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг и бившият вице-премиер Анджела Рейнър, решиха да застанат зад Анди Бърнам. Политическите наблюдатели коментираха, че Ал Карнс е изчакал да научи подробности за икономическия план на Анди Бърнам и очевидно няма възражения. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: България и Сърбия ще подпишат междуправителствена спогодба за откриване на нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт на Калотина. Репортерът Добромир Видев с подробностите.
2: В близост до сега съществуващи на българска територия ще бъде новия пункт, а през него ще минават лица и леки автомобили. Очаква се пунктът да е със сезонна ангажимент.

0: Си определено работно време. В приятият Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол през ноември 25-та година проект на спогодба е посочено, че всяка от договарящите се страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура за функционирането на новия пункт. Смесена експертна комисия ще уточнява техническите характеристики на пътните връзки. През януари правителството одобри проекта за спогодбата. Европейската комисия също е дала положително становище за изграждането. На сръбска територия Калотина 2 ще е свързан с пункт Градина 2. По време на срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа през юни, темата за втория пункт на Калотина беше обсъдена между президента Илияна Йотова и министър-председателя на Сърбия Джуро Мацут. Тогава Йотова е посочила, че изграждането на временен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 Градина 2 ще облегчи не само трафика, но и ще донесе икономически и социални ползи за гражданите на двете държави. Района на пункта Калотина е сред натоварените граници на България, той е граничен за Шенгенското пространство. За новините Добромир Видев.
1: Парламентарната комисия по културата и медиите ще обсъди проекта на държавен бюджет за тази година. Предвиденият за тази година трансфер от централния бюджет за бюджета на Българското национално радио е 35 милиона и 299 хиляди евро. Трансферът за бюджета на Българската национална телевизия е 49 милиона и 500 хиляди евро, а за Българската телеграфна агенция 9 милиона и 700 хиляди евро. Преди дни, при представянето на отчета си за периода ноември 2025-април 2026 година пред Съвета за електронни медии, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев подчерта, че най-голямо предизвикателство остава финансовото и ресурсно обезпечаване на общественото радио. Той посочи, че бюджетът на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години.
2: От година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво, устаряло и назадничаво, а не бива да е такова. Добрата новина е, че в рамките на проектобюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкращаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се, заплатите остават изключително ниски.
1: В изслушването си в съвета Милен Митев изрази надежда да бъде намерено и устойчиво решение за финансирането на музикалните състави на Българското национално радио. И за времето Калин Петров.
3: През втората половина на нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. През деня преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне. В източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от радио Стара Загора.
1: Добра среща, скъпи приятели, на предаването по Първи петли. Поканата да останете до 6 часа на вълните на Българското национално радио е от нашия екип. Екипа на радио Стара Загора тази сутрин. Звукотехника Мария Кадиева, звукорежисьора Димитър Димитров и водещата Кристина Русева.

В началото на предаването ще ви представя някои от темите и събеседниците ни тази сутрин. Днес се навършват 176 години от рождението на народния поет и писател, който така е описал трагичната ни и героично величава съдба в своите произведения с неподражаема достоверност и искрена любов, че народът го нарича с дълбоко уважение и признателност дядо Вазов. За значимата му роля и място в българския духовен живот ще говорим с историка Георги Радулов и Борислава Петрова, директор на къща-музей Иван Вазов в Сопот. Директорът на Националния парк музей Шипка Бузлуджа, доктор Чавдар Ангелов, с покана и кратко представяне на изложбата «За свободата на един народ в Казанлък», която Националната библиотека Свети Кирил и Методий, Държавна агенция архиви и музея Шипка Бузлуджа откриха на 7 юли. Отзоваха ли се добри хора и с какво успяха да помогнат доброволците от община Котел на пострадалите семейства от голямото наводнение на 4 юни в село Тича, ще ни каже Мария Христова от местната активна група Котел. Ще надникнем в едно от селата на община Тунджа, чието жители могат да поплуват и да се разходят в жегите в собствен басейн. Двама от потребителите на дневния център за пълнолетни лица с физически увреждания Света Марина в София ще участват в конкурса за емблема на народно читалище «Железник» в Стара Загора. Директорката Йотка Тодорова благодари за поканата за участие на Старозагорското читалище. Очакваме вашите обаждания на телефон 042 616 454, драги слушатели. И докато си приготвяте първата чаша горещ чай или горчиво кафе, помислете и кое е вашето любимо четиристишие или литературно произведение и отказ от него от творбите на Иван Вазов. Останете с предаването ни.

На 9 юли отбелязваме 176 години от рождението на народния поет и писател, описал с талантливото си перо трагичната ни и героично величава съдба. В турбите си с неподражаема достоверност и искрена любов, което кара народът ни да го нарече с дълбоко уважение и признателност дядо Вазов.

0: нас, техните потомци. В момента държим с вас една картичка, която е свързана с Иван Вазов, патриарха на българската литература. Как попаднахте на нея?
1: По принцип, за да попаднеш на нещо подобно, се иска първо да си много фокусиран и да отделиш достатъчно време в търсене и второ, все пак да имаш доза късмет.
0: Какво представлява тази картичка? Нека да я опишем за нашите слушатели.
1: Една прекрасна картичка от 1904 година, в която се вижда черната джамия. Има малко поленце за текст на лицевата страна и на обратната страна вече е адреса на получателя на картичката.
0: Успяхте ли да разчетете текста, който е в ръкописен вариант и малко по-трудно се разбира, като си има предвид, че е писан преди повече от 120 години?
1: Да, текстът се разчита сравнително добре. Аз, тъй като пиша доста грозно и не виждам трудности при разчитането на подобни текстове, всъщност текстът е на руски език, тъй като картичката е адресирана до някой господин Левицки, който се е намирал в Лугански регион в Русия и в нея Иван Вазов благодари на негово превъзходителство господин Левицки за получените данни. Може би това е част от лична кореспонденция, която двамата са водили и въпросният господин Левицки е изпратил данни, които са били необходими на Иван Вазов за трудовете, които е писал в този период.
0: Наскоро пак попадате и с други факти, които са свързани пряко или косвено с членове на семейството на Иван Вазов. Кой е най-новият факт, който ви накара да направите ваше свое малко проучване или изводи, до които достигате за членовете на неговото семейство?
1: Попаднах на няколко документа. Интересно, че всички те бяха от различни краища на България. Успях да ги събера на едно място. Това са документи, лична кореспонденция, търговски сметки. Има описане на един непознат човек, който обаче е бил сътрудник на бащата на Иван Вазов.
0: Минчо
1: Вазов. Да, той, знаете, е бил много голям търговец с доста голям размах. Оказа се, че той е търгувал на целите Балкани, но също така и в Рим. Са взимали суровини, което за мен беше новост. Попаднах на тази серия документи. Всъщност Мачо Лилов е въпросният човек от Сопот, който е много крупен търговец. Говорим вече с европейски мащаб. Той е имал акционерно дружество в Одеса, акционерно дружество в Манчестър. В смисъл, говорим наистина за много-много сериозни бизнесмени за времето си. Та поради тези документи при мен така се прояви любопитството към личната история на семейство Вазови и от тази гледна точка на големи търговци.
0: Ще ви стигне ли времето и това, което все пак ангажира вниманието и труда ви, защото от Ангел Войвода и Араповския манастир четите на най-големите и велики войводи Хаджи Димитър, Стефан Караджа, Христо Ботев и другите хайдушки чети, трябва сега да обърнете внимание и на Иван Вазов. Той е цяла една вселена. Неговия живот и живота на неговото семейство и това, което те ни завещават, неговите братя. Един от които даже е свързан с Стара Загора, другите са свързани с победните битки в Балканската война. Георги и Владимир Вазови.
1: Но вижте, при мен нещата някакси са свързани, макар да не се вижда връзката на първо четене. Първо, аз съм роден в град Троян. За нас, като троянци, 34-ти троянски полк, изнесъл дойранската епопея под ръководството на великия генерал Владимир Вазов, са много специални, абсолютно за всеки един мъж в Троян, мога да ви го гарантирам. Той като част от това славно семейство няма как да не бъде зачетен и да не е достатъчно голямо предизвикателство за всеки един изследовател на Вазовия род. Връзката на Вазови с Араповския манастир е изключителна. Баба Съба, баба Ана, Владимир Вазов и Борис Вазови са спасени по време на руско-турската война именно в Араповския манастир. Това е много добре описано лично от баба Съба в нейните спомени. Така че, ето виждате, те връзките ги има, просто човек трябва да има тези ти вас да ги вижда и да ги навързва.
0: И сякаш не случайно Господ и съдбата ви пращат точно в Араповския манастир, за да можете да тръгнете и да се връщате всеки път там, откъдето тръгва вашата голяма любов към България, българската история и нейните изключителни герои, нейните личности, които ни дават това, което днес ни дават правото да се наричам българи и да почувстваме гордост в сърцата си, че сме славни потомци на тези велики хора, които са живели тук, на тази малка като размери, като територия земя, но, както е казал поета, земя като една човешка длан, едно райско кътче.
1: Безспорно, ние притежаваме всичко. И хубавото, нали, ние сме благословени. Това безспорно, нашия народ не е преживял много, но винаги е устоял на всички предизвикателства на историята и винаги е излизал по-силен. И може би тези възрожденци, тези велики българи, които са започнали възраждането, постигнали са църковната независимост, политическата свобода, ето славните битки на генерал Вазов, на Одринската крепост, Тутракан. Просто ние имаме изключително богата история и тя се намира навсякъде около нас. Много малко се изисква от нас и като граждани да се поинтересуваме, да прочетем, дори познавайки и личностите на улиците, които носят в съседство на нашия дом, ние ще се обогатим страшно много и ще видим, че има

0: смисъл да продължаваме тяхното дело.
1: След тези, надявам се, вдъхновяващи думи на младия историк Георги Радулов и разказа за спасената за историята картичка, написана от великия Иван Вазов, ви припомням телефона за връзка с предаването 042-616-454 с въпроса «Кое е любимото ви четиристишие или литературно произведение и отказ от него от Иван Вазов?»

0: първи петли се отправяме към родното място на Иван Вазов, Сопот, където по традиция в чест на 9 юли, рождената му дата, всяка година се провеждат Вазови празници. За събитията, които ще съберат съгражданите на народния поет и писател и гости от цялата страна днес, ще ни каже повече доктор Борислава Петрова, директор на къща-музей Иван Вазов.
1: Започваме сутринта в 9 часа в църквата Свети Петър и Павел, където ще бъде отслужена традиционната тържествена литургия и ще бъде спомен за Вазов и за неговото семейство. След това в 9:30 в Народно читалище Иван Вазов в зрителната зала и на детско утро, което се организира и то е традиционно от Центъра за подкрепа за личностно развитие с участието на всички детски градини от нашия град. А от 11 часа отново в зрителната зала ще бъде награждаването на нашия конкурс Вазовата България. Много искам да кажа, че това е една от инициативите, с които Къща музей се стреми да пази връзката между младите хора, между наследството на Вазов. И за нас това е начинът да видим как днешните деца, ученици разбират Вазов. Виждаме, че го разбират през паметта, през словото, през образите, през музиката, през собственото си усещане за родина. Таз годишното издание е особено знаково, защото освен за годишнината от рождението на Вазов, е посветено и на Априлското въстание. Знаете, тази година честваме, отбелязваме 150 години от въстанието. Затова бяхме насочили теми към историческата памет, към едно осмисляне на този български национален дух. Много интересни теми имаше. За Вазовата България между паметта, настоящето и бъдещето, за героизмът и саможертвата в епопея на забравените, пиянството на един народ, лудите те да се живи. Това са теми, които освен знания всъщност искат и лична позиция. Радостното за нас беше, че учениците не подхождат формално, ами наистина виждаме размисъл. Какво означава да помниш, какво означава да си част от една културна историческа общност, как всъщност се говори за героизма днес. В конкурса участваха много деца от различни населени места в страната, български деца зад граница също, в различни категории. Над 1000 творби получихме, вече след 1000 спряхме и да ги броим. 73 са наградените и отличените в две възрастови групи. Не само наградените, отличените са важни, всички участници са важни за нас. Да, наградите отличават конкретни постижения, но самото участие вече е жест към българската култура, към историята, към словото. Говорим, че децата всъщност са далеч от книгите и паметта, но този конкурс всяка година ни доказва друго. И когато им зададеш смислена тема, те откликват с невероятно въображение, показват талант, зрялост. И всъщност тези деца са онова продължение на духовния път, който започва от Сопот и достига до цяла България. И Вазовата България е памет, отговорност, но и въпрос към бъдещето. И чрез тези техни творби наистина знаем, че има кой да предаде този въпрос нататък. И ние сме изключително щастливи.
0: Как ще продължи по-нататък днешният празничен ден, посветен на рождението на патриарха на българската литература в Сопот?
1: След награждаването в двора на къща музей ще чуем едно поетично матине, подготвено от учениците на средно училище Иван Вазов. Под надслов епопея на забравените, гласът на безсмъртните. След това известна почивка, да могат да разгледат нашите обекти, всички гости на града. Работим, разбира се, с вход свободен. В 18:30 се пренасяме в библиотеката към Народно читалище и там ще се състои срещата разговор с тази годишния носител на националната литературна награда Иван Вазов.
0: Може ли да споменем най-напред за слушателите на Радио Стара Загора, кой е той?
1: Ще запазя неговото име в тайна, като това ще бъде оповестено малко по-късно днес, по време на нашите тържества. А в 20 часа всички вие, гости на нашия град, ще може да видите тържественото награждаване на носителя, което ще се състои на площад Иван Вазов. И ритуала по поднасяне на венци, цветя и разбира се ще завършим с празничен концерт и с заря.
0: На входа на къща музей, госпожо Петрова, можем да видим и днес бръснарницата на Хаджи Ахил, където срещаме и някои от неговите познати чичовци, Хаджи Смион, Иван Чуйотата, господин Фрачо и другите емблематични чичовци, олицетворяващи тогавашното общество на Сопот, спорище важно и оживено. Вълнуват ли се и днес хората, когато се срещат с героите на дядо Вазов?
1: Идеята от преди толкова години на тогавашния директор на етнографския музей Стефан Костов все още един такъв интерес има към нея. Всъщност тази сцена

0: олицетворява целият ни музей. Знаете, бръснарницата на Ахил Панопчикума е открит, когато е открита и къщата. Тържествено цар Борис III открива къща-музей заедно с Панопчикума и години наред смея да твърдя, че това е едно от най-интересните кътчета на музея. Знаем, че 1960 година е закрит Панопчикума, но за наше щастие през 2000 година отново е отворен и днес посреща своите посетители. Тогава можем да видим и в книгата за посетители. Това е интересно колко посетители протестират срещу решението да бъде закрит Панопчикума и изказват своето възмущение в тази наша книга за впечатления. За радост обаче, героите от Чичовци, от Хаджи Ахил са там, посрещат посетителите. Те могат да видят интересната сцена, която възпроизвежда епизодът с бръсненето на Ненчо Пинтията от Карлово. Всички знаете тази сцена. Така че ви каня да дойдете и който не ги е виждал, нека да ги види.
1: Как можем да разберем как е изглеждал Иван Вазов на млади години? Всички познаваме неговия достолепен образ от неговите зрели творчески години и така го помним.
0: Фигурата на младия Вазов, 18-годишния Иван Вазов, ни посреща и днес в дюкяна на своя баща, който е възстановен в автентичния му вид по една рисунка от художника Тодор Цонев. Преди 10 години го направихме. Автор на фигурата е карловския скулптор Димитър Бакарджиев и така поставили сме го там в дюкяна, за да води търговските сметки, но всички знаем, че той вместо сметките почва да пише стихове.
2: След директорката на къща-музей Иван Вазов в Сопот Борислава Петрова, която ни представи днешните събития по повод 176 години от рождението на патриарха на българската литература, ви припомням телефонът, на който ви очакваме, 616-454 с код 042, приятели. Аз ще се позволя да ви помогна в това да се престрашите и да ни кажете кое е любимото ви четиристишие или отказ от литературна творба на патриарха на българската литература с едно кратко припомняне на обичани от мнозина от нас негови стихове. България цяла сега нази гледа. Той е връх висок е. Тя ще ни съзре, ако би бегали. Да мрем по-добре. Няма вече оръжие. Има хекатомба. Всяко дърво мече, всяко и камък бомба. Всяко нещо удар, всяка душа плам. Камъни и дърве изчезнаха там. Грабайте телата, някой си изкряска. И трупове мъртви хвъртнаха завчаска. Кът демони черни над черни рояк. Катурят, струпалят като живи пак. И турците тръпнат, друг път не видели. В едно да се бият живи и умрели. И въздуха цепят с демонски вик. Боят се обръща на смърти на щик, героите наши като скали твърди, желязото срещат с железни си гърди и фърлят се с песни и в свирепата сеч, като виждат харно, че умират веч. Но вълни по-нови от орди дивашки гълтат, потопяват орляка юнашки и още миг ще падне заветният хълм. Изведнъж Радецки пристигна с гръм и днес йощ Балканът, щом буря зафаща, спомня този ден бурен, шуми и препраща славата му дивна, като някой ек от урва на урва и от век на век. Очакваме ви с вашите любими стихове и слова завещани ни от дядо Вазов. Телефонът е 616 454 с код 042.

0: След следващите минути по първи петли се отправяме към Казанлък, където историкът доктор Чавдар Ангелов ни представя изложбата за свободата на един народ, организирана от Националната библиотека Свети Кирил и Методий, Държавна агенция Архиви и Националния парк-музей Шипка Бузлуджа. Експозицията е посветена на 150 години от априлската епопея и на 156 години от похода на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Бе открита на 7 юли и ще остане до 23 август.
1: Връзката между събитията от 1868 година, когато е проведен легендарния поход на обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, и априлската епопея от 1876 година е Христо Патрев, нашия земляк, роден в Шипка, който е участник и в четата на Хаджи Димитър, и по време на априлското въстание на своя ред е бил водач на чета, загинал в източна Стара планина по време на въстанието в бой с турските войски. По този повод на 7 юли стартират събитията, които са подготвили от Националния парк музей Шипка Бузлуджа, във връзка с отбелязването на тези важни 12 годишни, а и за всеки българин. В залите на художествена галерия Казанлък ще бъде представена фотодокументалната изложба за свободата на един народ, посветена на 150 годишнината от априлското въстание. Изложбата е изработена от Националната библиотека Свети Кирил и Методий, Държавна агенция Архиви, които любезно ни я предоставят, и всъщност тя ще бъде нейното трето представяне пред публика след София и Велико Търново. Освен информационни табла, които всеки ще разгледа, са представени над 130 документа или фотографии, запечатали или фиксиращи историята около събитията от април 1876 година и априлското въстание. Но ние решихме да дообогатим този разказ чрез показването на няколко знакови експоната. В този смисъл приобщихме към делото и колегите на Историческия музей в град Панагирище, столицата на 4-ти революционен окръг по време на Априлското въстание, които ни предоставят два уникални предмета. Единият е Евангелието на поп Груйо Бански. Това е свещеник, революционер, участник в събранието на Оборище от 14 април 1876 година. И всъщност върху това Евангелие, след края на заседанието, всички присъствали делегати, начало с Бенковски, Панодвов, ръководителите на 4-та революционен окръг, полагат клетва за вярност пред делото. Тази богослужебна книга е оцеляла и казанлъшката публика и гостите на града ще имат възможност да се докоснат наистина един легендарен артефакт. Другия важен експонат, който ще бъде показан в тази изложба, но това ще бъде само в деня на нейното откриване, е печатът на БРЦК,

0: предостане буквално за няколко часа да се докоснем до една легендарна вещ, с която са подпечатвани и пълномощните на Васил Левски и други важни за организацията на нашата национална революция документи. Колегите от Националната библиотека ще ни предоставят и първото копие на тефтерчето на Христо Ботев, което ще бъде също експонирано по време на изложбата, също ще може да бъде видяно от публиката. Та копия се изработва за първи път и неговата премиера ще се случи именно в Казанът. То ще остане в рамките на изложбата до края на нейното представяне на 23 август. Разбира се, ние от Националния парк музей ще подбуждаме да също се включваме с експонати от нашия фонд. Става дума за един опълченец, който преди освободителната война е участник в априлското въстание. Минчо Калфов се казва той и в една от витрините ще покажем някои негови лични вещи, които нашия музей притежава. Сигурно с изложбата ще предизвика интереса на публиката и се надявам, че по този начин Националния парк музей ще побудва съвместно с нашите любезни домакини от художествена галерия Казанлък, където ще експонираме изложбата, ще дадем възможност на казанската общественост да се докосне до тази местна величава и паметна епопея от април 1876 година, като разбира се, ще има и възможност да се направят различни препратки по-назад или по-напред в миналото, свързано с борбите ни за национално освобождение и обединение.
1: След поканата на доктор Чавдар Ангелов, който ни представи изложбата за свободата на един народ в Казанлък, организирана от Националната библиотека Свети Кирил и Методий, Държавните архиви и Националния парк музей Шипка Бузлуджа в града на Розите, ви напомням въпроса към вас. Кое е любимото ви четиристишие или литературно произведение или отказ от него на Иван Вазов? Очакваме ви с отговорите на телефона на предаването 042 616 454.

0: по първи петли се отправяме към пострадалото от наводненията в началото на юни от Ленско село Тича. Придошлите води на река Черна от поройните дъждове заляха дворове и къщи на 4 юни, а 35 семейства останаха буквално без нищо. Дрехи, покъшнина, лични вещи и вещи от първа необходимост и електроуреди. Отзоваха ли се добри хора и с какво успяха да помогнат доброволците от община Котел на пострадалите семейства от водното бедствие, ще узнаем от Мария Христова от местна активна група Котел.
1: На следващия ден, на 5 юни, се събрахме с колеги от общината и доброволци и решихме, че просто ще отидем да помогнем с почистването. Нали, още нямахме абсолютна идея какъв е мащаба на бедствието. Видяхме огромните щети и видяхме домовете на хората. Те изобщо не са малко като брой, нали, те са 35 къщи. То като цяло нямаше много замислене в случая, защото ситуацията наистина беше критична. Хората нямаше как да останат и да използват домовете си. Никой след наводнението не беше настувал в дома си. Всички бяха останали при роднини, приятели, който не ли където намери. Къщите бяха необитаеми. Нямаше нито една вещ, мебел вътре, която да е годна за ползване. Водата беше навлязла по къщина над метър, метър и половина височина. Всички мебели, електроуреди са на тази височина, което означава, че нямаше абсолютно нищо останало в тези домове. Понеже ние сме сдружение с нестопанска цел, управителният ни съвет е ръководен изцяло от младежи. Решихме, че трябва да се мобилизираме и да се опитаме да помогнем, най-малкото с координацията на кампанията. Добре успяхме да се сработим и с общината в лицето и на кмета на общината, и на кмета на село Тича, за да може заедно с общи усилия да стартираме кампанията.
0: Има ли вече пристигнали вещи от първа необходимост, електроуреди, които са изключително необходими, за да живее нормално едно семейство?
1: Започнахме с събирането на много неща. Вещи от първа необходимост, като дрехи, одеяла, завивки, чаршафи, възглавници, всичко от сорта, за което се сетите, до по-обемисти мебели, електроуреди и така нататък. Още в първите дни на кампанията събрахме изключително много от нещата от първа необходимост, понеже хората имаха възможност да ги изпращат чрез куриер. Наистина благодарим, за което хора от цяла България се отзоваха абсолютно моментално и изпратиха страшно много неща, които свършиха чудесна работа на хората, но имахме проблем с транспортирането на по-обемните дарения, мебелите и електроуредите. Нямаше как да поемем финансово доставките. Също за хората това беше изключително трудно да го направят. Отделни случаи на дарители, които успяха да се организират и да ги докарат на място, но като цяло това беше голям проблем. Затова приехме по-малките дарения, които могат да се изпратят чрез куриери. Приехме даренията от хората, които имаха възможност да дойдат на място, да ги доставят. И в същото време събирахме финансови средства чрез дарителска сметка. С финансовите средства поръчахме електроуреди.
0: Каква сума успяхте да съберете от даренията на хората в паричен израз?
1: Успяхме да съберем около 14 000 евро. Не казвам точна сума, защото говоря на изуст. И ги разпределихме на тези къщи, които са пострадали, като сумата, която се оформи за всяка къща, ни позволи да купим по два електроуреда. Минахме през всички домакинства и попитахме хората всъщност те от какво имат най-много нужда, като повечето казаха готварска печка, пералня или хладилник. Т.е. това, което е имало в дома и е изгоряло и в момента им е най-много жащо. Направихме поръчката и всъщност в понеделник, т.е. на 6 юли, ще ги раздадем. Благодарим на IKEA, които се отзоваха и се включиха в нашата кампания. Те успяха да дарят по един гардероб за всяко от тия 35 домакинства, които са пострадали, защото имахме другия проблем, след като събрахме одеяла, дрехи и така нататък. Хората всъщност нямаха къде да ги сложат, защото нямаха суха мебел, суха вещ вътре в къщите. Та благодарение на IKEA успяхме да разрешим и този проблем. Към момента това е актуалната ситуация с кампанията.
0: Има ли в момента все още семейства или някои от пострадалите, които не са се прибрали по домовете си заради изключителните щети от наводнението?
1: Към момента не мисля, че има семейства, които вече не са се прибрали по домовете си, но все още има семейства, които не са успели да вкарат мебелите, които така получиха като дарение вътре в къщите, защото все още е мокро в някои от стаите. Получи

0: имахме като дарения легла, които бяха изключително необходими, а хората вече успяват така, да кажем, да са оправили по една стаечка в домовете си, в която да могат да нощуват, но има още доста щети по тези къщи, което ще отнеме време.
1: От какво се нуждаят на този етап пострадалите? Защото една добра дума в тежък момент и протегната ръка струват изключително много. Пострадалите се нуждаят точно в този момент от всякакъв вид подкрепа и най-вече от това да знаят, че не са сами.
0: Абсолютно съм съгласна с вас. За щастие, смея да твърдя, че към момента материално успяхме да помогнем с даренията от цялата страна, да може хората лека по лека да започнат да водят същия живот, който са водили преди бедствието. Може би това, от което имат най-голяма нужда хората в момента, е спокойствие, че това няма да се случи отново и няма да преживеят отново този ужас, който всъщност са преживели. Искам да благодаря наистина много на всички добри хора от цялата страна, които се включиха в кампанията, които помогнаха с каквото могат, които бяха съпричастни към хората, пострадали след това бедствие, защото това е бедствие, може да се случи на всеки и е важно ние българите да сме задружни и да си помагаме един на друг в трудни ситуации, защото няма иначе кой да ни помогне.
2: С този призив на Мария Христова сами да си помогнем и колкото можем да бъдем съпричастни, защото никой не е застрахован от беда или бедствие. Аз ви припомням телефона 042-616-454 за връзка с предаването и с призива да ни кажете кое е любимото ви четиристишие или отказ от литературна творба на поета Иван Вазов по повод неговата 176 годишна от рождението му. А след минути следват новините на Българското национално радио. Останете с нас!

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. Тревога за ракетно нападение беше обявена в ранните часове на днешния ден в Бахрейн и Катар, след като по-рано Съединените щати предприеха нова серия удари по Иран. Междувременно Кувейтското министерство на отбраната съобщи, че противовъздушната отбрана отблъсква комбинирана атака с дронове и ракети. Иран атакува тези държави в отговор на американски удари. Трите арабски монархи от региона на залива Бахрейн, Катар и Кувейт приемат на своя територия американски военни бази. Парламентът ще гласува окончателно промените в закона за кредитните институции, с които се разширяват правомощията на БНБ в областта на банковия надзор и ще обсъжда актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
2: Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риска. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки, включително придобиване на дялови участия, прехвърляне на активи и банкови преобразования. Предвижда се членовете на управителните органи на БНБ, с изключение на управителя, да не могат да вземат длъжността повече от 14 години. В дневния ред на Народното събрание е и проектът за актуализация на инвестиционният разход за придобиване на бойни машини Страйкър с сухопътните войски, след като предложението получи подкрепата на парламентарната комисия по отбрана. Промените са необходими за изпълнение на ангажиментите на България към НАТО.

и за изграждането на съвременни способности на сухопътните войски. Предвижда се и актуализиране на финансовите параметри по вече сключените договори с САЩ за доставката на 183 бойни машини Страйкър, боеприпаси и противотанкови ракети комплекси Джевелин. След преговори между двете страни е постигнато съгласие временно да бъде отложено придобиването на 17 безпилотни системи Skyrider, без това да намалява

0: ракети, комплекси Javelin. След преговори между двете страни е постигнато съгласие временно да бъде отложено придобиването на 17 безпилотни системи Skyrider, без това да намалява договорните способности на бойните машини. В дневния ред на народните представители е и отчетът на генералния директор на Българската телеграфна агенция. Той включва и финансов отчет. За новините, Даниел Инков.
1: На днешното си заседание правителството ще приеме позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Русия и Беларус. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.
2: Точката за приемането на българската позиция по санкционния пакет срещу Русия е под номер 21 в дневния ред на заседанието. Премиерът Румен Радев на няколко пъти през последния месец каза, че страната ни не го подкрепя. Първо, защото в списъка с санкционираните лица е руският патриарх Кирил.
3: Времето на кръстоносните походи отмина. Тази война вече излезе извън окопите. Не ме интересува какво прави патриарха. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като наша. Ние сме едно семейство. С какво точно този тип санкции допринасят за край на войната?
2: Пакета не се подкрепи и заради присъствието в списъка с санкционирани на руския бизнесмен Вагит Алекперов в качеството му на съсобственик на Лукойл.
3: Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България. Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака. Ние просто няма да пуснем санкциите в такъв. Ние имаме право на глас и ще го употребим.
2: Коментира Радев, а междувременно правителството се споразумя с Литаско, собственик на активите на Лукойл в България, за доставката на суров петрол за рафинерията в Бургас от компании, регистрирани в Швейцария. Споразумението бе обявено като първа стъпка по извънсъдебно споразумение по арбитражен иск към страната ни. Извън тази позиция, правителството ще актуализира националната стратегия за безопасност на движението по пътищата до 2030 година. Планирано е още приемането на доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2025 година, както и промени и допълнения в законите за държавния резерв и военновременните запаси за чужденците в Република България и в този за юридическите лица с нестопанска цел. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Традиционните летни фестивали на Софийската опера и балет, опера на площада и музи на водата започват днес. В програмата са включени 4 оперни спектакъла, 3 балетни и 1 мюзикъл и те ще се играят на двете летни сцени пред храм паметника Свети Александър Невски и на езерото Панчарево. Репортерът Светослава Кузманова допълва.
4: От днес до 9 август пред Патриаршеската катедрала ще се изиграят 12 спектакъла, сред които оперите «Селска чест и палячи», мюзикъла «Мама Мия», рилския пустинник и «Турандот». Билети все още има за всички постановки, за разлика от «Лебедово езеро». И 4-те балета до 12 юни са напълно разпродадени. Пропуски все още има за «Зорба Гърка» и «Сън в лятна нощ» на езерото Панчарево. Марта Петкова, художествен ръководител на балета на Националната опера и балет.
5: Такива фестивали никак не са лесни. Публиката идва и се наслаждава на спектаклите, но реално това е една огромна логистика, като транспорт, метеорологични условия, изграждане на сцена, осветление, озвучение. Изобщо много хора работят за тези големи фестивали. 7 спектакъла имаме заложени. Това наистина е много любима сцена за нас, балетните артисти. Нямаме търпение да се качим. В самата вода носи спокойствие.
4: За новините, Светослава Кузманова.
1: Следва прогнозата за времето на Калин Петров.
6: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1962 година – 8 градуса, а най-високата през 1985 година – 36 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 57 минути и залязва в 21 часа и 6 минути. Продължителност на деня – 15 часа и 9 минути. Луната в София изгрява в 1 часа и 7 минути и залязва в 15 часа и 57 минути. Фаза на Луната 2 дни след последна четвърт. Днес преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.

3 юли, 7 минути след 5 часа, вие сте избрали любимото си предаване по Първи петли и нас, екипа на Радио Стара Загора. Мария Кадиева, Димитър Димитров и Кристина Русева. Телефонът, на който ви очакваме, с въпроса кое е вашето любимо 40-тише на Иван Вазов или негово любимо литературно произведение, е 042-616-454. Останете с нас до 6 часа.

0: Следващата ни събеседничка е от Тодорова, директор на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания, Света Марина в София. Ще си говорим за това, че хората, настанени в това заведение, имат възможността да покажат своите дарби, да рисуват по покана на Старозагорското народно читалище Железник, за да изработят емблема на читалището. Жест, който за пореден път ни напомня, че тези хора са сред нас и че трябва да ги приобщаваме към обществото не само с програми и нормативни документи.
1: Преди 10 дни получихме поканата на Народно читалище Железни 1988 година, град Стара Загора, и на председателя на читалището госпожа Таня Славова, с която се обръщат към нас и за което изключително благодаря. Рядко се случва да организират подобен тип конкурси, насочени към една такава целева група от хора с увреждания. Аз смятам, че те са изключителни момчета и момичета и много често се случва в часовете по арт-терапия, които изключително много харесват, да използват своето въображение, създават едни страхотни творби. Така че наистина благодаря за поканата на госпожа Славова и приехме с радост да се включим в този конкурс, защото те изключително много оценят всяко нещо, което произведат с ръцете си. Разбирате ли, отдават цялото си сърце и душа в изработването на даден вид произведение. И много обичат и ценят изкуството, а за съжаление в ежедневието си най-често остават по някакъв начин неразбрани или недостатъчно дооценени.
0: Госпожо Тодорова, на какви услуги и на какви специалисти могат да разчитат хората с увреждания в Дневния център за пълнолетни лица с увреждания Света Марина в София?
1: Ние сме един от най-големите центрове на територията на град София. Нашите момчета и момичета са 70 на брой. Ежедневно посещават центъра и могат да работят тук на място. Се включват колеги като психолог, логопед, социални работници, рехабилитатор, музиколог, трудотерапевти, които организират за тях много значими занимания, които да им бъдат полезни в ежедневието. И имаме цялостна разработена програма, която следваме. Занимаваме ги с различни дейности, като арт-терапия, спортни дейности, кулинарна терапия. Общо взето прилагаме голям набор от услуги и различни видове терапии, за да могат да надградят по някакъв начин и да получат ценни знания за, както казах, за развитието си. Възрастта има от навършени 18 години. Най-възрастният ни потребител в момента в центъра е на 83.
0: Как се разбират те помежду си и как всеки един от специалистите се свързва с всеки един от хората, които посещават центъра?
1: Чудесно се разбират помежду си, имат изградени приятелства с години. Общо взето учиме ги на съпричастност, на взаимопомощ. Тези, които са малко по-неувредени, така да го кажем, помагат на останалите в различни дейности, като сервиране, отсервиране, придружаване. Това е много ценно за тях, защото по този начин изграждат много ценни приятелства и всъщност то идеята на идването им в центъра е именно за да бъдат в среда, която е подходяща за тях. А самите специалисти работят с тях по график, като, разбира се, имат и организирани групови занимания всеки ден. Предлагаме дневна грижа, която е в рамките на 7 часа и почасови услуги в рамките на 4 часа. Заплащат за престоя си в центъра 30% от пенсията, като получават трикратно хранене плюс всичките тези специалисти и услуги, за които ви споменах.
0: Къде успяват да покажат своите способности, които са свързани с ръчност, с творчество, с изобретателност, с спортни възможности?
1: В годините, в които управляваме центъра, те

0: в помощ на деца с онкохематологични заболявания и събраните средства, които бяха порядъка на 10 000 лева, дарихме в подкрепа на децата с онкохематологични заболявания, защото идеята е да има такава взаимопомощ помежду им, да показваме, че и ние можем да помагаме. И всъщност много ме вдъхнови и мотото на конкурса, с който сме поканени от Народно читалище Железник 1988 година, град Стара Загора. И аз съм част. Всъщност по този начин нашите младежи могат да покажат, че и те са част от обществото, и те имат въображение, и те могат да отправят силни послания чрез творбите си. Така че се опитваме всячески да стимулираме и да развиваме този техен талант. Срокът, който са регламентирали организаторите за изпращане на творбите от 1 юни до 31 юли 2026 година, предстои онлайн гласуване от 1-8 до 1 септември 2026 година и обявяването на победителите ще се случи на 14 септември. Две от момчетата вече с радост ще се включат в този конкурс, но няма да издавам повече. Силно се надявам, че творбите, които нашите младежи успеят да изработят, ще бъдат достойно оценени и в последствие ще бъдат включени в благотворителната изложба по повод 9 октомври, Световния ден на психичното здраве, която ще се състои в град Стара Загора.
1: На добър час и успех!
0: Благодаря и на вас!

0: Време е да чуем и първите поздрави. Следващата песен ще звучи специално за кметовете на село Ястребово, община Опан, Ради Радев, и на село Коларово, община Раднево, Георги Тенев, секретарката му Тименушка Митева и секретаря на местното читалище Павлина Данаилова. Дано ни слушат в този час и Мария Илиева, секретар на Народното читалище Съзнание в село Веселиново, община Смядово, и самодейците Стоян Аргиров и Галин Тодоров и останалите членове от кукерската група на селото. Да чуем кой се свърза с предаването ни тази сутрин на редакционния телефон и имаме ли отговор на въпроса за любимото ви четиристишие или отказ от произведения на Иван Вазов, чиято 176-та годишнина от рождението му отбелязваме днес.
1: Добро утро на радио Стара Загора, на дежурния екип и водещите на предаването по първи петли. Обажда се ваше редовен слушател Станимир Гелемачев от Ивайлград. Поздравявам ви за хубавото предаване. Поздравявам ви за това, че напомнихте за големия поет и родолюбец Иван Вазов. И нека да се спомним за този велик българин, за едно от чудесните стихотворения, които е написал по повод добричката епопея «Нека ни не гости». Нека не забравяме своите исторически събития, които са ставали в близкото минало. Дълбок поклон пред паметта на Иван Вазов. Всичко добро на дежурния екип на радио Стара Загора.
2: Добро утро, уважаеми колеги от радио Стара Загора. Здравейте и вие!

0: подни пети от страната. Обаждам се от Варна, Стефан Николаев. Приветствам това, което водещата Кристина Русева предлага на нашите радиослушатели да говорим в памет на патриарха на българската литература Иван Вазов. Неговата поезия, неговото литературно изкуство може да се цитира неведнъж. Така че в стиховете му, четиристишията му, блика една голяма житейска истина, една мъдрост и българска святост. Като започнем от «Аз съм българче» до «Език свещен на моите деди», ние преминаваме и през тия 500 години на робството, преминаваме през кървавата априлска епопея, на тази епопея на незабравените, за да стигнем до днешните дни и достойно го наричаме дядо Вазов патриарха на нашата родна българска литература. Поклон пред неговото литературно творчество и неговата памет. А сега искам да поздравя от Шумен един мъдър наш семейен приятел бай Борис Христов, който е ревностен почитател на Иван Вазов. Да е жив и здрав, желаеме му здраве и нови житейски щастливи старини. От мен Стефан Николаев от Варна.
1: Добро утро, радио Стара Загора. Баждам се от село Купривец, Русинско. В тази тиха и прохладна утрин искам да поздравя фермерите, които почнаха жетвата. А това са Митко Летев, Йордан Буров, Петко Великов, Светлю Минчев, Нетко Андреев. Все млади и работливи мъже, бъдете живи и здрави, момчета. Сега е мое времето да си осигурим хляба. Тодорка Йорданова, село Купривец.
2: Обажда се Петър Пешев от село Скобелево, Димитровска община. Искам да поздравя всички мои близки и познати от село Капитан Андреев и село Скобелево и всички ръмбудни петли с една хубава песен. По повод Иван Вазов, любимо произведение, това е романа Подигото. Благодаря.

0: По първи петли ще отскочим до ямболското село Генерал Инзово, което се оказа едно от малкото села у нас, радващо се на собствен работещ плувен басейн, в който се разхлаждат не само местните деца, но и приятелите им от съседните села, разказва младият кмет Мартин Енев.
1: За точната година бих ви подвел кога е построен, но той е с сравнително много големи размери. Самия басейн е 450 кубика. Територията около него е около декар. И наскоро, преди около 14 години, по европейска програма беше модернизиран и направен по нови стандарти, с филтърна система, с всички необходими неща, за да бъде функциониращ съвремен басейн. Да имаш басейн е голяма привилегия, но и наистина голям ангажимент, защото водата е жив организъм. Всеки ден има обработки, има различни мероприятия, които се извършват около него. Слава Богу, радваме се на посещаемост, защото малко села могат да се похвалят с такава инвестиция на своя територия. Но скъпо удоволствие, така бих казал.
0: Откъде идва водоподаването?
1: Той е от водоизточник, отпълни се веднъж от водопроводната мрежа и след това вече се остава само поддръжката.
0: Кой се ползва от това да се разходи през лятото? Само децата ли?
1: Басейн е отворен, той е общински басейн. Който има желание, който е на гости, е добре дошъл да ползва басейна си. Не само от съседните села. В града, доколкото знам, няма басейн. Така че идват и от съседния град. От села, от градовете.
0: Как осъществявате връзката с областния град? Имате ли редовни автобусни линии?
1: Имаме, да. 20 км съвсем близо. Редовни автобусни линии. Сутринта 8 автобус има за насам, на обяд 12.30 и след обяд 17.30. Преди години се случваше много деца сутринта да идват с автобуса, да ползват басейна и след обяд да се прибират обратно.
0: Господин Енев, с какво се занимават хората, които живеят в Генерал Инзово и са в трудоспособна възраст? Имат ли възможност за работа в селото?
1: В селото имаме мандра, която функционира. Много хубав кашкавал правят. Имаме детска градина. Също преди години имахме училище, но за жал вече с отпаднала необходимост. Изградата беше пак с по-европейски средства. Беше направена на посетилски център, който съвместно с детската градина, с дневния център за възрастни хора, който имаме, провеждаме мероприятия. Все по-трудно се намира работа по селата. Главно работят по градовете хората, като пътуват.
0: Има ли в Генерал Инзово личен лекар и заболекар?
1: Всеки ден имаме личен лекар, който е в селото и има приемен час. Всеки божи ден. Заболекар нямаме такава възможност. Пробвахме преди време, но хората предпочитат всеки да се ходи по свой заболекар, който си има.
0: Как се раздават пенсиите? В пощенския клон или имате банкомат, на който разчитате?
1: Имаме пощенския клон, там раздават пенсиите. Съседното село Роза, в Теняво имат банкоматни устройства, така че не е проблем до там да се отиде, ако на някому се наложи.
0: Изключително силни са връзките на село Генерал Инзово с миналото, като фолклор, традиции, обичаи, история с хората, които преди повече от 150-200 години са били принудени да напуснат родния си край по време на руско-турските войни, които са се водили и са засягали местното население. Коя бе последната проява, на която обърнахте внимание на традициите, които държат живо и будно днес в село Генерал Инзово?
1: Всяка година около Енев ден провеждаме един празник в парка на селото. Наистина много добре се получава празника и всяка година се радваме на все повече посещаемост. Празника е традиционен с това, че молим всички, които присъстват, да бъдат облечени с носи някакви автентични или пък може и съвремени, по-модерни. И така, като си видим в традиционна фолклорна носия, някакси хората се променят, стават по-добри. Към читалището имаме и певческа група, Ретроак Бунарки се казва, имаме и танцов състав.
0: Колко души е населението на селото в момента с постоянен и настоящ адрес?

0: с постоянен и настоящ адрес е 550 човека. До 3000 човека е било населението на Инзово. И в последните години смея да кажа, че населението се поне не намаля. Задържаме го на тези граници.
1: На какво се дължи този факт според вас, като кмет?
0: Според мен хората една част търсят спокойствието. С тези бурни времена, които настанаха, много хора се върнаха от чужбина. Просто не намират смисъл да стоят повече там. Добрата локация също не е без значение на селото ни. Съвсем близо е до областния град. Има много хубави пътища и към Инзово, и към Ямбол, и към Тенево. Главно това са причините. Предпочитано село е. Има тенденция за търсене на имоти и забелязвам, че докато преди години имоти купуваха хора в предпенсионна възраст, сега доста по-млади хора с семействата си, с малки деца, предпочитат да живеят на село.
1: Как се казва църквата на селото?
0: Църквата е Света Троица. Скоро имахме храмов празник, Сливенският митрополит обслужи храмовия празник. Гордея се, че църквата е на повече от 100 години. Отбелязваме всички църковни празници, имаме си и свещеник, така че смея да твърдя, че селото е на едно живо и задружно село с богат духовен живот.

0: Отново е ред за вашите поздрави и обаждания, скъпи приятели. Изпълнението на оркестър Козарите ще звучи за жените от пенсионерския клуб в село Тория и за секретаря на местното читалище Анета Събева да продължават да поддържат живия спомен и дух на Чудомир и местните фолклорни обичаи и кулинарни традиции. Да не спират да вдъхновяват децата и внуците си, да пазят това огънче, което е запалено от дедите им и продължава да гори в душите на турийци с насмешка и маничко самоирония и с много оптимизъм, че българското в нас не ще угасне. Козарите ще звучат специално като поздрав и за семейство Радка и Нуньо Еневи от село Загоре и хората от село Учендол и човека от Врачанската планина. Козарите са специален поздрав и за нашите редовни приятели от Бургас Жана Качакова и Недялка Стоянова, от Гълъбово Иванка Минкова и семейството на дъщеря и Даниела от Стара Загора, както и за голямото семейство на Анка Николова от Стара Загора. В този час разбирам, че вече можем да пуснем още една група поздрави от слушатели, които се обадиха на нашия редакционен телефон, и да чуем има ли някой от тях, който е посочил любимо 40-тишие или произведение на патриарха на българската литература Иван Вазов.
1: Добро утро, радио Стара Загора. Добро утро. Табалян събудихме. По едно кафе направихме. И една сигара запалихме. До сега и че не съм запалил. Нека весело да слушам вашето предаване. Музикалните редактори много хубаво песни пускайте. Водещите да сте живи, здрави. Ахмед Мурат съм от Дулово. Поздравявам Сабалян. Равно будни петли. Слушатели, мълчаливи, всички поздравявам Елена Павлова и Аврам Аврамов от Пловдив. Да са живи, здрави. Поздравявам Алисефер от Дулово. Да е жив и здрав. Поздравявам Ридван Кава от Овен. И поздравявам Валю музиканта от Разград. Винаги да сме живи, здрави, весели. Забален, тръгнах, станах, събудих, усмихнат, денешен мине, усмихнат, весел, приятно. И времето много хубаво, с нощ малко дъжд валя, хладничко, приятно, весело. Нека желая на водещите, музикалните редактори да са живи, здрави. Приятен ден ви желая, дано денет приятен да бъде, весел да бъде и усмихнат да бъде. Благодаря ви много, благодаря. Живи, здрави бъдете.
2: Здравейте, Стара Загора! Отново с огромна радост ви слушам Веска Манафова, полски сънове с Великотърновско. Вашият въпрос беше тази сутрин за мен голямо изпитание. Не, че е труден, а изпитание беше да реша кое е най-любимото произведение или 40-тишие. И първото, което ми дойде на ум, беше Бабарио. За тебе те умряха. Една би ти достойна зарад тях. И те за теб достойни, майко, бяха. И твоето име като мълвяха, умираха без страх. Или може би нещо от епопея на забравените, или последно ще заложа като не последно, а също много любимо. Ти ми роди, но ти ми даде и светлото, що в теб блещеше. Ти човек в мен създаде, ти два пъти ми майка беше. Сякаш написано не за неговата, а за моята майка. И благодаря, че в тая сутрин ме накарахте да се сетя за поезия. И искам да поздравя, да поръчам най-хубавата песен за родената днес моя съученичка и приятелка от детството, невероятната домакиня майка и баба и солистката бивша на Сидер Войвода, Мария Мануилова, да бъде жива, здрава и все така годините да ни идичат. Благодаря ви, да сте живи, здрави и вие.
3: Добро утро, радио Стара Загора. Обаждам се от София, Ганчо Соколов, журналист София Прес. Моето любимо 40-тишие е това за сръбско-българската война след Съединението на България, което Иван Вазов олицетворява това 46. За те българи от те умряха. Едничка бе ти за тях. И твоето име как мълвяха, умираха без страх. Бих искал да кажа и друго. Аз съм роден на улица Иван Вазов в София, в центъра на София, за спортната палата. Мисля, че Иван Вазов, ако беше жив, би попитал как е Стара Загора, как се възражда, възхода, колко е населението в момента. Петия град по население над 200 000 в България. Как се развива бурно и как град Стара Загора изпревари четвъртия Русе. Град Русе, който беше четвъртия по население. И какво е бъдещето на този революционен град, който три пъти е бил опожарелан? Благодаря за вниманието.
4: Поздрави, уважаема госпожо Русева. Взехте от устата ми опълченците на Шипка. Точно българското опълчение, точно българските опълченци спират турските войски. Около 12 000 имаме български войници, дошли тук да умрат за свободата на България и спират турските войски на Шипка. А аз съм българче свободно. Край свободен аз живее. Всичко българско и родно любя, тача и милея. С език свещен на моите деди. С език на тая, дето ни роди, не да я срамим. С хора, с които тя да се гордее. Не с хора, дето я оплюват. А с хора, които я оякват. Поздрави на война ми от Добрич, Краси Георгиев от Тополовград, набора от Карнобат, Никола Вълчев и, разбира се, всички слушатели и достойни българи от дядо Бошко от Добруджа.
5: Добро утро ви казва Тонци Стоянов от Раднево. Благодаря за хубавото предаване. Поздрави на целия екип. Искам да направя един поздрав. Любимо мое стихотворение на Вазов е «Аз съм българче», обаче няма да рецитирам, защото след рецитирането на водеща просто бледнея. Искам да поздравя групата, която бяхме на Главанската хижа. Музикантите Христо и Янчо, акордиониста Христо, Янчо Гайдаря и тази великолепна група. Имахме едно момченце, Степчо от Дунавци и неговите родители Дончо и Донка, които се грижат много добре за него. Поздравявам Степко с печелената награда в Китен на фестивала с една българска роза се явява. Първо място и грамота. Поздрави на всичките, които бяхме. Беше урок по веселба. Благодаря ви много.
6: Добро утро от Врачанска планина. Сърдечно у балканжийски, без умилкване, отмилкване, слагане, чест и почитание към златната тройка на тази сутрешния екип на радио Стара Загора. Искам да кажа

каза, че от невроните ми никога няма да се изтрие възпяването на епопеята на Шипка. Но и след около навръзвания здравствуйте, братушки, и детето дава кружки на солдатите без страх и кръщи на тях. Здравствуйте, братушки, също никога, ама никога няма да го забравя. И затова гръмогласно питам и днешните десни властолюбци, те не са държавници, защо не фигурира това стихотворение в стихосбирките за деца на Великия Вазов? Питам още, защо вчера влязохме в Евросъюза, а днес сразихме и затрихме левчето, а не като някои държави, които са с години Съюза, а защитиха своята национална валута. Отговарям за казаното, го запазете. Не се страхувам. Ако десните ме обесят, сам ще си кача въжето. Всичко най-добро.

В рояка спомени свещени, де моя дух сега се губи. Все твоят образ въжделени, духът ми, майко, среща люби. Ти ме роди, но ти ми даде и светлото, що в теб блещеше. Ти и човека в мен създаде, ти два пъти ми майка беше. С тези слова, които сега ще прозвучат и в изпълнение на голямата Лили Иванова, написани от гениалния ни поет и писател Иван Вазов, драги приятели, е време да си кажем до нови срещи, с пожеланията да срещаме и даряваме другите с усмивка, обич и доброта. Екипът на Радио Стара Загора, който се разделя с вас, тази сутрин бе в състав Мария Кадиева, Димитър Димитров и Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.

0: 6 часа на 9 юли четвъртък новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Община Кресна ще настоява пред компетентните институции въведената вчера организация на движението, а именно забранен ляв завой, както за пътуващите по главния път, така и за идващите от града да отпадне. Общинското ръководство настоява и обходния път да бъде изграден по-бързо. В прессъобщение от пътната агенция уточниха, че строителството на обходния път се изпълнява по график, като се работи на 5-те големи съоръжения. Проектът предвижда изграждането на 3 моста и 2 тунела. Строителството на магистрала Струма през Кресненското дефиле няма да доведе до допълнителна сеизмична активност, ако правилата се спазват. Това каза за Радио Благоевград сеизмологът доцент Пламена Райкова от Българската академия на науките.
1: Изграждането на всяко едно съоръжение на територията на страната се съобразява с геоложки, сейзмоложки, геодезически измервания, така че не би трябвало да допринесе по лош начин за района. Колегите, строителите, инженерите се съобразяват именно с това, което ние сме подали, като какво може да се очаква, каква е сейзмичността и съответно какви са и структурите в района, за да се изгради дадено съоръжение.
0: Сейзмологът доцент Пламена Райкова. Община Благоевград обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните дейности за обновяване и облагородяване на дворовете на 11 общински училища. Над 3 милиона евро безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма «Развитие на регионите» ще бъдат вложени в създаването на по-добри условия за спорт, обучение, игра и отдих за ученици и жители на града, съобщават от общинското ръководство. Предвидените дейности включват изграждане на комбинирани игрища за мини-футбол, баскетбол и волейбол, зони за фитнес на открито, тенис маси, маси за шах, открити класни стаи, места за отдих, образователни и интерактивни съоръжения за деца, както и реконструкция на зелените площи. Трима участници от Благоевград бяха отличени в едно от най-престижните международни състезания по френски език – конкурса «Златно перо». Организатор е Асоциацията за защита на френския език в партньорство със световната мрежа на Алианс Франсез. Подробностите обобщава Елена Николова.
2: 970 участници от 86 държави и центрове на Алианс Франсез по света се включиха в тази годишното издание на конкурса. Сред отличените са Русина Иванова, Елина Костединова и Бояна Лъджов от Благоевградската езикова гимназия, академик Людмил Стоянов. Успехът им е признание за високото ниво на владеене на френски език и резултат от последователната подготовка, упорит труд и отдаденост към езика и франкофонската култура, каза Маргарита Георгиева, председател на Алианс Франсез Благоевград.
3: Представане първенец тази година от Мадагаскар, които също имат трима участници в топ 10 и България наравно с тях, което е повече от многозначително за желанието на децата да изучават френски език, колко всъщност могат да бъдат равностойни на световно ниво.
2: Постижението на тримата млади франкофони е повод за гордост както за тях самите и техните преподаватели, така и за Благоевград. Успешното представяне го нарежда сред градовете с утвърдени традиции в обучението по френски език. Бояна Лъджов не крие своето вълнение.
4: Зарадваме, че съм първи и добре, приятно да си първите 100 на Валора.
2: За новините, Елена Николова.
0: В Кюстендил инициативата «Музикален четвъртък» ще се проведе за 6-та поредна година, съобщиха организаторите от читалище «Братство». Всяка седмица през месеците юли и август жителите и гостите на Кюстендил могат да се срещнат с музикалното изкуство чрез концерти с участието на утвърдени изпълнители, млади таланти, преподаватели и възпитаници на читалището, както и гостуващи музиканти. Първият концерт от инициативата е днес от 18.30 часа в градинката пред читалището. Най-голямото велосъбитие в България наближава. Банско ще се превърне в притегателна точка за всички, които обичат колоезденето, природата и активния начин на живот от утре до 12 юли. Банско Байк Фест събира в края на следващата седмица в града под Тодорка професионални състезатели и любители. В първия ден ще има йога в гората, шосеен тур, велоакадемия, байк тестове, събития за деца, а на финала на деня ще бъде и официалното откриване.

0: Времето. Днес преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максимални температури за днес между 26 и 31 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Твоят позитивен старт на деня.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! На 7 юли, четвъртък, започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Успешен ден ви пожелава екипът на предаването.

Това са звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Даниела Маринова и аз Светлин Карпачев. Песен и продължаваме с подробна прогноза на синоптиците за днешния ден.

Днес преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи от дъжд. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Там има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне. В източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток, ще бъде умерен. А максималните температури за днес между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над планините ще бъде слънчево, около и след обяд, над масивите в Южна България ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, грамотевици, вятърът ще бъде от север, а максималната температура на височина 1200 метра, около 19 градуса, на 2000 метра 11. Ако бъдете по Черноморието и там ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура между 25 и 27 градуса, а температурата на морската вода около 24.

0: 4.25. Вълнението на морето 1-2 бала. Слънцето вече изгря, в 5 часа и 57 минути ще залезе точно в 21 часа и 6 минути.
1: Радио Благоевград. Радиото на

0: позитивен старт на деня.
1: Полезна информация за шофьорите, които пътуват по автомагистрала Струма. Движението в участъка от пътен възел Струмяни Сандански от 138-я до 141-я километър се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради почистване на облицовъчни окопи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а срокът на ограничението е до 15 юли. Движението в участъка от пътен възел Сандански до пътен възел Ново Делчево от 148-я до 152-я километър се осъществява с повишено внимание също в двете посоки поради косене. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът и на това ограничение е до 15 юли.
2: Утро с радио Благоевград.

0: море и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквайте.
5: В утрото на 9 юли търсим най-добрите информационни посоки за деня. В Благоевград организират безплатни прегледи, насочени към превенция от неврологични заболявания. Как да се възползвате от тях? Защо е важно да пазим сърцето си в жегата? Трябва ли да забраним социалните медии за децата до 16 години? Търсим отговорите на тези и още въпроси в четвъртък сутринта. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
2: Очаквайте.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.
8: Лято с Радио Благоевград.

0: позитивен старт на деня.
1: 6:28. Продължаваме с още актуална и полезна информация. Югозападният университет Неофит Рилски ще бъде домакин и партньор на регионален форум, посветен на доверието и по-добрата комуникация в детското здравеопазване, съобщих от Висшето училище. Събитието ще се проведе на 10 юли, петък, от 10 часа в зала 1114 и ще събере представители на академичната общност, медицински специалисти, институции, пациентски организации, граждански сектор и заинтересовани граждани. Форумът е част от новата национална инициатива. Тя е насочена към подобряване на комуникацията и доверието между родители, деца, пациенти и медицинските специалисти. Проектът «Платформа за доверие» е създаден от фондация Даная и има за цел да насърчи по-доброто разбиране между всички страни в системата на детското здравеопазване, както и да предостави повече информация за правата и отговорностите на пациентите и на медицинските специалисти, посочват от прес-центъра на университета.

0: 20 година Аржентина провъзгласява независимост от Испания. През 1831 година на днешния ден Петър Берон защитава докторската дисертация по медицина в Лудвиг Максимилиан, университета в Мюнхен. През 1877 е проведен първият тенис турнир Уимбълдън, на който победител става англичанинът Спенсър Гор. През 1961 Гърция става асоцииран член на Европейската икономическа общност. А през 1991 Република Южна Африка е включена в Олимпийските игри след 30 годишна забрана за участие. През 2006 година завършва световното първенство по футбол, което е проведено в Германия. В финалния матч световен шампион става Италия. Тя побеждава Франция след изпълнение на дуспи. На днешния ден, през 1967 година, е роден и известният български футболист Йордан Лечков.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Юго.

На днешния ден се навършват 176 години от рождението на Иван Вазов, писател, народен поет и културен деец. Той е роден през 1850 в град Сопот като първороден син на търговеца Минчо Айваза и жена му Съба. Бащата има подчертано родолюбиво съзнание и възпитава голямата си челяд в любов към отечеството и във вярата, че Русия ще освободи България. От майка си бъдещия поет наследява любовта към народната песен и усета си за красивото. По-късно той ще каже за нея: «Ти два пъти ми майка беше». След избухването на априлското въстание Вазов емигрира в Румъния. Там през 1876 излиза и първата му стихосбирка «Пряпорец и гусла». На следващата година се появява «Тъгите на България», а през 1878 – «Избавление». След освобождението се връща в България, където отначало работи в руската администрация в Русе, а през 1879 е назначен за съдия в Берковица. От 1880 година живее в Пловдив, където около него и Константин Величков се оформя литературен кръг. По време на престоя си в Пловдив, поетичният му талант укрепва и Вазов създава някои от най-значимите си произведения – това са епопея на забравените чичовци «Немили недраги». Заедно с Константин Величков издават «Българска христоматия», представяща големите образци на европейската литература. След съединението заминава на фронта при Сливница, а след това се премества да живее в София. Пословичното му русофилство го поставя в деликатно положение спрямо тогавашния министър-председател Стамболов, който по това време провежда политика на откъсване от руското влияние. Затова Вазов емигрира в Одеса, където написва и романа си «Подигото». През 1920 е отбелязан вторият му юбилей, на който цялата нация му засвидетелства уважение. Скоро след това Вазов умира в София през 1921 година.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Как делфинките се предпазват взаимно? В много училищни коридори се срещат момиченца, които нещо си шушукат. Споделят информация. Какво са пуснали за контролно, какво се е случило в съседния клас, кой с кого се е скарал. Тази информация е различна от съдържанието на учебниците, но също е вид знание. То ти помага да се ориентираш сред другите хора. Оказва се, че женските делфини, делфинките, също си споделят такива неща. По-точно споделят една с друга, кои мъжки делфини са опасни, за да ги избягват. Ако в училище момче се натрапва на някое момиче, то може да се оплаче на учител, на родителите си, на охраната на училището, на директора. В света на делфините обаче няма охранители и директори. Затова понякога мъжките делфини натрапват на сила любовния си интерес на женските. Това може да бъде много грубо и никак не е приятно. Особено когато се събират на групи. Всъщност, точно събирането на мъжките делфини на групи е сигнал за делфинките, че нещо не е наред. Затова те предупреждават приятелките си. Така мъжките делфини получават репутация. Също както да ти излезе име на побойник в училище. Видят ли делфин, за който се знае, че участва в такива групички, женските делфини правят остър завой и започват да плуват в обратната посока. По този начин споделянето им помага да се пазят взаимно. Това откритие е направено от учени в Шарк Бей, Акулския залив, Австралия. За да разберат как делфинките реагирали на мъжките, те изследвали издаваните от животните звуци. Бутилконосите делфини са известни със своето свирукане, характерни сигнали, които използват като имена. Чрез тях те се представят един на друг и могат да се разпознават взаимно. Учените записали сигналите на 34 мъжки делфина. После търсили в океана групи делфинки, които си почивали спокойно и им пускали сигналите със специални подводни микрофони – хидрофони. И записали реакцията им. Експериментът не бил лесен. Да изчакаш подходящо време, да откриеш делфинките, да разположиш лодката подходящо спрямо тях, да спуснеш хидрофона, да снимаш отгоре с дрон какво ще направят. Оказало се, че делфинките реагират остро на някои сигнали. Стреснали се и отплували надалеч. В други случаи не било така. Затова учените проверили какво е типично за мъжките с притеснителните сигнали. Оказало се, че точно те били склонни да участват в групички. Значи, добрата репутация била важна не само за хората. И споделянето помага. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг. Част от платформата за насърчаване на детското четене е Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Утро с радио Благоевград.
4: Това е финалът на предаването Утро с радио Благоевград. След новините на Българското национално радио в 7 часа следва предаването Посоките на деня. Водещ тази сутрин е Мария Благоева. От дежурният екип успешен ден!

0: 105,2 FM Stereo, Radio Blagoevgrad.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Утро с Радио Благоевград.
3: Твоят позитивен старт на деня.
0: Радио Благоевград. Радиото,

0: 105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Лято с Радио Благоевград.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 9 юли, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Депутатите ще гласуват окончателно промените в закона за кредитните институции. Разширяват се правомощията на БНБ в областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. На заседание днес правителството ще приеме позиция по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз.

0: и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. На заседание днес правителството ще приеме позиция по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Завършилата двудневна среща на върха на НАТО в Анкара беше определена като изключително успешна, както от американския президент Доналд Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Взривове отекнаха в Бахрейн и Катар след новата серия удари на Съединените щати по Иран. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола се повишиха. Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Депутатите ще гласуват окончателно промените в закона за кредитните институции. Разширяват се правомощията на БНБ в областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. Репортерът ни Даниел Инков с подробностите.
1: Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риска. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки, включително придобиване на дялови участия, прехвърляне на активи и банкови преобразования. Предвижда се членовете на управителните органи на БНБ, с изключение на управителя, да не могат да заемат длъжността повече от 14 години. В дневния ред на Народното събрание е и проектът за актуализация на инвестиционният разход за придобиване на бойни машини Страйкър със сухопътните войски. Промените са необходими за изпълнение на ангажиментите на България към НАТО. Предвижда се и актуализиране на финансовите параметри по вече сключените договори с САЩ за доставката на 183 бойни машини Страйкър, боеприпаси и противотанкови ракети комплекси Джевелин. След преговори между двете страни е постигнато съгласие временно да бъде отложено придобиването на 17 безпилотни системи Skyrider, без това да намалява договорните способности на бойните машини. За новините, Даниел Инков.
0: Парламентарната комисия по културата и медиите ще обсъди проекта на държавен бюджет за 2026 година. Предвиденият за тази година трансфер от централния бюджет за бюджета на Българското национално радио е 35 милиона и 299 хиляди евро. Трансферът за бюджета на Българската национална телевизия е 49 милиона и 500 хиляди евро, а за Българската телеграфна агенция 9 милиона и 700 хиляди евро. Преди дни, при представенето на отчета си за периода ноември 2025-април 2026 година пред Съвета за електронни медии, генералният директор на Националното радио Милен Митев подчерта, че най-голямо предизвикателство остава финансовото и ресурсно обезпечаване на общественото радио. Той посочи, че бюджетът на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години.
2: От година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво, устаряло и назадничаво, а не бива да е такова.
3: Добрата новина е, че в рамките на проектобюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкращаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се заплатите остават изключително ниски.
0: В изслушването си пред съветниците Милен Митев изрази надежда да бъде намерено и устойчиво решение за финансирането на музикалните състави на Националното радио. На заседание днес правителството ще приеме позиция по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.
4: Точката за приемането на българската позиция по санкционния пакет срещу Русия е под номер 21 в дневния ред на заседанието. Премиерът Румен Радев на няколко пъти през последния месец каза, че страната ни не го подкрепя. Първо, защото в списъка с санкционираните лица е руският патриарх Кирил.
5: Не ме интересува какво прави патриарха. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. С какво точно този тип санкции допринасят за края на войната?
4: Пакета не се подкрепи и заради присъствието в списъка с санкционирани на руския бизнесмен Вагит Алекперов в качеството му на съсобственик на Лукойл.
5: Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България. Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се прострелим в крака. Ние просто няма да пуснем санкции.

0: партиите в такъв. Ние имаме право на глас и ще го употребим.
1: Коментира Радев, а междувременно правителството се споразумя с литаско собственик на активите на Лукойл в България за доставката на суров петрол за рафинерията в Бургас от компании, регистрирани в Швейцария. Споразумението бе обявено като първа стъпка по извънсъдебно споразумение по арбитражен иск към страната ни. Правителството ще актуализира националната стратегия за безопасност на движението по пътищата до 2030 година. Планирано е още приемането на доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2025 година. За новините, Цветелина Стоянова.
2: Завършилата двудневна среща на върха на НАТО в Анкара беше определена като изключително успешна, както от американския президент Доналд Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, обобщава специалния ни пратеник Мария Петрова.
3: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и през двата дни на срещата на върха в турската столица изрази разочарование от страните членки на Алианса за това, че не харчат достатъчно за отбрана и че не са подкрепили Вашингтон в конфликта му с Техеран. Американският президент също отново настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания. Пред журналисти американският президент заплаши Испания с отрязване на търговията заради ниските военни разходи на Мадрид. По време на срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски, Тръмп е заявил, че Вашингтон може да позволи на Киев да произвежда ракети Patriot, които Зеленски активно настояваше да получи. А по време на разговор с българския премиер Румен Радев, украинският държавен глава е обсъдил енергийни въпроси. Зеленски също е поканил на държавна визита Радев, който по-рано посочи.
4: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
3: За новините от Анкара, Мария Петрова.
2: Взривове отекнаха в Бахрейн и Катар след новата серия удари на Съединените щати по Иран. По-рано американският президент Доналд Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за приключено. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола се повишиха, фючерсите за суровия петрол сорт Брент поскъпнаха с над 5%, като достигнаха $80 за барел. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Централното командване на Съединените щати заяви, че силите му са извършили допълнителен кръг от удари срещу Иран. Ударени са приблизително 90 ирански военни обекта. Целта на новите удари е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузския проток. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в южната част на страната, включително Сирик и Бандар-Абас, пристанищни градове на Ормузския проток. Експлозии са се чули и в района на Конарак и Чабахар. Държавите от Персийския залив отново съобщиха за ирански атаки след ударите на Съединените щати. Експлозии са разтърсили столицата на Бахрейн, Манама. Кувейт е прехванал ракети и дронове, а в Катар е обявена тревога за ракетно нападение. Иранската революционна гвардия заяви, че атакувала американски бази в тези държави и заплаши с още удари. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран отчаяно иска да сключи сделка. Не знам дали има смисъл да се сключва сделка с тях. Не знам дали след това ще я спазят, каза Тръмп пред репортери на връщане от срещата на НАТО в Турция. Той заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложена на още по-ожесточени атаки. Иранският външен министър Абас Аракчи каза, че преговорите за сключване на окончателно споразумение няма да продължат, докато не се престане с заплахите. На този фон иранците се готвят за днешния последен ден от траурните церемонии по изпращането на покойния си върховен лидер Аятолах Али Хаменей, чието тленни останки днес ще бъдат погребани в родния му град Машхад. За новините, Елизабет Гогова.
2: Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Избухнали са пожари в депо собственост на Лукойл в Ставрополския край и в град Твер на около 300 км северо-западно от Москва. Русия осъди решенията от срещата на НАТО и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алиансът обяви военна помощ за Украина и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. В рамките на срещата в Анкара страните от Алианса обещаха да предоставят тази година военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро. В декларация те потвърдиха непоколебимия си ангажимент към колективната отбрана на организацията по

0: директивата на член 5 и обявиха оръжейни сделки за поне 50 милиарда долара. Министерството на финансите на Съединените щати ще работи в сътрудничество с Министерството на търговията и службата на американския търговски представител, за да изготви и представи на президента Доналд Тръмп списък с възможни испански стоки за поставяне под търговско ембарго. Това съобщи американски официален представител, цитиран от Reuters, като добави, че ембаргото може да бъде наложено до дни. Тръмп нареди на министъра на финансите Скот Бесант да прекрати всякаква търговия с Испания, включително туристическия обмен, недоволен от отказа на Мадрид да отделя по 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Започва процедурата за номинации за председател на управляващата във Великобритания лейбористка партия и респективно за министър-председател. Досегашният лидер на партията и на страната Кир Стармър подаде оставка. Голяма е вероятността да няма други кандидати, освен Анди Бърнам, и след една седмица той да е премиер, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Потенциалните кандидати имат време до следващата сряда, до 18 часа, за да съберат необходимите 81 подписа от колегите си депутати. Ако не се появят други претенденти и Бърнам е единствения кандидат, той ще стане лидер на лейбъристите на 17 юли, преди да поеме премиерския пост на 20 юли. Подалият по-рано оставка Ал Карнс, заради несъгласие с Кир Стармър по въпросите на отбраната, не изключваше вероятността да се бори за постовете, след като други основни претенденти, като бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг и бившият вице-премиер Анджела Рейнър, решиха да застанат зад Анди Бърнам. Политическите наблюдатели коментираха, че Ал Карнс е изчакал да научи подробности за икономическия план на Анди Бърнам и очевидно няма възражение. От Лондон, Веселин Пълмов.
0: Отново у нас 4 пътни отсечки на територията на Ямболска област, между които и 16 км към граничния пункт Лесово, са в аварийно състояние. Стотици жители на общините Елхово, Болярово и Стралджа са в протестна готовност заради лошите пътища и риска от катастрофи. Кореспонденция на Даниела Костова.
2: Идеята е пътят към Лесово да стане 4-лентова скоростна отсечка от автомагистрала Тракия до пункта, уточни Чалаков.
3: За 4-лентовия път в момента се правят 5 проектни проучвания, така че там вървят нещата, но това е процес, който е дълъг. Този път не може да се остави в такова състояние, докато се направи другия проект. Правим всичко възможно да се осъществи ремонта в рамките на тази година.
2: В критично състояние са участъците от третокласната пътна мрежа Тамарино Войника, Стефан Караджово Каменец и Малко Шарко. Воден.
3: Там, освен че ежедневно се използва от местните жители, използва се и когато възникне пожарна опасност, автомобилите на пожарната, за да реагират по-бързо, трябва да се движат по един по-нормален път. Ежедневно път се използва от гранична полиция във връзка с охраната на българо-турската граница.
2: Лошо е състоянието на почти цялата третокласна пътна мрежа в областта, но значителни ремонти не се предвиждат.
3: Специално за тази година, де-факто бюджетът е разчетен и направен върху вече похарчени средства.
2: За новините, Даниела Костова.
0: Традиционните летни фестивали на Софийската опера и балет, Опера на площада и Музи на водата започват днес. В програмата са включени 4 оперни спектакъла, 3 балетни и 1 мюзикъл. И те ще се играят на двете летни сцени пред храм паметника Свети Александър Невски и на езерото Панчарево. Светослава Кузманова разказва повече.
4: От днес до 9 август пред Патриаршеската катедрала ще се изиграят 12 спектакъла, сред които оперите «Селска чест и палячи», мюзикъла «Мама Мия», «Рилския пустинник» и «Турандот». Билети все още има за всички постановки, за разлика от «Лебедово езеро» и 4-те балета до 12 юни са напълно разпродадени. Пропуски все още има за «Зорба Гърка» и «Сън в лятна нощ» на езерото Панчарево. Марта Петкова, художествен ръководител на балета на Националната опера и балет.
5: Такива фестивали никак не са лесни. Публиката идва и се наслаждава на спектаклите, но реално това е една огромна логистика, като транспорт, метеорологични условия, изграждане на сцена, осветление, озвучение. Изобщо много хора работят зад тези големи фестивали. 7 спектакъла имаме заложени. Това наистина е много любима сцена за нас, балетните артисти. Нямаме търпение да се качим. Самата вода носи спокойствие.
4: За новините, Светослава Кузманова.
0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
6: Добро утро. Женският ни национален отбор по волейбол записа 7-ма загуба в турнира Лига на нациите. Състезателките на селекционера Марчело Абонданца отстъпиха пред сръбкините с 0.

0: 3 гейма в Белград и с само 2 победи от 9 срещи са на 16-то място от общо 18 участници. Следващият двобой на нашите е утре с Чехия. Италианският Лубечи Витанова обяви официално, че разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов е подписал 3-годишен договор. Той ще играе заедно с брат си Алекс Николов, който наскоро преподписа до 2029 година. А националният ни тим за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на Европейското първенство в Италия. Следващият ни съперник днес е тимът на Нидерландия. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира на четвърт финалите в юношеската надпревара. 18-годишният българин, поставен под номер 9 в схемата, победи южноафриканеца Конър Дойк с 4 на 6, 6 на 3 и 7 на 6. Сензацията в турнира при мъжете британецът Артър Фери е полуфиналист след успех с 3 на 0 сета над италианеца Флавио Коболи. За място на финала той ще играе срещу Александър Зверев от Германия, който преодоля американеца Тейлър Фриц със същия резултат. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехкинята Линда Носкова и украинката Марта Костюк записаха двусетови победи, съответно над белгийката Елиза Мертенс и италианката Джасмин Паулини ще играят помежду си. Олаф Кой от Нидерландия спечели петия етап на колоездачната обиколка на Франция между Лан-Мезан и По. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин. Футбол, резултати от контролите на елитните ни тимове. Локомотив Пловдив, Рилски спортист 2 на 0, Черно море, Фарул, Румъния 1 на 0. Бразилската конфедерация реши да остави Карло Анчелоти на поста селекционер на националния отбор, въпреки неуспеха на световното първенство. А португалската федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 14 градуса в Перник и Смолян до 21 в Севлиево, Ямбол, Бургас и Ахтопол. В високопланинските синоптични станции са от 2 градуса на Мусала до 9 на Мургаш и в местността Рожен. В София 17 градуса при 71% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне,

0: температури ще бъдат 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София на магистрала Тракия поради полагане на хоризонтална маркировка. До 100 км е ограничена скоростта и в двете посоки от 208 до 229 км. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас. Движението от 34 до 56 км в двете посоки е поетапно и на участъци в активната лента. От 9 часа и 30 минути до 11 часа ще се спира поетапно движението по второкласния път Костенец-Долна баня и Пчелин-Очуша. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачи. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Депутатите ще гласуват окончателно промените в закона за кредитните институции. Разширяват се правомощията на БНБ в областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. На заседание днес правителството ще приеме позиция по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Завършилата двудневна среща на върха на НАТО в Анкара беше определена като изключително успешна, както от американския президент Доналд Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Взривове оттекнаха в Бахрейн и Катар след новата серия удари на Съединените щати по Иран. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток цените на петрола се повишиха. Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс на таланта си.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е 7:27 минути. Започва посоките на деня. Вашата информационно-музикална компания до 11 часа. Добре дошли в утрото, в което заедно ще търсим добрите новини, важните събития, интересните истории и полезната информация. Където и да сте в този момент, у дома с първото кафе, на път към работа или пък вече на работното място, благодарим, че избирате да бъдете с нас. През следващите 4 часа ще следим всичко най-важно от деня. Ще ви срещнем с интересни гости, ще ви разкажем вдъхновяващи истории и, разбира се, ще ви подарим хубава музика за добро настроение. Ако вече сте на път, бъдете внимателни. Шофирайте спокойно и спазвайте правилата за движение. Нека бъдем по-търпеливи, по-толерантни и по-отговорни един към друг на пътя. Останете с посоките на деня, защото всяка сутрин започва по-добре, когато сме заедно.

0: И днес сме подготвили срещи с хора, които променят света около нас, понякога с една добра идея, понякога с години и труд, а понякога с грижа за човешкия живот. Днес ще говорим повече за здравето, защото то винаги е на първо място. Ще ви срещнем с Благоевградското сдружение MC Свят, което организира безплатни профилактични прегледи в помощ на хората и превенцията на неврологичните заболявания. Ще обърнем внимание и на една от най-големите победи на съвременната медицина – новите възможности в лечението на метастатичния меланом. Напоследък все повече пациенти водят съвсем нормален и активен живот дълги години след поставянето на диагнозата. А как да се предпазим от кожни проблеми, ще научим от съветите на доцент Ива Гаврилова. Лятото поставя пред изпитание и сърцето ни. В горещите и узки дни ще чуем ценни съвети на кардиолога доктор Акив Шабан, как да се предпазим и за кого високите температури крият най-сериозен риск. Не пропускайте и този разговор. Ще насочим поглед и към децата, към техния дигитален свят, социалните мрежи и въпроса доколко интернет е безопасно място за най-малките. Какво показва опитът на Австралия 6 месеца след забраната за достъп до социални мрежи за непълнолетни и какви промени се обсъждат в Европа? Ще разговаряме с Иглика Иванова от Центъра за безопасен интернет SafeNet. Ще ви заведем и на едно място, където историята буквално излиза изпод краката ни. Археолози откриха впечатляващи находки на повече от 12 века в уникален некропол край село Палат. А за тяхното значение ще разкаже ръководителят на проекта, доцент доктор Георги Нехризов. И накрая една история, която показва, че бъдещето вече е тук. Създателят на българската хиперкола Алиено и роботът Киби ще вдъхновяват деца да направят първите си стъпки в света на роботиката и високите технологии. Останете с нас до 11 часа. Обещаваме ви 4 часа с важни теми, полезни разговори, интересни истории и добро настроение, защото всяка добра посока започва с информиран избор, а ние ще бъдем до вас през цялата сутрин. Звукорежисьор на програмата е Павел Петлички, музикалните заглавия избира Даниела Маринова. Аз съм Мария Благоева. Добро утро, уважаеми слушатели!
1: Посоките на деня.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: Уважаеми слушатели, започваме с тема, разговор с тема, която засяга хиляди българи и техните семейства. Много заболявания могат да бъдат овладени много по-успешно, когато бъдат открити на време. Именно затова профилактиката е толкова важна. Благоевградското сдружение MC Свят организира безплатни прегледи, насочени към превенцията на неврологични заболявания. Повече за инициативата ще научим сега от Биляна Петкова, кинезитерапевт и председател на сдружението. Тя е на пряката ни телефонна линия. Добро утро, госпожо Петкова!
2: Добро утро!
1: Може ли да споделите с нашите слушатели за поредната подобна инициатива? Това не е първата ви такава кампания?
2: Ами, каним всичките родители на консултативни прегледи и практически обучения, като за събитието сме поканили този път доцент доктор Мария Граматикова. Тя е с доказан опит в детското здравоопазване. Доктор Екатерина Митова, която е доказан лекар и е готова да отговори на важни медицински въпроси за родителите. Болен терапевт Латинка Китанова, тя използва холистични методи за справяне с дискомфорта при бебета и при деца. И не на последно място, аз като кинезитерапевт ще работя с справянето при гръбначни изкривявания,

0: с двигателното развитие на децата, с правилната стойка и походка, изправителна гимнастика ще дам като съвети и масажи при дечицата.
1: Разбирам, че сега кампанията е насочена към деца. Има ли някакви възрастови ограничения?
0: Насочили сме се възрастова граница от един месец при бебета от един месец до възрастова граница 10 годишни дечица. Като фокуса на събитието, естествено, ще бъде съобразено от анкетата, която пуснахме преди това и с най-често срещаните предизвикателства, с които родителите се сблъскват. И това е справяне с бебешки колики, запек, рефлукс, нощно напикаване, облегчаване при никнене на зъби, справяне с регресия на съня, ранно откриване на неврологични заболявания, както афиширахме в началото, практически съвети при правилна стойка и походка, ранна диагностика и превенция при гръбначни изкривявания и ще дадем полезни съвети за гимнастики и упражнения. Помислили сме обаче и за майките, като съвети за мускули на тазово дъно, грижи при отглеждането на бебето, масажи и за самите тях, грижа за лимфната система.
1: Кога ще бъдат прегледите и къде? И трябва ли предварително да се записват нашите слушатели, ако решат да се възползват?
0: Прегледите ще бъдат извършени от 10 часа до 17 часа на улица Даме Груев 21. Да, би било хубаво с предварително записан час. А второто събитие, което ще е обучително, след това, нали, ще го афишираме във времето, кога ще бъде втората част обучителна за родителите.
1: Прегледите ще бъдат на улица Даме Груев 21. На коя дата?
0: На 16 юли от 10 часа до 17 с предварително записан час.
1: Могат да ви открият на телефон или във вашата Facebook страница?
0: Да.

0: пуснали сме и в социалните мрежи обява, в която сме обявили телефон. Мога ли да го съобща тук?
1: Да, разбира се.
0: 0879-100-674. Биляна Петкова, аз отговарям и ще записвам часове на родителите.
1: Безплатни профилактични прегледи за бебета и за техните майки организира Благоевградското сдружение МСИ Свят. Уважаеми слушатели, може да се възползвате на 16 юли са прегледите от 10 до 17 часа на улица Даме Груев 21. Разговарях с Биляна Петкова, председател на Сдружение МС Свят, което организира инициативата. Благодаря за този разговор, госпожо Петкова.
0: И аз благодаря. Нека...
2: Посоките на деня.

0: Лято? Лято с радио Благоевград.
1: Радио Благоевград. Радиото,

0: 8 часа. Новините на Радио Благоевград представи я Светлин Кърпачев. Добро утро! Правителството ще приеме днес позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия. Премиерът Румен Радев на няколко пъти през последния месец каза, че страната ни не го подкрепя. Първо, защото в списъка с санкционираните лица е руският патриарх Кирил. Пакетът не се подкрепя и заради присъствието в списъка на руския бизнесмен Вагит Алекперов в качеството му на собственик на Лукойл. Междувременно правителството се споразумя с Литаско, собственик на активите на Лукойл в България, за доставката на суров петрол за рафинерията в Бургас от компании, които са регистрирани в Швейцария. Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риска. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран. Операцията беше извършена часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви край на примирието с Техеран заради иранските атаки срещу танкери в Ормузкия проток. Ирански медии съобщават, че през нощта са били атакувани пристанищни градове. Все още не са ясни мащабите на разрушенията. Има съобщения за прекъснато електричество и пожар в сградата на Революционната гвардия. Техеран вече отговори на американските удари с атаки срещу Бахрейн, Кувейт и Катар. Но отпътувано от срещата на НАТО в Анкара, Доналд Тръмп каза, че преди време иранците са се обадили и отчаяно са искали сделка. Днес в иранския град Машхад трябва да бъде погребан убитият в началото на войната аятолах Али Хаменей. В Кюстендил инициативата «Музикален четвъртък» ще се проведе за шеста поредна година, съобщават организаторите от читалище «Братство». Всяка седмица през месеците юли и август жителите и гостите на Кюстендил могат да се срещнат с музикалното изкуство чрез концерти с участието на утвърдени изпълнители, млади таланти, преподаватели и възпитаници на читалището, както и гостуващи музиканти. Първият концерт от инициативата е днес в 18.30 часа в градинката пред читалището. Банско ще се превърне в притегателна точка за всички, които обичат колоезденото, природата и активния начин на живот от утре до 12 юли. Банско Бейк Фест събира в края на седмицата в града под Тодорка професионални състезатели и любители. В първия ден ще има йога в гората, шосеен тур, велоакадемия, байк тестове, събития за деца, а на финала на деня ще бъде и официалното откриване. Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добро утро.
1: Добро утро и от мен. Футбол. Септември Симитли победи с 2 на 0 футболен клуб Кюстендил в първата си предсезонна контрола. За кюстендилци това бе втора проверка и втора загуба за този период. Локомотив Пловдив победи рилски спортист 2 на 0 в контролна среща, изиграна в Самоков. Чернобелите стигнаха до успеха с попаденията на Ефе Али и Аксел Велев. Отборът на Франция се подготвя за четвъртфиналния си сблъсък с Марокко от световното първенство. Ето какво заяви селекционерът Дидие Дешан. Марокко не е Парагвай. Играхме срещу Марокко преди 4 години, а те стигнаха до финал за Купата на африканските нации. Разполагат с много добри футболисти. Това е отбор, който обича да владее топката и да атакува. Притежава много висока класа, коментира Дидие Дешан. Джастин Бибър ще бъде хедлайнерът на историческото първо шоу на полувремето на финала на Мондиал 2026. Събитието ще се проведе на 19 юли неделя. Бибър се присъединява към Мадона Шакира в първото си порода шоу на полувреме на Мондиал, събирайки артисти от световна величина в уникален момент, съчетаващ спорт, култура и социално въздействие, който ще бъде излъчен на живо по целия свят. България загуби с 0 на 3 от Сърбия в първия матч от третия турнир в Лига на нациите по волейбол за жени. Александър Зверев и Артър Фери се класираха за полуфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Представителят на домакините Фери, който участва в Суалт Карт и победи Григор Димитров в миналия кръг, се справи с Флавио Коболи. Шампионът от дасгодишното издание на Руан Гарос Зверев победи шестия в схемата Теор Фриц. Това бяха спортните новини.
0: Времето днес на места, главно в южните и източните райони на страната, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максимални температури между 26 и 31 градуса. И пътна информация. Движението в участъка на пътя възел Струмяни Сандански от 138 до 141 километър се осъществява с повишено внимание в двете посоки. Причината – почистване на облицовъчни окопи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а ограничението е в сила до 15 юли. Чухте новините на Радио Благоевград в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 105,2 FM Stereo. Radio Blagoevgrad.
1: Od Sofija do Kuta.
0: Radio Blagoevgrad. Radioto na jugozapadu.
2: Посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с Посоките на деня, вашата информационно-музикална компания до 11 часа. Пожелавам ви спорен и успешен ден. Ако сте зад вулана, бъдете внимателни, карайте спокойно и със смисъл за останалите участници в движението. Останете с нас, защото следват много важни разговори. Първо ще говорим за една от най-големите надежди в съвременната медицина – новите възможности за лечение на метастатичния меланом. Все повече пациенти живеят години след поставяне на диагнозата. Какво стои за този напредък, ще научим от доцент Ива Гаврилова. След това ще обърнем внимание на още една актуална тема в тези горещи юлски дни – как жегата влияе на сърцето и как да се предпазим. Ще чуем ценните съвети на кардиолога доктор Акив Шабан. Следим и актуалните новини до този час на днешния 9 юли. До 11 часа сме заедно с най-важното от деня, с полезна информация, интересни истории и хубава музика. Благодаря, че сте с Посоките на деня. Звукорежисьор на програмата е Павел Петлички. Музикалните заглавия избира Даниела Маринова. Аз съм Мария Благоева. От всички нас успешен ден!
2: Посоките на деня.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата

0: Blagojevka. Za reklamu, telefon 8 853 50.
1: Код 073.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Посоките на деня.
5: В следващите минути ще говорим за здравето. Все повече пациенти с метастатичен меланом в България живеят години след поставяне на диагнозата и поддържат активен начин на живот. Темата бе във фокуса на Деня на пациента, годишната среща на меланом пациентската общност в България. Събитието събра пациенти и водещи специалисти в областта на онкодерматологията в общ разговор за съвременната медицина, реалния живот след диагнозата и новите възможности за лечение на рака на кожата. Меланомът на кожата е едно от най-агресивните злокачествени заболявания у нас, като честотата му продължава да нараства в световен мащаб. Добрата новина е, че в България пациентите имат достъп до най-модерните и съвременни терапии за лечение. Какво означава това? Можем ли да говорим за нова ера в лечението на метастатичният меланом и как да се предпазим от кожни проблеми? По темата разговаряме с доцент Ива Гаврилова, онкохирург и секретар на Българската асоциация по дерматоонкология. Тя дава и ценни съвети за това как да пазим здравето на кожата си. Нека чуем.
6: Здравейте! Първо, благодаря за поканата и за възможността да поговорим на тази важна тема. Ами, промяната дойде още далечната 2010 година, когато се откри така наречената имунотерапия. Това беше напълна революция в онкологичното лечение, не само при меланома, но и при много други локализации онкологични, но първият, при който беше открита, е всъщност точно това заболяване. Имунотерапията е съвсем различен тип контрол на онкологичните заболявания с антитела, които ни дават възможност всъщност да събудим имунната система и тя да може да разпознава туморните клетки, които са наши видоизменени, крият се от нея и така да може ефективно да ги унищожава. Освен нея има и други иновативни лечения при меланома, така наречената таргетна терапия с друго приложение, която е таблетна форма на лечение. Това даде възможност нашите пациенти дори в метастатичен стадий, да имат изключително добър контрол на заболяването, да влизат в дълга ремисия. Имаме така наречените дългосрочни преживяващи, над 10 години преживяемост. Говорим за метастатичен стадий, което си е пълна революция.
5: Всичко това, което казахте, звучи страхотно, защото всъщност у нас пациентите имат достъп до най-модерните методи за лечение.
6: Точно така. Всичките иновативни лекарствени препарати, не само при диагноза меланом, но и при всички други онкологични диагнози, са в реимбурсация, т.е. без заплащане от пациентите в България, може би месеци след като бъдат регистрирани в Европа. Т.е. това, което има в Европа, го има и в България като част от Европейския съюз с пълен достъп и без заплащане от нашите пациенти, което е чудесно възможно.
5: Доцента Гаврилова, в България годишно се диагностицират между 600 и 1000 нови случая на меланом. Броят им продължава да расте. На какво се дължи тази тенденция? Кои хора са най-застрашени?
6: Както сами виждате, климата се променя, слънцето става все по-силно, не е такова, каквото го помним от нашето детство, в което дори нямаше и слънцезащитни продукти и култура запазена от слънцето. Тези климатични промени водят до хронични слънчеви увреди на кожата. Най-застрашени са хора, които не предпазват кожата си, обичат да се пекат, обичат да ходят на солариум и изобщо не полагат съответните превантивни грижи. Тъй като кожата има памет, всяко едно излагане на слънце, свързано с потъмняване, с

0: трупване на пен води зад себе си и различни увреди в кожата, които се запомнят. И когато възрастта напредне, започват да се проявяват под формата на кожни тумори. Така че най-застрашени са хората, които се излагат системно на слънце, без да използват слънцезащитни продукти. Като цяло, тенденцията е в цял свят за зачетяване на това заболяване. Спада възрастовата граница, виждаме го все повече при млади хора. Да, наистина ранната диагностика доста бързо се развива и ни дава възможност да го контролираме при превантивно намиране в началните стадии на това заболяване, което е добре, младите са отговорни, но тенденцията е такава, каквато ви е съобщавам.
1: Използването на слънцезащита ли е най-важната препоръка, когато ни се налага да стоим по-дълго време на слънце?
0: Това е единствената сигурна профилактика, която можем да направим превенция на кожата ни срещу развитие на рак на кожата. И то трябва да бъде стриктна, целогодишна и отговорна. Към всяка една възраст, независимо дали се говори за дете или за възрастен човек, трябва да имаме слънцезащитна протекция под формата на препарат, който се купува от аптечната мрежа. Това са проверени състав на продуктите и трябва да бъде 50 плюс фактор. По-ниският фактор просто ни защитава за по-кратко време и не осигурява пълната защита срещу вредните емисии на слънцето. Също така е важно слънцезащитата да бъде в градска среда и в зимния период на тези части, които са изложени на слънце. Имайте предвид, че когато е облачно времето, това спира част от слънчевите лъчи, но голям процент все още стигат до нас и ни увреждат, а когато сме на море, трябва да бъде вече на плажа изключително интензивна и часовете, които са допустими да пребиваваме на плажа са до 11-12 и след 5 часа. В диапазона между 12 и 5, дори да сме намазани, дори да се мажем на всеки 2 часа, което е стандартното правило, дори под чадъра ние не сме защитени.
1: Кога една бенка или промяна по кожата трябва незабавно да ни отведе при дерматолог?
0: Всяка една бенка наравно с кожата, която е пигментирана, започне да нараства, да променя контура си, да избледнява или пък някаква част от нея да нараства над кожата, да има усещане за сърбеж или не дай си Боже разраняване и кървене, е аларма, че нещо се случва. Но за съжаление това са белези твърде често на развито заболяване, когато говорим за меланом. Идеята е да се прави ранна диагностика с съвременни методи, с съвременни диагностични устройства, които са дерматоскопи, има и така нареченото целотелесно картографиране, което дава възможност на хора с много бенки да проследяват по-прецизно цялата кожна повърхност, които ни дават възможност да диагностицираме едно потенциално заболяване, още преди да се вижда каквото е да било с просто око. Така че трябва да се направи поне еднократно в живота ни преглед при специалист, който да даде насоки, без да има промяна, дали бенките ни трябва да бъдат проследявани или не. Между другото, миналия уикенд имахме страхотно събитие, ден на пациента, посветен на всички, които са свързани с това заболяване меланом, в който се изговори страшно много за слънцезащитни продукти, за това какво трябва да правим като правила, за хранене, за добавки, всичко, което вълнува пациентите и не само и здравите хора, които искат да бъдат здрави. Има го достъпно като линк, цялото предаване и излъчване на запис абсолютно свободно, така че всеки, който му е интересен, би могло да се информира допълнително.
1: Става въпрос за годишната среща на меланом пациентската общност в България, нали така?
0: Точно така. Всяка година Българската асоциация по дерматонкология, която аз представлявам и я подкрепя, в колаборация сме и специалисти от различни области, които сме ангажирани с диагностиката, лечението, превенцията на меланом и кожни тумори колаборация с меланомното общество в България. Провеждаме един прекрасен ден, празничен за пациента, в който можем да бъдем заедно, да си говорим на различни теми, да скъсим дистанцията, да отделиме време за важните разговори, най-вече за важните теми, които повечето хора си задават като въпроси, но не остава време или имат притеснения да зададат.
1: Въпреки напредъка на медицината, ранната диагностика остава ключова за изхода от заболяването. Затова специалистите призовават да не пропускаме профилактичните прегледи, да следим промените по кожата си и да използваме всеки ден слънцезащитни кремове и лосиони. Чухме доцент Ива Гаврилова, секретар на Българската асоциация по дерматоонкология и национален координатор на Европейския меланом енергия.

0: за България.
1: Посоките на деня. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
5: Посоките на деня.
6: Следващата ни тема също е свързана с здравето. Горещините натоварват организма, а сърцето е сред органите, които понасят най-сериозното изпитание. Сега ще чуем ценните съвети на кардиолога доктор Акив Шабан, как да преминем безопасно през най-горещите дни на лятото. Разговорът е на Майя Данчева от Българското национално радио.
7: Доктор Шабан, как влияе жегата на хората с сърдечно-съдови проблеми и високо кръвно налягане?
8: Когато температурите навън се повишат, тялото ни включва своята естествена охладителна система, за да се предпази от прегряване. Този процес обаче поставя сърцето в извънредно положение през лятото, като организмът рефлекторно разширява периферните кръвоносни съдове, което води до естествено и понякога рязко падане на кръвното налягане. Пациентите често изпадат замаяност, силно отпадналост, лесно уморяемост, претъмняване пред очите при изправяне. Механизмът, разбира се, основно може да се каже в два начина. Това е първо е разширяване на съдовете, за да се освободи излишната топлина. Мозъкът изпраща сигнали към кръвоносните съдове по периферията да се разширят максимално. Вследствие кръвното налягане може рязко да се

0: понижи вторият механизъм, за да се компенсира този спад с налягането и да достави кръв до жизнено важните органи, сърцето принудено изпомпа много по-бързо и по-мощно. То започва да работи на бързи обороти, пулсът се ускорява. Към този механизъм се добави обилната загуба на вода и соли чрез потта, кръвта се сгъстява, което може да увеличи риското образуване на тромбози, инфаркти и инсулти. В същото време загубата на важни електролити директно провокира опасни нарушения в ритъма на сърцето, така наречените аритмии.
1: Казахте, че в жегата съдовете се разширяват и кръвното пада. Дехидратацията има ли обратния ефект? Питам ви, защото възрастните хора пият по-малко вода.
0: Да, така е, действително, точно така. Дехидратацията има изключително опасен двоен и парадоксален ефект върху тялото, който може напълно да обърка показателите на хората, страдащи от сърдечно-съдови заболявания. За вашите слушатели да обясним какво е дехидратация. Дехидратацията е състояние, при което тялото губи повече течности, отколкото приема, нарушавайки нормалния си баланс. Когато човек се обезводни критично, в организма се задействат два противоположни механизма. Като първи е, когато губим течности чрез потта, обемът на кръвта в тялото намалява, по-малко кръв в съдовете означава, че кръвното налягане пада рязко. Пациентът усеща замаяност, силна отпадност и претъмняване на петъчите, особено при рязко ставане от леглото или от стола. Вторият механизъм е така наречения защитен, свръхкомпенсация. Ето тук идва обратният ефект, който е капан за хипертониците. Когато мозъкът усети, че кръвният обем е паднал и налягането е твърде ниско, тялото включва авариен компенсаторен режим за оцеляване. Отделя се голямо количество от така наречения хормон вазопресин, нали, това е антидиуретичен хормон, чиято основна задача е да спаси органите, като накара бъбреците да задържат вода, но същевременно той принуждава кръвоносните съдове да се свият мощно. Когато се свият съдовете, разбира се, кръвта вече е станала гъста поради липсата на вода, кръвното налягане може внезапно да скочи до опасни стойности. Затова при хипертониците дехидратацията в жегата, кръвното им става особено нестабилно, то играе нагоре-надолу, което подлага артериалните стени и сърдечния мускул на огромен стрес.
1: Опасни ли са температурните шокове от топло на студено и обратното?
0: Да, особено пациентите в напреднала възраст трябва много да внимават. Температурните шокове през лято са изключително опасни за сърцето и са една от водещите причини за внезапни припадъци и инфаркти в горещите дни. Какво се случва? Както обясних на механизма, мощен съдов спазъм, когато организът внезапно се сблъска с леден въздух или обратното, нервната система реагира аварийно. Кръвоносните съдове се свиват рязко и мощно, това мгновено повишава налягането в артериите, но това на сърдечния мускул, като може да предизвика така наречената в народа на гръдна жаба, това е ангинозна болка в гърдите. Това е силно притискане и болка в гърдите поради недостиг на кислород до сърцето. И другото е срив на кръвното налягане, което застрашава кръвоснабдяването в мозъка. Рязката промяна в температурата, с рязка синусова и възел, това е естествена пейсмейкър на сърцето. Това може да отключи внезапно сърцебиене, предсърдно мъждение или други опасни аритмии, особено при хора, които вече имат вредено сърце. Ако излезете от автомобила директно на 40 градуса в жегата, да дадем един пример, съдовите разширяват за секунди, кръвта буквално се свлича надолу в краката под действие на гравитацията, мозъкът остава без кислород и човек може да колабира на място.
1: Най-топлите дни предстоят. Има ли нужда терапията за високо кръвно при хипертониците да бъде коригирана?
0: Да. През лятото терапията за високо кръвно налягане много често има нужда от корекция, тъй като нуждите на тялото се променят коренно. Защо се налага промяна? Както казахме, през горещите месеци кръвоносните съдове естествено се разширяват и човек губи течности и соли чрез потта. Това, както отбелязах още веднъж, повтарям, това бъде физиологично спадане на кръвното налягане. Ако пациентът продължи да приема същата силна доза лекарства, която му е била предписана през студената зима, кръвното може да се срине твърде ниско. И разбира се, трябва да отбележим и групата лекарства, които трябва да сме особено внимателни. На първо място това са диуретиците, така наречените неотводняващи медикаменти. Те карат тялото да изхвърля течности и сами разбирате, в комбинация с обилно потене в жегите, диуретиците могат бързо да доведат до критично обезводняване и опасна загуба на калий и други електролити. Втората много важна група са така наречените бета-блокери. Те пречат на пулса да се ускорява твърде много. В жегата обаче тялото има нужда да изпомпа кръв по-бързо, за да се охлади. И тези лекарства понякога могат да попречат на естествения терморегулационен отговор. И третата последна група, това са калциевите антагонисти, тъй като те допълнително разширяват съдовете в комбинация с жегата, могат да причинят силно главоболие, замайност, масивни отекси по гледането. И затова златното правило

0: е без самолечение, апела ми е никога не променете и не спирайте лекарствата си сами. Много хора виждат ниските стойности на апарата за кръвно налягане сутрин и решават изобщо да не пият хапчето си. Това, разбира се, е от кавички капан. Самоволното спиране води до така наречения ефект на отскока. И чета, когато времето застине или леко захладне, кръвното може да скочи до критични стойности и да предизвика хипертонична криза. И много често, особено сега, последната седмица ми се случва, обаждат ми се близки познати към 22 часа и казват какво стана. Кръвното ми беше много добре и заеднъж ми е 160 на 100. И затова никога не променяйте самоволно лекарствата си.
1: И накрая, доктор Шабан, вашите съвети за горещите дни.
0: Първият ми съвет е спазвайте правилото 11-16. Това са часовете с най-агресивно слънце и пикови температури. Трябва да знаете, че трябва да има ограничение за излизане открито за възрастни хора и хронично болни. Ако имате работа в града, пазаруване, не искате да се погрижите за градината, направете го рано сутрин или след 17-30 часа. Всички физически усилия в жегда са огромен риск за сърцето. Второто е умната хидратация. Говорихме преди малко с вас за дехидратацията. Здравият организъм има нужда от 2-2,5 литра вода на ден, за да компенсира потенето. Пийте я на малки глътки през целия ден, а не наведнъж. И тук искам да отворя едни скобки, за да отбележим, че критично важно изключение – пациенти с сърдечна недостатъчност. При тях трябва строго да се спазват ограничения за течности, предписано от техния кардиолог. Прекаляването с вода при тях може да претовари сърцето и да доведе до задух и тоци. Разбира се, преди малко говорихме за температурата, също много важен съвет от мен е внимавайте с температурния шок. Правилото за 7 градуса, което ще рече, че климатикът е спасение, но само ако се използва разумно. Разликата между температурата навън и стаята или автомобила не трябва да превишава 7-8 градуса. Тоест, ако навън е 37 градуса, настройте климатика на 29 или 30. Рязкото преминаване от ледена стая към адска жега навън предизвика мощен съдов спазъм, както отбелязах, който може да провокира аритмия или ангинозна болка. Четвъртото е променете минути и напитки. Забравете за самото кафе и алкохол в горещите часове. Разбира се, сега е време, както се казва, за такива питиета, но ледената бира или коктейлът на плажа изглеждат разхлаждащи, но алкохолът и кофеинът действат като силни диуретици, както и споменах. Те ви обезводняват допълнително и крадат ценни минерали от сърцето. Храната трябва да е лека, заложетена, летни супи, сезонни плодове, динен пупеж, зеленчуци, тежката мазна и солена храна кара стомаха да работи извънредно, като пренасочва кръвта към корема и допълнително натоварва сърцето. И последно, носете правилни дрехи и аксесуари, избирайте широки дрехи от естествени материали, памук, лен, светли цветове, които отразяват слънчевите лъчи и позволяват на кожата да диша. Шапката с периферия и слънчевите очила са задължителни при всяко излизане, дори за кратко.
2: Чухме ценните съвети на кардиолога доктор Акиф Шабан как да преминем безопасно през най-горещите дни на лятото. Интервюто на Майя Данчева от Българското национално радио.
3: Посоките на деня.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риска. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки. Предвижда се членовете на управителните органи на БНБ, с изключение на управителя, да не могат да заемат длъжността повече от 14 години. Депутатите от Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслушат Деньо Денев и Кирил Димов във връзка с дейността на корпорация КУП на украинския гражданин Олег Невзоров в нашата страна. Деньо Денев е бивш изпълняващ длъжността директор на Държавна агенция Национална сигурност, а Кирил Димов е бивш началник на ДАНС Варна. Правителството ще заседава днес. В дневния ред е предвидено решение за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Министерският съвет ще актуализира националната стратегия за безопасност на движението по пътищата до 2030 година. Планирано е още приемането на доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на България за 2025 година, както и промени и допълнения в закона за чужденците. Столичният общински съвет ще разгледа на свое заседание по-късно днес предложение за учредяване на общинско дружество за търговия с електрическа енергия. Предвижда се то да бъде еднолично акционерно дружество с 100% участие на столичната община в капитала и с едностепенна система на управление. Ще се спестят около 5 милиона евро на година.

0: предложения и 5 питания. Съединените щати и Иран си размениха пореден кръг от удари тази нощ. Няколко държави от Персийския залив съобщиха за ирански атаки. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола през изминалия ден се повишиха с над 5%. Въпреки новите атаки от страна на Съединените щати, обаче петролните пазари изглеждат значително по-спокойни днес. До момента суровия петрол Брент се е повишил с около 1% до $78.80 за барел. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, който пристигна снощи в Великобритания след участието си в двудневната среща на върха на НАТО в Турция, коментира, че новите удари са възмездие за атаките срещу корабоплаването. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Централното командване на Съединените щати заяви, че силите му са извършили допълнителен кръг от удари срещу Иран. Ударени са приблизително 90 ирански военни обекта. Целта на новите удари е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузския проток. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в южната част на страната, включително Сирик и Бандар-Абас, пристанищни градове на Ормузския проток. Експлозии са се чули и в района на Конарак и Чабахар. Държавите от Персийския залив отново съобщиха за ирански атаки след ударите на Съединените щати. Експлозии са разтърсили столицата на Бахрейн, Манама. Кувейт е прехванал ракети и дронове, а в Катар е обявена тревога за ракетно нападение. Иранската революционна гвардия заяви, че атакувала американски бази в тези държави и заплаши с още удари. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран отчаяно иска да сключи сделка. Не знам дали има смисъл да се сключва сделка с тях. Не знам дали след това ще я спазят, каза Тръмп пред репортери на връщане от срещата на НАТО в Турция. Той заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложена на още по-ожесточени атаки. Иранският външен министър Абас Аракчи каза, че преговорите за сключване на окончателно споразумение няма да продължат, докато не се престане с заплахите. На този фон иранците се готвят за днешния последен ден от траурните церемонии по изпращането на покойния си върховен лидер Аятолах Али Хаменей, чието тленни останки днес ще бъдат погребани в родния му град Машхат. За новините Елизабет Гогова.
0: Днес в Одеса е обявен ден на траур в памет на четирите жертви на снощната руска ракетна атака. Русия осъди решенията от срещата на НАТО в Анкара и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алиансът обяви военна помощ за Украина и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще даде лиценз на Украина за производство на противовъздушни системи Patriot. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с украинския президент Володимир Зеленски в рамките на двудневната среща на върха. На последната си среща с журналисти в Анкара Доналд Тръмп повтори амбициите си към Гренландия и заплаши Испания. Той нареди на министъра на финансите Скот Бесънт да прекрати всякаква търговия с Испания, включително туристически обмен. Недоволен от отказа на Мадрид да отделя по 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. В Анкара стана ясно още, че Словения е единствената държава, която ще остане с разходи за отбрана под 2% от брутния вътрешен продукт. В Волсбург ще има протест на германския синдикат IG Metall пред централата на Volkswagen. Днес там на заседание на надзорния съвет ще бъде обсъдена стратегията за промени. Преди 20 дни на годишното общо събрание на компанията стана ясно, че до 2030 година ще бъдат съкратени 50 000 работни места в Германия и още толкова в заводите на концерна по света. Тези намерения срещат отпор от германските синдикати, защото подписано споразумение гарантира запазване на работните места и забрана за затваряне на заводи точно до 2030 година. В емисията новини следва спорт. В студиото е Владислав Стоянов.
2: Футболистите на ЦСКА започват участието си в европейските клубни турнири. От 21 часа те приемат Дери Сити от Северна Ирландия в първи матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Матчът е на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. Предстоят и множество двобои от този турнир и Лига на конференциите. След еднодневна пауза, световният шампионат отвъд океана продължава с първия четвъртфинален двобой между тимовете на Франция и Марокко от 23 часа. Повече за него и още новини от Мондиала очаквайте във футболното ни студио след 10:30. На Европейското първенство по волейбол за юноши до 18 години в Италия от 16

0: Женският ни национален отбор по волейбол записа 7-ма загуба с 0 на 3 гейма срещу сръбкините в Белград и с само 2 победи от 9 срещи е на 16-то място от общо 18 участници. Следващият двобой на нашите е утре с Чехия. На тенис турнира Уимбълдън в юношеската надпревара след 16 часа Димитър Кисимов ще срещне на четвърт финал австралийца Крюс Хюит. След 15:30 са и двата полуфинала в женската схема – Каролина Мухова срещу Коко Гоф и Марта Костюк срещу Линда Носкова. Колоездачният Тур де Франс продължава с шестия планински етап от По, Дю Гавърни, Жедров, Пиренейте. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! През изминалата нощ количествата на валежите в синоптичните станции са между 1 и 8 литра на квадратен метър. Това са валежи по преминаващ през страната студен атмосферен фронт, който към този час се намира над източна България. Повече по количество валежи има в Родопите, в Триград и Бенковски 18 литра на квадратен метър. Температурите към този час от 17-18 градуса в Североизточна България до 23 градуса в крайните югозападни райони, а в планините от 2 градуса на Мусала до 9 на Мургаш и на Рожен в Родопите. По високите върхове има и мъгла, те са в облачния слой. Столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 79%, атмосферното налягане 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, едва вечерта ще започне да се повишава. Днес преди обяд значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на много места ще има превалявания от дъжд. Над Западна България облачността временно ще намалее до преобладаващо слънчево време. В следобедните часове ще има променлива, по-често значителна облачност. На много места в източната половина от страната и в Родопите отново ще превали краткотраен дъжд, ще е придружен с грамотевици. Ще духа предимно умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони вятърът ще е умерен от север-северозапад. Дневните температури в сравнение с вчера ще се понижат с 3-4 градуса и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Над Черноморието днес облачността ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи, следобедните часове и грамотевици. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 23-26 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София на магистрала Тракия, поради полагане на хоризонтална маркировка. До 100 км ограничена скоростта и в двете посоки, от 208 до 229 км. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас. Движението от 34 до 56 км в двете посоки е поетапно и на участъци в активната лента. От 338 до 350 км на магистрала Хемус се поставят носещи колчета за предпазна мрежа. Необходимо е повишено внимание при шофиране и съобразена скорост. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добър ден и добре дошли отново в посоките на деня, уважаеми слушатели. Пожелавам ви успешен, ползотворен и спокоен ден. Каквито и задачи да ви очакват днес, посрещнете ги с увереност и усмивка. През следващия час продължаваме да ви предлагаме интересни разговори с любопитни събеседници, полезна информация, актуални теми, разбира се, хубава музика, която да направи денят ни още по-приятен. Останете с посоките на деня, защото най-хубавите истории предстоят. Звукорежисьор на програмата към този час е Емилия Маринова. Музикалните заглавия избира Даниела Маринова. Аз съм Мария Благоева. От целия екип успешен ден!

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: посоките на деня.
1: Социалните мрежи са част от ежедневието на децата и младите хора. Те са място за общуване, забавление и информация, но и пространство, в което дебнат немалко рискове. Колко безопасно е интернет пространството за подрастващите? Достатъчни ли са забраните и ограниченията? Или решението е в по-доброто образование, повече дигитална грамотност и по-голяма отговорност от страна на самите платформи? Това са въпроси, които все по-често си задават родители, учители и институции.

0: Повод днес е и опитът на Австралия, където преди 6 месеца беше въведена забрана за използване на социални мрежи от деца под 16 години. Дали тази мярка дава резултат и какви изводи си прави Европа, а и България, ще поговорим след малко. Преди да чуем експертите, нека дадем думата на младите хора. Как изглежда интернет през очите на едно 17 годишно момиче? Какви са опасностите, които виждат самите ученици и чувстват ли се защитени онлайн? Репортерът ни Елена Николова разговаря с 11-класничката от Благоевград Флора Дончева. Нека чуем нейното мнение.
1: Ами да, в днешно време интернет е част от доста голяма част, особено от ежедневието на младите, но заради удобствата, които той предлага, но с удобствата води до много рискове. Според мен сред най-честите измами в интернет са фалшивите профили, кражбата на личните данни, кибертурмозът, разпространяването на неправилна информация из пространството. Особено уязвими са и децата, и възрастни за хора, защото не разпознават тези заплахи удачно.
2: Да, и са доста доверчиви, по-голяма част от тях. А знаете ли всъщност как да се предпазвате, ако срещнете или подозирате някой в интернет пространството, който е недоброжелател?
1: Ами, според мен, за да се предпазим, е важно да използваме силни и различни пароли за всеки един профил, който притежаваме, да включим двуфакторна автентификация, да не споделяме личната информация с непознати хора, да не отваряме съмнителни линкове или прикачени файлове, това доста често го виждаме и в страната ни напоследък. Добре, винаги да проверяваме дали информацията идва от надежден източник и редовно да актуализираме устройствата си.
2: А в някои страни, не знам дали знаеш, като в Австралия, до 16 години е забранено ползването на социалните мрежи. Какво мислиш за това? Прекалено крайна мярка или може би някакво начало на превенция, която ще бъде така бъдещ план и при нас реализиран?
1: Ами, според нашите ширини, мисля, че е доста голяма, доста висока възрастова граница, тъй като удобствата на интернет са наистина огромни, но спрямо това, от което той може да ни застраши, смятам, че с правилното наглеждане от родителите към децата конкретно, може и да е да се отстрани почти напълно. Казвам, но винаги трябва да има едно на ум. Да. Младежа, разбира се, поставен от родителите му.
2: Каза родителите, в тази връзка да попитам, а в училище дали обсъждате тези теми, разбира се и в семейството ви, засягате ли ги тези въпроси за това къде влизате, как ползвате, имате ли ограничения?
1: Какво? Да, засягат се. По гражданско образование е предметът, който главно засяга тези теми. Смятам, че ако не във всяко училище е влязло вече като предмет, да, в програмата, е добре. Не само добре, а и задължително да се включи, тъй като не само родителския дом е място, по което трябва да се говорят тези неща, тъй като са обществени проблеми.
2: Разбирам. А да попитам между вас дали си общувате на тази тема? Тоест, върви ли някакъв разговор, когато се съберете приятели, познати са ученици? Как да се предпазите? Какво сте срещнали? Тази устна обмяна на информация върви ли в някакъв момент или горе-долу всеки се е затворил в някаква собствена тема и това не е нещо, което обсъждате?
1: Ами, според мен, социумът, който мен ме обгражда лично, открито споделя за проблемите с кибертурмоза, с реални ситуации, които той го е превъзмогнал, разбира се. И тук мисля, че е момента, в който да дам един призив към младите хора, че най-важното във всичко, не само в кибертурмоза, но в момента говорим за него, е да мислим критично, да не се доверяваме на абсолютно всичко, което виждаме в интернет, да не го възприемаме за вярно. И преди да споделим нещо или да проверим, да се доверим на даден човек, трябва да проверим информацията предварително. А ако не дай си Боже станем жертва на турмоз или измама в онлайн пространството, не бива да мълчим. Трябва да потърсим помощ от родители, учители или компетентни институции.
0: Това беше гледната точка на едно младо момиче, искрена, лична и много ценна. А какво показват данните? Работят ли забраните или само

0: създават усещане за сигурност. Какво предстои в Европа и в България и какви решения препоръчват специалистите? По темата разговаряме с Иглика Иванова, координатор на Националния център за безопасен интернет SafeNet.
1: Тази тема изисква много внимателен анализ и задълбочен. Можем да кажем първи резултати от проучвания, които показват, че не работи по очаквания начин, няма необходимата ефективност, което потвърждава и предварителните безпокойства, свързани с мярката и с нейната пропорционалност, и с нейната ефективност. Всъщност по-голямата част от децата, които са имали профили в социалните медии, продължават да ги използват, което означава, че мярката е заобиколима, което е разбираемо, има техническите средства за това, децата са достатъчно изобретателни, особено когато им бъде наложена забрана за нещо, с което не разбират до край като логика. Така че за 70% от децата, дори от отговора при скорошно проучване е, че за тях е лесно да обикалят забраната, което е и силен аргумент за това този подход да се възприема като неподходящ.
0: В Европа също се обсъждат ограничения. Какъв е шансът европейските държави да повторят грешките, които вече се виждат в Австралия, или пък да ги избегнат?
1: Картата е разпокъсана. Интересно е да се наблюдава. Има различни законодателни инициативи на различен етап. Гледаме и във Франция, в Гърция. Има голяма вероятност и други държави. По един или по друг начин, не с абсолютно идентично законодателство и с абсолютно идентични правила да въведат. Така че има тази тенденция в момента, има го това политическо говорене в много държави. Има вероятността да се възпроизведе грешката или този неправилен подход. Разбира се, все още има време там, където не са взети окончателно решение, определени дати, на които да влязат в сила подобни забрани. Ще има време да се преосмисли подхода, така че наблюдаваме, но има в целия Европейския съюз, го има този разговор, включително в България, както знаете, има и законодателно предложение, законопроект, така че това е в момента.
0: Разбирам, че темата е изключително важна. У нас наистина има законопроект за забрана на социалните мрежи за деца под 16 години. Каква е обаче позицията на Националния център за безопасен интернет?
1: Позицията на центъра е да подкрепи вече разпространената позиция на фондация Five Rights, голяма фондация, чието отворено писмо беше, изявление беше подкрепено от над 140 организации, експерти от цяла Европа. Публикувана е позицията в превод на български език в страницата на центъра за безопасен интернет SafeNet. БГ, защо забраната не е достатъчна и по какъв начин е заобиколима, защо забраните прехвърлят отговорността на грешното място, което всъщност е основният аргумент, че по този начин всъщност, да го кажем, наказани са децата и семействата, а не платформите, върху които всъщност би трябвало да бъде натиска за промяна в дизайна, в архитектурата, в начина, по който функционират. Така че позицията съвпада, резонира с тази на много големи организации, водещи организации в защитата на децата. Тук мога да добавя и УНИЦЕФ. Така че да звучим в унисон, има и други центрове, тъй като ние сме мрежа, европейска мрежа от центрове за безопасен интернет, участваме в българския център, част от европейска мрежа, така че в нашето съвместно изявление е разгледано така доста подробно, умерено, балансирано какви са проблемите, които ние виждаме в подхода.
0: Смятате ли, че дебатът у нас по тази тема е достатъчно активен?
1: Изглежда като да е активен дебата. Има и проучвания, има и скорошни данни, свързани с нагласите на семействата. Струва ми се, че би могъл да е по-плуралистичен и поздравявам радиото, че дава възможност да се чуе нашата позиция, тъй като действително се стремим към един задълбочен, умерен подход, в който се претеглят и се разглеждат и безпокойствата на родителите, на семействата и действителни проблеми, които са свързани с навиците на децата и с това как те се справят в една постоянно

0: променяща се предизвикателна цифрова среда. Така че ще е добре този дебат наистина да е по-широк и ключовото, което искам да изтъкна, да включва самите деца. Това е нещо, което така в скорошните данни на Евростат се вижда. Едно презюмиране от страна на родителите, например, за нагласите на децата, което не се потвърждава в отговорите на самите деца за това какво възприемат те самите като риск и са техните желания и какво смятат самите те, че работи. Така че нека да ги включваме повече в разговора. Нещо, което отново за Центъра за безопасен интернет е ключово. Ние имаме младежки панел. Това е обичайната структура на всички центрове за безопасен интернет. Такъв е и нашият, освен двете линии и програмата за дигитална медийна грамотност, работата с младежи, гимназисти, които имат възможността да представят своите позиции, да се срещат с връстници, да участват и в обучения, да разработват собствени ресурси. Нека да ги включваме повече в целият процес на вземане на решения и на обществения дебат, защото това са мерки, които пряко ги засягат и защото имат много добре аргументирана позиция.
1: Има ли добра европейска практика, добър европейски модел, който бихме могли да заемем и да приложим и у нас?
0: Да, действително, най-полезното, което можем да правим, е да наблюдаваме добрите практики, не толкова добрите практики, и да се вслушваме и в гласа на разума, там където и в самата политическа система и в правната традиция на държавите има разнообразие, има различни виждания. Единият такъв модел, например, е естонския. Знаете, че в Естония електронното управление, цифровото образование са много напреднали, много дълги години се развиват като част от, бих казала, националните приоритети. Това беше видяно и по време на пандемията при бързия преход към дистанционно обучение, но и в много други отношения. Позицията на по-скоро естонския модел, ако може да го наречем така, е за включване отново на младите хора в информационното общество, за неналагане на допълнителни бариери, които биха по този начин стоварили на непропорционално ограничение, и фокуса, за който всъщност и ние, и фондацията Five Rights, и всеки, който изразява резерви към подхода, мисля, че всички се съгласяваме, че ключовото е всъщност да развиваме медийната и информационната грамотност на децата от най-ранна възраст, за да бъдат те подготвени, отговорни, да се развива и тяхната етика, и онлайн, офлайн от най-ранна възраст, което би ги направило много по-резистентни за редица проблеми, свързани нито и не само с социалните медии, а изобщо в уеб, в интернет, така че това е модела, който ми се струва, че има най-голям смисъл да се наблюдава и доколкото възпроизвеждаме нечи модел, да се възпроизвежда.
1: Чухме Иглика Иванова, координатор на Националния център за безопасен интернет.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: Радиото на Югозапада.
5: Лято с радио Благоевград.

0: 10 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Парламентът обсъжда на второ четене промените в закона за кредитните институции, внесени от Министерския съвет. Това е точка първа в приетия дневен ред. С измененията се въвеждат две европейски директиви. Предвижда се санкция, която може да бъде наложена на банка, на финансов холдинг за принудително изпълнение при неизплащане на финансови задължения. В дневния ред е изменението на проекта за инвестиционен разход, свързан с бойните машини Страйкър, както и ратификацията на спогодбата между България и Монголия за международни автомобилни превози на пътници и товари. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран. От Централното американско командване съобщиха, че са поразили повече от 90 цели. Ирански медии съобщават за най-малко 3 загинали. Операцията беше извършена часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви край на примирието с Техеран заради ирански атаки по танкери в Ормузкия проток. Ирански медии съобщават, че през нощта са били атакувани пристанищни градове. Има съобщение за прекъснато електричество и пожар в сградата на Революционната гвардия. Техеран вече отговори на американските удари с атаки срещу Бахрейн, Кувейт и Катар. Заради ескалацията в Близкия изток и отдалечаващото се трайно примирие между САЩ и Иран, цените на петрола продължават да се повишават. Заради охладнелия ентусиазъм около очакваното пълно възстановяване на трафика през Ормузкия проток, цените на петрола скочиха с почти 10% за последните 3 дни. Вчера сортът Брент премина за кратко нивото от $80 за барел. С научна беседа за априлското въстание ще започне тази годишния Църногорски събор в сърцето на Граово. В продължение на 3 дни, 10, 11 и 12 юли, в двора на Църногорския манастир, над Брезнишкото село Гигинци и на поляните до манастира ще си дадат среща българските традиции, дух, фолклор и култура. Кореспондента ни Елена Тамакярска информира.
1: Съборът се възстановява след 2-годишно прекъсване. Таз годишното издание е 7-мо поред и се провежда под патронажа на областния управител на Перник Грета Колева. По традиция съборът ще започне с колоквиум. Тази година темата е 150 години априлско въстание, памет, свобода и държавност. Паралелно с форума в двора на манастира посетителите ще могат да видят фотодокументална изложба, посветена на априлското въстание за свободата на един народ. Експозицията включва над 130 документа, като няколко сред тях са от румънски и италиански архиви. Вторият и третия ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Фолклорната програма ще бъде на поляните край манастира с участието на Николина Чакърдъкова, Нелина, Сорина Богомилова, Георги Гьолски и на самодейни състави, гостуващи групи от региони страната. Ще има алея на занаятите, Гралско село и изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва още е шествие на Сдружение Хайдути град Пловдив и поясна борба Кореш. От Перник, Елена Тамакярска.
0: За шеста поредна година в Кюстендил ще се проведе инициативата Музикален четвъртък. Подробностите от редактора София Златанова.
2: Всяка седмица през месеците юли и август жителите и гостите на Кюстендил могат да се срещнат с музикалното изкуство чрез концерти с участието на утвърдени изпълнители, млади таланти, преподаватели и възпитаници на читалището, както и гостуващи музиканти. Първият концерт от инициативата ще се състои тази вечер от 18:30 часа в градинката пред читалището. Квартет Хармониум с ръководител Русица Иванова ще изпълни произведения от класическата музика, популярни мелодии, филмова музика и съвременни аранжименти. Концертите от инициативата Музикален четвъртък предлагат разнообразна програма, включваща класическа музика, джаз, фолклор, популярни мелодии и съвременни музикални жанрове. За новините София Златанова.

0: Времето днес на места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максимални температури за днешния ден между 26 и 31 градуса. Чухте новините в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Посоките на деня продължават до 11. Надявам се, денят ви да започва успешно и да ви носи повече поводи за усмивки, отколкото за напрежение. Ако сте на път, шофирайте спокойно и внимателно, а ако вече сте на работното си място, нека бъдем вашата тиха и приятна компания, защото в следващите минути ще ви предложим още интересни срещи, любопитни истории, актуални новини и хубава музика. В последния част на предаването ще ви разкажем, че понякога най-интересното се случва едновременно в миналото и в бъдещето. Ще се отправим към село Палат, където археолозите проучват уникален некропол на повече от 12 века. Какви тайни разкриват намерените артефакти и какво ни разказват за хората, живели по тези земи преди повече от хилядолетие? След малко ще научим от ръководителя на проучването, доцент доктор Георги Нехризов. А след това ще ви срещнем с една история, която доказва, че големите идеи не се раждат само в големите градове. В село Слащен, община Сатовча, роботът Киби ще запали любопитството на децата към света на роботиката, програмирането и новите технологии, защото бъдещето започва с едно вдъхновено дете. Останете с посоките на деня. До 11 часа продължаваме да търсим добрите посоки на днешния 9 юли заедно.

0: Изключително важен за науката некропол край село Палат, община Струмяни, проучва екип археолози под ръководството на доцент доктор Георги Нехризов от Националния археологически институт с музей Камбан. Доскоро специалистите бяха на терен и се натъкнаха на нови ценни находки, които поставят въпросния некропол наравно с богатите некрополи в Северна Гърция. Какви тайни разкриват намерените артефакти? Сега ще научим от доцент доктор Георги Нехризов, който е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, доцент Нехризов!
1: Здравейте!
0: Какво е най-ценното откритие от тази годишните археологически проучвания край село Палат?
1: Не ви казвам, че имаме сензационни находки, но ми се иска първо да представя накратко обекта. Той става известен преди 10 години, когато в музея, в археологическия музей в Сандански, постъпват находки от това място, придобити при незаконни разкопки, и сред тях правят впечатление няколко много добре запазени железни мечове. Това са най-ранните железни мечове, произвеждани в Европа, от типа на Енцинген. Това ни накара да обърне внимание на обекта. Той е разположен близо до почти обезлюденото село Палат в гориста местност и е трудно достъпен. По тази причина опитите да регистрираме отделните структури от него срещнаха затруднения. Затова ние направихме въздушно-лазерно сканиране, лидар, чрез който установихме, че на терена могат да се прибрат над 200 структури, които може би се свързват с тракийските погребални практики. Вече при проведените разкопки, които започнаха 2023, после 2025 и тази година, се установи, че не всички структури са свързани с тракийската древност, но една част от тях се оказаха такива и дадоха доста интересни материали. Това, което вие казахте като анонс, е абсолютно вярно. Находките, които намираме, са сходни с, примерно, находките, които се намират в богатия некропол, царски некропол, при Вергина в Северна Гърция. Най-интересните сред тях са златни накити, които са украсявали дрехите и главите на погребаните в некропола. Освен това, части от въоръжение, части от различни други накити за глава, за тяло, за шия, пръстенчета, също и много фиболи. Те са, може би, най-интересни. Фиболите са и накит, и средство за закопчаване на тогавашните дрехи. А тези фиболи намират прекрасни паралели и в на запад в Македония, и на юг в Гърция, и много добре позволяват много добре да се датират нашите структури, които са синхронни на тези в Вергина и се датират в 9-8 век преди Христа.
0: Доцент Нехризов, какво ни разказват тези предмети за хората, които са живели по тези земи?
1: Първо, че тези хора са били естети и са търсили неща, които да задоволяват техните вкусове, от една страна. От друга страна, че те са имали широки контакти със своите съседи и с по-далечни земи. Затова, например, говорят няколкото доста интересни скъпени маниста, които намираме в рубовете. Стъклото тогава не е произвеждано в нашите земи, импортирано е, а от далечни краища, от Италия, от Испания, от Египет. Тоест, говори се за едни, може би, подпомогнати чрез други търговци, но едни доста далечни търговски контакти и връзки.
0: В вашето проучване, в работата на терен, вие използвате и една специална технология – въздушно-лазерно сканиране.

0: Как тази технология помага на археологията?
1: Обясних в началото, че става дума за гора. И то доста гъста гора с много нискостеблени растения, храсти, треви, което не позволява при едно традиционно издирване на терен да се локализират структурите. Но лидара има тази способност да изолира, да направи модел, теренен модел, изолирайки растителността. Разбира се, лидар се прави ранна пролет, когато се още не се е разленила гората. Ние направихме през

0: всяка от тях, номерира ги, описа ги и се оказа, че част от тях всъщност трябва да се свържат с по-късни периоди и с дейности, свързани по-скоро с обработка на камък, защото скалата в района е подходяща за изработване на воденични камъни. Но, както ви казах, част от тях се оказаха точно такива, каквито очаквахме и най-вероятно от тях произхождат тези първоначално открити находки, а тези, които ние открихме, всъщност ние работихме само върху структури, които за сигурност дават материали, за съжаление всички нарушени от иманярска интервенция. И се оказа, че тактиката ни, стратегията ни е правилна. Резултатите са изключително добри. Искам да ви кажа, че тази година, това е важно да се подчертае, работата ни изцяло беше финансирана от археологически музей Сандански, за което благодарим на неговия директор, колегата Антон Ковачев. И не се надяваме работата ни на терен да продължи и до година, но тази година, през октомври, във връзка с юбилея на музея, 90 годишната, ще се проведе на международна конференция, на която ние ще представим досегашните резултати от нашите разкопки.
1: За съжаление, некрополът в село Палат е бил атакуван от аманяри. Можем ли да предположим колко информация за миналото е изгубена безвъзвратно и как можем да опазим подобни археологически обекти?
0: Много труден въпрос. В България иманярството е бич за науката. Според отчети на правоохранителните органи, над 90% от архивистското наследство на България вече е безвъзвратно унищожено. Представете ли си какво става? Дали това за последните 30 години? Как да ги опазим? Много е трудно. Трябва да се... Закона не е лош, закона е добър и наказателния кодекс има предвидени членове, които касаят такава незаконна дейност. Но не винаги се стига до дело, а стигнали се до дело много често хванатите иманяри се измъкват. Знаете как е правосъдната система в България.

0: смисъл за да го коментираме. А лошото е, че хората, обикновените хора, не възприемат това нещо като престъпление. Те смятат, че след като човек търси и намира, е така на в нивата или в гората, това не е, кой знае какво нарушение, не е така. Защото колкото и да е ценен един предмет, той губи своята научна стойност, извадена от контекста. Намерен заедно с погребението, заедно с другите вещи в положени в гроба, той позволява да се създаде една комплексна оценка и да се интерпретира правилно това, което откриваме. И да се датира. Но изваден от контекста, той вече няма такава стоеност.
1: Пожелаваме ви да бъде осигурено достатъчно финансиране, така че проучването на некропола в село Палата да продължи. Има ли основания да очакваме още открития, които да хвърлят нова светлина върху ранната история на нашите земи?
0: Да, хубав въпрос. Вижте, точно този период за долината на Средна Струма и въобще, може би и за цяла България, може би най-слабо проучвания в момента в България, за разлика от съседните ни държави. Изоставаме в това отношение. И точно такива обекти, които дават толкова много информация, е важно да бъдат финансирани, но нека да се опитаме да го обясним това на нашето Министерство на културата, като тази година, което не осигури финансиране за такива обекти. Много е трудно. Много е трудно да се работи първо с чиновници, второ с неразбиране от... не смятам, че има правилна държавна политика по отношение опазване на културното наследство. Затова съм песимист, но дай Боже да откриеме, да намерим средства и да продължим да работим.
1: Разговорът е с продължение. Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели, доцент доктор Георги Нехризов от Националният археологически институт с музей към БАН, ръководител на екип археолози, който проучва некропол в село Палат, община Струмяни.
2: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Представяме ви.
7: Всеки далечен ден.
8: Български и световни имена.
9: Музикални следи.
8: Незабравими песни.
9: Любими хитове.
8: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Сега ще ви предложим разговор, от който ще разберем, че големите идеи не се раждат само в големите градове. В родопското село Слащен работят киби, ще запали любопитството на децата към света на роботиката, програмирането и новите технологии. Автор на уеб приложението за деца е инженер Ахмед Марчев. Това е този изобретател от село Туховище, който продължава да полага усилия и да конструира първата българска електрическа хиперкола Алиено. Сега обаче той е помислил и за малчуганите. Нека да чуем повече за уеб приложението за деца и за роботът Киби.
2: Идеята на транжерът на Киби и изобщо за всички усилия, които напоследък правим за обучение на деца, е от ранна детска възраст децата да могат да се докоснат до магията на науката и в частност да направят своите първи стъпки в областта на роботиката. Тоест целим да запалим тяхното любопитство от малка детска, от ранна детска възраст, за да могат по-отрано да се ориентират дали науката е тяхното нещо, дали науката е тяхна страст и ако е, да се развиват в тази област.
1: Как се роди идеята за робота Киби? Имаш ли конкретен момент или лична история, която ви вдъхнови да го създадете?
2: По-скоро личен повод. Дъщеря ми в момента е на 8 години и идеята дойде от нея. Идеята за тренажерът на Киви всъщност е нейна, тъй като в родния ми край от есента се готвим да организираме именно курсове по роботика за деца и тя просто попита дали междувременно не може да измислим нещо, да натрупа опита в тази област и така се роди идеята да създадем уеб приложение, в което малко виртуално роботче на име Киби помага децата да направят първи стъпки в роботиката и науката.
1: В платформата децата не само решават задачи, а програмират, изграждат електрически вериги, работят с сензори. На каква възраст могат да започнат и какво най-често ги впечатлява?
2: Всъщност приложението е сравнително ново, за да имаме някаква така по-обективна картина. В момента правим всичко общо взето на база интуиция, на база, както казах, отзиви в случая от дъщеря ми, нейните приятелчета. Като реално да, идеята на приложението е да въвлече децата по забавен начин в науката и в частност те да правят първи стъпки в роботиката. Като този виртуален герой, това виртуално приятелче, робочето Киби, им помага това да стане под формата на игра, като целта не е да правим някаква геймификация или превръщане на приложението в игра, а то да бъде тренажер, то да бъде един пясъчник, т.е. една безопасна виртуална среда, в която децата могат да експериментират, да натискат бутони, да сгрешат, да проверят как работят електрически вериги, отделните части на робота и така общо взето интуитивно и безопасно и с подкрепата на този виртуален герой, робочето Киби, да направят своите първи стъпки в науката и технологиите.
1: Готов сте да обучавате деца по роботика в родното си село Слащен. Как си представяте тези обучения и какво бихте искали да постигнете с тях?
2: Да, готвим, както споменах, от есента, края на септември, началото на октомври, в роден край, в начало в родното ми село Слащен, да стартираме курсове, безплатни курсове за деца на възраст между 5 и 12 години, безплатно обучение по роботика, което реално ще се провежда заедно с нашите приятели от школа Търсачите, като курсовете са безплатни благодарение на подкрепа от голямата оранжева фондация, която реално осигурява средствата за което реално ще осигури средствата за обучението на децата и обучението на местни преподаватели, тъй като мисията

0: на школа търсачите е да изгради такава школа по роботика в цяла България. Вече има пилотни курсове в Бургас, Пловдив, Карнобат. Отзивите са много добри. Харесва се на децата, има доста положителни отзиви от самите родители, така че школата се раства и именно благодарение на Алено фабриката ни за електрическите хиперколи в Туховища, тя е реално един добър хъб, който може да послужи това нещо да се мултиплицира и такова обучение реално да спомогнем по мотивиращ начин да го направим и в случая в община Сатовча и целият Гоцеделчевски регион. Така че се надявам това да се реализира от септември и да бъде полезно за учебеца.
1: Вярвате ли, че подобни инициативи могат да помогнат повече деца да изберат инженерните професии и технологиите като свое бъдеще?
0: Да, вярвам в това. Точно за това сме положили усилия да създадем тренажерът на КИБИ, да работим в посока заедно с школа търсачите за осигуряване на безплатно образование на деца по роботика, тъй като целта е от рана детска възраст да запалим тяхното любопитство и рано те да имат поглед на инженерството и науката, за да преценят дали е това нещо, което дали те са това, което събужда искрицата в тях и ако е, да го развиват себе си от по-рана възраст, тъй като се оказва, по мои наблюдения, голям проблем на младите хора е, че до доста на съвременното поколение, че до доста време не могат да преценят да изберат онова нещо, в което желаят да се развиват и това е не е окей за тях.
1: И един последен въпрос, господин Мерчев, какво предстои за КИБИ? Планирате ли нови мисии или дори реален робот, с който децата да могат да работят?
0: Да, предстоят няколко нови версии на тренажерата на КИБИ. Ще бъдат разширени мисиите, задачите. Чисто наблягаме в момента на самото приложение да има доста добра педагогика за дневното, за да бъде реално полезно за децата, както казах, не цели да бъде просто игра. И да, така спонтанно и естествено се ражда идеята в един момент, най-вероятно, да има и физически образец на робочето КИБИ, което да бъде в още по-голяма помощ на децата, но първата стъпка в близко бъдеще е именно да развиваме онлайн приложението, за да бъде веднага достъпно за голям брой деца.
1: Чухме Ахмед Мерчев от село Слащен, който планира през есента да осигури безплатни уроци по роботика за децата в община Сатовча.

Стигнахме до края на днешното издание на Посоките на деня. Благодаря ви, че бяхте с нас през изминалите 4 часа, уважаеми слушатели. Надявам се, че сме били полезна компания във вашето утро. Пожелавам ви спокоен, успешен и вдъхновяващ ден. Емилия Маринова, Елена Николова, Даниела Маринова и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата. До нови срещи. Останете с Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. София до Кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

11 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! България ще подкрепя Украйна според възможностите си, а тази година такива възможности няма. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Предишните управления поеха твърд дългосрочен ангажимент.

0: ангажимент за финансовата подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски, а в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит, каза още Радев. По думите му, разговорите с президента на Турция Реджеп Ердоган са били ползотворни. Постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Омбудсманът Велислава Делчева проведе среща с председателя на Централната избирателна комисия Георги Хорозов, заместник-председателите Маргарита Махева и Исмаил Осман, секретаря Йорданка Ганчева, както и членове на комисията. Основна тема на разговорите бяха възможностите за подобряване на достъпността на изборния процес за хората с увреждания преди предсрочните президентски избори. Районният съд в Кюстендил е наложил наказание на 31 обвиняеми за съхранение на наркотични вещества през първите 6 месеца на тази година. Това съобщиха от пресцентъра на съдебната институция. Подробностите обобщава София Златанова.
1: 24 са образуваните дела от районния съд в Кюстендил срещу лица за държане на наркотични вещества. Според статистиката, за същия период на миналата година образуваните дела са 26. Осъдените лица за първите 6 месеца на тази година по наказателни от общ характер дела са 29, като от тях 11 са получили ефективно наказание и лишаване от свобода. На 9 подсъдими съдът е наложил условно наказание и лишаване от свобода, а на други 9 глоба. Осъдените лица за първите 6 месеца на 2025 година в районния съд в Кюстендил са били 26 души, като 11 от тях са осъдени на лишаване от свобода. За новините, София Златанова.
0: Развиването на медийната и информационна грамотност сред подрастващите е ключова за ограничаване на злоупотребата с деца в интернет. Това каза в ефира на Радио Благоевград Иглика Иванова, координатор на Центъра за безопасен интернет SafeNet, като даде за пример естонския модел.
2: В Естония електронното управление, цифровото образование са много напреднали, в много дълги години се развиват като част от, бих казала, националните приоритети. Това беше видяно и по време на пандемията при бързия преход към дистанционно обучение, но и в много други отношения. Позицията на по-скоро естонския модел, ако може да го наречем така, е за включване отново на младите хора в информационното общество, за неналагане на допълнителни бариери, които биха по този начин стоварили на непропорционално ограничение, и фокуса, за който всъщност и ние, и фондацията Five Rights, и всеки, който изразява резерви към подхода, мисля, че всички се съгласяваме, че ключовото е всъщност да развиваме медийната и информационната грамотност на децата от най-ранна възраст, за да бъдат те подготвени, отговорни, да се развива и тяхната етика и онлайн, офлайн от най-ранна възраст, което би ги направило много по-резистентни за редица проблеми, свързани нито и не само с социалните медии, а изобщо в уеб, в интернет.
0: Иглика Иванова, координатор на Центъра за безопасен интернет SafeNet. От света. Броят на загиналите при двете земетресения в Венецуела миналия месец е нараснал до 3811, сочат данни, оповестени от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, предаде Ройтерс. Според най-новите данни, броят на ранените при земетресението от 24 юни е 16740, а броят на останалите без дом 17907. Временният президент Делси Родригес отново призова за отмяна на международните санкции срещу Венецуела, за да се помогне възстановяването след земетресенията, като заяви, че страната й разполага с достатъчно активи в чужбина, за да финансира възстановяването, ако блокираните сметки бъдат освободени. Времето днес на места, главно в южните и в източните райони, ще превали и прегърми, има условия и за градушки. Максимални температури през деня между 26 и 31 градуса. Чухте новините в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Очаквайте.
6: На 9 юли бъдете с сюжети от деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Успешен финал на слушателски сигнал от Благоевград. След като Теменушка Прегиева алармира за аварирала тръба за мръсен канал в ЖК Еленово, институциите реагираха. И още, как да се предпазим от вируси и кърлежи? Началникът на инфекциозно отделение в Благоевградската болница, доктор Румен Новоселски, за рисковете през горещите месеци, първите симптоми и правилната реакция. Тези и още теми в сюжети от деня.
5: Очаквам.
7: Слънце от Македония.
8: Китка от народни ритми и мелодии.

0: 12 часа започва обеднието с ведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 9 юли, четвъртък. Тази година България няма да предостави финансова помощ за Украина, обяви премиерът Румен Радев. Продължават атаките на украинските военни срещу руски петролни обекти. Възобновените взимни атаки между Съединените щати и Иран доведоха до ново повишение в цените на петрола. Висшият съдебен съвет обсъжда окончателните правила за избор на членове на кадровия орган. Почина поетесата Надежда Захариева. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! В началото на заседанието на правителството министър-председателят Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украина. Той заяви, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. Още в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: След участието си в срещата на върха на НАТО в Анкара, премиерът Радев коментира, че са потвърдени съюзните политики за гарантиране на сигурността. Що се отнася до финансовата подкрепа за Украина, припомни, че предишни управляващи са поели твърди ангажименти за ежегодни финансови вноски, но обяви.
2: А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
1: Радев каза, че сега започва подготовката на бюджета за следващата година. Настоящият за тази, който се разглежда от парламента, определи като реалистичен. Така България се извежда от инерцията, завещана по думите му от правителствата на Желязков и на Гюров.
2: Слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
1: За постигнатите договорености с турския президент Реджеп Ердоган при срещата му с него в Анкара, Радев каза.
2: Ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Интересът за доставки през България е голям и расте.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: В Одеса е обявен ден на траур в памет на четирите жертви на снощната руска ракетна атака. Същевременно стана ясно, че украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. Удари с дронове са нанесени по петролни депа в множество региони. Русия осъди решението от срещата на НАТО в Анкара и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алиансът обяви военна помощ за Украина и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще даде лиценз на Украина за производство на противовъздушни системи Patriot. В рамките на двудневната среща на върха, премиерът Румен Радев обсъди с украинския президент Володимир Зеленски сътрудничеството между двете страни в областта на енергетиката. В интервю за BBC генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви по повод някои провокативни коментари на Доналд Тръмп, че Алиансът е като едно семейство и е нормално да има къвги, но не подложи на никакво съмнение, че американският президент е напълно ангажиран с блока. Още подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: НАТО, крайъгълният камък на отбраната на западните държави, е по-силен от всякога. Това е становището на генералния секретар на Алианса, който говори пред BBC на срещата на върха на блока в Анкара. Въпреки някои провокативни коментари от Доналд Тръмп, който изрази голямо разочарование, че НАТО не се е включил във войната му с Иран, че Съединените щати трябва да поемат контрола над Гренландия и че Испания е ужасен партньор, Рут изтъкна, че е на 100% убеден, че американският президент продължава да е напълно ангажиран с НАТО. Малко е като в едно семейство, в което по принцип не се карате, но изведнъж избухва голяма къвга, каза генералният секретар на Алианса. Като пример за това, че Съединените щати и Европа работят заедно, Рюте посочи американската операция Епична ярост срещу Иран, която не би могла да се осъществи в такъв мащаб без използването на европейските бази. Тъй като скандинавските страни на НАТО са притеснително близо до голям брой бази с подводници на руския полуостров Кола на Арктическото крайбрежие, Рюте посочи, че това действа като вид система за ранно предупреждение за Вашингтон. Не искате руските ядрени подводници

0: се озоват на бреговете на Съединените щати и ние предотвратяваме това като НАТО колективно. Така че поради всички тези причини ние сме заедно в това 32 държави и нации, защото се нуждаем един от друг, изтъкна генералният секретар на НАТО. От Лондон, Веселин Паломов.
1: Съединените щати съобщават, че са поразили 90 цели по време на втора нощ на удари срещу Иран. Няколко държави от Персийския залив съобщават за ирански атаки. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола през изминалия ден се повишиха с над 5%. Въпреки новите американски атаки обаче, петролните пазари изглеждат значително по-спокойни днес. Цената на суровия петрол Брент е спаднала до около $78 за барел. Обобщението по темата е на редактора Елизабет Гогова.
2: Съединените щати заявиха, че са завършили поредната си вълна въздушни удари по Иран. Целта на новите удари е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток. При ударите била прекъсната и железопътната връзка между иранската столица Техеран и град Машхат, родното място на убития ирански върховен лидер Али Хаменей, часове преди погребението му там по-късно днес. Иранското здравно министерство съобщи, че през последните две нощи са били убити 14 души. Държавите от Персийския залив отново съобщиха за ирански атаки и след ударите на Съединените щати. Иранската армия каза, че е атакувала с дронове американски системи Patriot в Кувейт, сателит в Катар и армейски складове за гориво в Бахрейн. Катарският премиер шейх Мохамед бин Абдул Рахман Алтани заяви в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи, че Иран и Съединените щати трябва да се ангажират с дипломация. Иран отчаяно иска да сключи сделка, заяви американският президент Доналд Тръмп, навръщан от срещата на НАТО в Турция. Той заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложена на още по-ожесточени атаки. А главният ирански преговарящ с Съединените щати Мохамад Багер Галибаф написа в Екс, че Ормузкият проток ще бъде отворен само след постигане на договореност с Иран, а не след американски заплахи. За новините Елизабет Гогова.
1: Двама българи са глобени в Кавала за предизвикване на пожар. Гръцката полиция извърши арести за умишлени палежи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: В местност Акротири в община Кавала двама българи са арестувани и глобени с 2000 евро за предизвикване на пожар по невнимание, съобщават от полицията. Разследването установило, че пожара е възникнал в резултат на извършена от тях дейност електрическа машина, като искри са запалили храсти. Поради бързата реакция на пожарната, огъня не се е разпространил от вятъра. След всеки пожар се извършва разследване за причините. При доказателство за умишлен палеж, арестуваните се предават на прокуратурата. За големия пожар в индустриалната зона на Солун, Ореокастро, в ареста е 76-годишен грък, който поради неисправност на автомобила си е предизвикал пожара. От началото на годината за пожари са наложени 528 административни глоби за над половин милион евро, а 169 души са в ареста за предизвикани пожарни огнища. В района на град Аспропиргус в област Атика гори днес голям производствен обект, като 8 от работниците са във болница с тежки изгаряния. Районът е блокиран от полиция. В последното денонощие са потушени 27 горски пожара. От Гърция, Катя Пеева.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Въпреки че с промени в закона за съдебната власт, депутатите определиха в срок до 17 октомври да бъде избрана професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет, настоящите кадровици с отдавна изтекъл мандат приеха график за гласуването на съдии, прокурори и следователи, според който изборите ще приключат на 21 ноември. Процедурата за попълване на така наречената парламентарна квота ще бъде съобразена с магистратския график, за да текат изборите паралелно, каза правосъдният министър Николай Найденов. Силвия Великова следи тази тема. Сега е при нас в студиото за още подробности. Добър ден.
4: Добър ден. Припомням, че гласуването ще е пряко с хартиена бюлетина. Първи ще изберат своите представители прокурорите на 24 октомври, следват съдиите на 7 ноември и на финала са следователите на 21 ноември. Според закона за съдебната власт, предложения за изборни членове на Висшия съдебен съвет от трите професии в магистратурата могат да правят съответно всеки съдия, прокурор и следовател не по-късно от 2 месеца преди произвеждането на изборите, което означава, че прокурорите трябва да направят своите номинации до 23 август, съдиите до 6 септември, следователите до 20 септември. Според министър Найденов, новината отнесе, че вече има дати за трите общи събрания, а що се отнася до нарушения законов срок, коментира.
5: Доста задълбочена беше дискусията по отношение на това, кое има приоритет, спазването на така определение в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, тъй като има определени технически проблеми, свързани с това, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция. Това беше взето като приоритет и бих казал, че то е достатъчно балансирано като решение.
4: Министър Николай Найденов очаква другата седмица да са ясни правилата за избор на така наречената парламентарна квота, като хронограмата, която трябва да бъде приета, се очаква да бъде съобразена с датите на срочените съдийски, прокурорски, следователски общи събрания.
1: Благодаря. Информация на Силвия Великова. Депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов е изпратил сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до градския прокурор на София с искане за извършване на незабавна проверка на информация, че по заповед на министър Иван Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата, в която за съдържа информация за пътуването, личните данни и предпочитанията на пътниците. В сигнала се настоява за незабавни действия и проверки, както и за спешни действия и по всички останали, подадени от депутата сигнали, свързани с Иван Демерджиев, съобщават от пресцентъра на ДПС. Същевременно в парламентът депутатът Хамид Хамид, който е адвокат на Делян Пеевски, поиска съдействието на председателя на Народното събрание Михайла Доцова, за да получи документи от вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с данни, изнесени по време на изслушването му за полетите на Делян Пеевски. Хамид изрази опасение, че с документите се злоупотребява.
6: Моля ви, в качеството на председател, да ми съдействате днешния ден да получим тези документи, защото имаме опасения, че оплетения в своите лъжи министър на вътрешните работи вече прави нещо с тези документи.
1: Парламентарната комисия по култура и медии ще обсъди проекта на държавен бюджет за 2026 година. Предвиденият за тази година трансфер от централния бюджет за бюджета на Българското национално радио е 35 милиона 299 хиляди евро. За Българската национална телевизия е предвидена сумата от 49 милиона 500 хиляди евро, а за Българската телеграфна агенция 9 милиона 700 хиляди евро. При представянето на отчета си за периода ноември 2025-април 2026 пред Съвета за електронни медии, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев заяви, че най-голямото предизвикателство остава финансовото и ресурсното обезпечаване на общественото радио. Той посочи, че бюджетът на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години.
7: От година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво, устаряло и назадничаво, а не бива да е такова. Добрата новина е, че в рамките на проектобюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкръщаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се, заплатите остават изключително ниски.
1: В изслушването си пред Съвета за електронни медии Милен Митев изрази надежда да бъде намерено и устойчиво решение за финансирането на музикалните състави на Българското национално радио. Поетесата Надежда Захариева почина на 81 годишна възраст. Тя е автор на десетки стихосбирки и текстове на песни. Била е заместник министър на културата в правителството на Сергей Станишев преди повече от 20 години. Хората ще я помнят и като съпругата на поета Дамян Дамянов, припомня репортерът Светослава Кузманова.
8: Тя е автор на повече от 17 стихосбирки и на 3 книги с белетристика. Нейни произведения са преведени на английски, френски и словашки езици. Някои от най-популярните песни в българската естрада са по текстове на Надежда Захариева. Писала е за група Сигнал, за Лили Иванова, Йорданка Христова, Силвия Кацарова, Русица Кирилова, Бисер Киров, Стефка Берова. Има много нейни текстове, по които Мария Нейкова е композирала балади. В едно от интервютата, което се пази в Златния фонд на радиото, Надежда Захариева признава, че има една фантазия, която ще си остане в бъдещето – хората да станат по-добри.
9: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска

0: възраст. И слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета.
1: Надежда Захариева отбеляза своята 80-та годишнина, като представи през есента на 2024-та най-новата си книга, наричана накратко «Надка», за която разказа в ефира на Радио Благоевград.
2: Заглавието дойде от само себе си. Това е стих от едно стихотворение, написано една ранна сутрин през 2022 година. Когато се разходих из парка, застанах на моста на река Бистрица и се роди това стихотворение.
1: Поклон пред паметта й.
3: Ред на спортните новини, Владислав Сенов ги представя. Добър ден!
4: Добър ден! 72 депутати от Европейския парламент изпратиха писмено искане до ръководителите на футболните асоциации на страните членки на Европейския съюз, с което ги призовават да вземат решение по случая с отмяната на червения картон на национала на американския отбор Фуларин Балогун. Политиците търсят подкрепа в настояването си президентът на Световната футболна федерация Джан Инфантино да бъде разследван за липса на политическа неутралност. Както е известно, дисциплинарната комисия на ФИФА помилва Балогун след разговор на държавния глава на Съединените щати Доналд Тръмп с Инфантино. Канадската поп-звезда Джастин Бибър е потвърдил, че ще участва в музикалното шоу на финала на Мондиала в Нью-Йорк на 19 юли. То е предвидено за почивката между полувремената в редовното време, а в него отново ще пее Шакира, както и други изпълнители. След еднодневна пауза, световният шампионат продължава с първия четвъртфинален двубой между тимовете на Франция и Марокко от 23 часа в Фоксбъро. Африканският отбор остава без своя титулярен нападател Исмаел Сайбари. А футболистите на ЦСКА започват участието си в европейските клубни турнири. От 21 часа те приемат Дери Сити от Северна Ирландия в първи матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Матчът е на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. В турнира Лига на нациите женският ни национален отбор по волейбол записа 7-ма загуба с 0 на 3 гейма срещу сърбкините в Белград и са само 2 победи от 9 срещи на 16-то място от общо 18 участници. Следващият двобой на нашите е утре с Чехия. Националката Русица Денчева се класира на полуфиналите на турнира по тенис в румънския град Бузело, след като преодоля рускинята Екатерина Казионова с 6 на 4 и 6 на 4. А на турнира Уимбълдън в юношеската надпревара след 16 часа Димитър Кисимов ще срещне на четвърт финал австралиеца Крус Хюит.
3: Прогноза за времето ще чуем от Анастасия Стойчева. Здравейте!
5: Здравейте! След преминалия студен атмосферен фронт, който вече е над западната акватория на Черно море, в много райони от запад облачността намаля до слънчево време, започне да се развива купеста облачност, главно над планинските райони. Към този час по-значителна е облачността по преминалия фронт над крайните източни райони и по северното Черноморско крайбрежие превалява слаб дъжд. Количествата на валежите са незначителни, а температурите към този час от около 20 градуса по Черноморието до 27-28 градуса във Видинско. В планините температури от 1 градус на Мусала до 13 на Мургаш. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, при вечер ще започне да се повишава. След обяд намалението на облачността до слънчево време ще продължи, ще обхване и крайните източни райони, а в тила на преминалия студен атмосферен фронт, главно над планинските и източните райони, отново ще се развива купестодъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд при

0: Миналия студен атмосферен фронт, главно над планинските и източните райони, отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще духа предимно умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони вятърът ще е от север-северозапад. Дневните температури в сравнение с вчера ще се понижат с 3-4 градуса и максималните ще бъдат между 26 и 31, в столицата около 26 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще има и превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се появи купеста облачност, но отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. На Черноморието утре облачността ще е променлива, преди обяд по-често значителна. На места отново ще има превалявания от дъжд, вятърът ще е умерен от запад, след обяд вече от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението през 149-я километър на магистрала Струма в посока София е в изпреварващата лента заради горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента. Трафикът се регулира от пътната полиция. Още информация за обстановката по пътищата от Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в района област София от километър 27 до километър 28 в посока град София се затваря изпреварващата лента поради попълване на пукнатини на асфалтовата настилка. Също на автомагистрала Тракия от километър 34 до километър 56 в двете посоки се осъществява на участъци в една лента поради косене на храсти. На автомагистрала Хемус в района област Шумен движението в участъка от километър 350 до километър 363 посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Отново на автомагистрала Хемус от километър 339 до километър 350 движението се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост в две посоки поради монтаж на нов

0: този час. Премиерът Румен Радев обяви, че тази година страната ни няма да предостави финансова помощ на Украина. Висшият съдебен съвет обсъжда окончателните правила за избор на членове на кадровия орган. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
1: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквай.
5: 9 юли, бъдете с сюжети от деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Успешен финал на слушателски сигнал от Благоевград. След като Теменушка Прегиева алармира за аварирала тръба за мръсен канал в ЖК Еленово, институциите реагираха. И още, как да се предпазим от вируси и кърлежи? Началникът на инфекциозно отделение в Благоевградската болница, доктор Румен Новоселски, за рисковете през горещите месеци, първите симптоми и правилната реакция. Тези и още теми в сюжети от деня.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
6: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
7: Професионализъм и изгодни цени.
6: За повече информация, телефон 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
8: Слънце от Македония.
9: Китка от народни ритми и мелодии.

0: 13 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Министър-председателят Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. Той увери, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. След участието си в срещата на върха на НАТО в Анкара, премиерът коментира, че са потвърдени съюзните политики за гарантиране на сигурността. Радев каза, че още сега започва подготовката за бюджета за следващата година. Настоящият за тази, който се разглежда в парламента, определи като реалистичен. От ГЕРБ предлагат да се забрани достъпа до социални мрежи за лица до 16 години, а над 16 години до навършване на пълнолетие младежите няма да могат да използват социалните платформи от 23 до 6 часа. Законопроектът предвижда създаването на мобилно приложение, което да доказва възрастта, така наречения дигитален портфейл. Всяко дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложение и няма да може да лъже социалната мрежа, че има 18 години. Като стойност, глобите за нарушаване на закона са от 50 000 евро нагоре. Развиването на медийната и информационна грамотност сред подрастващите е ключова за ограничаване на злоупотребата с деца в интернет, коментира в ефира на Радио Благоевград Иглика Иванова. Тя е координатор на Центъра за безопасен интернет. Тя даде пример естонския модел. Чуйте.
1: В Естония електронното управление, цифровото образование са много напреднали. В много дълги години се развиват като част от, бих казала, националните приоритети. Това беше видяно и по време на пандемията при бързия преход към дистанционно обучение. Естонския модел, ако може да го наречем така, е за включване отново на младите хора в информационното общество, за неналагане на допълнителни бариери, които биха по този начин стоварили на непропорционално ограничени. Ключовото е всъщност да развиваме медийната и информационната грамотност на децата от най-ранна възраст, за да бъдат те подготвени, отговорни, да се развива и тяхната етика и онлайн, офлайн от най-ранна възраст, което би ги направило много по-резистентни за редица проблеми, свързани дори не само с социалните медии, а изобщо в интернет.
0: Каза в ефира ни Иглика Иванова, координатор на Центъра за безопасен интернет SafeNet. Участвалите в издирването на телата на загиналите при инцидент в река Струма бяха наградени от областния управител на Кюстендил Атанас Гергинов, който връчи грамоти и плакети на доброволците. Любослав Ковачки, Малин Попов и Стоян Стоянов. Тримата бяха поздравени и получиха благодарствени писма и от директора на областната дирекция на МВР в Кюстендил, старши комисар Райчо Умерски, и от пожарната служба в града. Припомням, че при трагичен инцидент на 3 юли край село Пастух при река Струма се удавиха 4 души. Двама възрастни и 2 деца на 8 и 11 години. А в понеделник в областната администрация в Кюстендил предстои среща с народните представители и с отговорните институции, за да могат да бъдат търсени начини за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще, каза областният управител Атанас Гергинов. С научна беседа за априлското въстание ще започне тази годишния Църногорски събор в сърцето на Граово. В продължение на 3 дни, 10, 11 и 12 юли, в двора на Църногорския манастир над Брезнишкото село Гигенци и на поляните до манастира ще си дадат среща българските традиции, дух, фолклор и култура, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: Съборът се възстановява след 2-годишно прекъсване. Тази годишното издание е 7-мо поред и се провежда под патронажа на областния управител на Перник Грета Колева. По традиция съборът ще започне с колоквиум. Тази година темата е 150 години, априлско въстание, памет, свобода и държавност. Паралелно с форума в двора на манастира посетителите ще могат да видят фотодокументална изложба, посветена на априлското въстание

0: свободата на един народ. Експозицията включва над 130 документа, като няколко сред тях са от румънски и италиански архиви. Вторият и третия ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Фолклорната програма ще бъде на поляните край манастира с участието на Николина Чакърдъкова, Нелина, Сорина Богомилова, Георги Гьолски и на самодейни състави, гостуващи групи от региони в страната. Ще има алея на занаятите, Гралско село и изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва още шествие на сдружение Хайдути град Пловдив и поясна борба Кореш. От Перник, Елена Тамакярска.
1: А за шеста поредна година в Кюстендил ще се състои инициативата Музикален четвъртък. Подробностите от редактора София Златанова.
2: Всяка седмица през месеците юли и август жителите и гостите на Кюстендил могат да се срещнат с музикалното изкуство чрез концерти с участието на утвърдени изпълнители, млади таланти, преподаватели и възпитаници на читалището, както и гостуващи музиканти. Първият концерт от инициативата ще се състои тази вечер от 18.30 часа в градинката пред читалището. Квартет Хармониум с ръководител Русица Иванова ще изпълни произведения от класическата музика, популярни мелодии, филмова музика и съвременни аранжименти. Концертите от инициативата Музикален четвъртък предлагат разнообразна програма, включваща класическа музика, джаз, фолклор, популярни мелодии и съвременни музикални жанрове. За новините София Златанова.

0: музика, джаз, фолклор, популярни мелодии и съвременни музикални жанрове. За новините София Златанова.
1: Прогнозата на синоптиците е през нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Времето утре е предимно слънчево, в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат от 26 до 31 градуса. Временно движението при 149-я километър на автомагистрала Струма в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента, трафикът се регулира от пътна полиция. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от агенция Пътна инфраструктура. С тази информация завърши емисията новини в един следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Добър ден, започва следобедното предаване Сюжети от деня на Радио Благоевград. С вас следващите 3 часа ще бъдем. На пулта е Дитка Николицова, музикалната селекция определя Даниела Маринова, аз съм Агнес Манова. След малко и темите в предаването. Ето акцентите. Успешен финал на слушателски сигнал от Благоевград доведе до бърза реакция на институциите, след като аварийни екипи на ВИК отстраниха проблема с шахта в квартал Еленово и спряха изтичането на отпадни води. И още в разгара на горещите месеци потърсихме експертното мнение за рисковете, първите симптоми и правилната реакция при вируси и охапвани от кърлежи от началника на инфекциозно отделение в Благоевградската болница доктор Румен Новоселски. В рубриката «Лято в библиотеката» заместник-кмет на Струмяни Фиданка Котева ще ни обясни за образователните инициативи за децата в тази годишното издание на Лятната академия. Ще ви разкажем и как се създава собствен музикален проект. Една своеобразна среща с младата изпълнителка Михайла Стойчева, която ще представи и дебютния си сингъл «Следа от твоя допир». В рубриката «Туризма в действие» се отправяме към пернишкото село Студена, което се превръща в едно от предпочитаните места за живеене за хора, търсещи баланса между спокойствието на природата и близостта до големия град. Останете с нас!

0: където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
4: На 7 юли към Радио Благоевград се обърна за съдействие нашата слушателка Теменюшка Прегива от квартала Леново. Тя сигнализира за сериозен проблем, възникнал в нейния блок, където в резултат на запушена шахта или тръба са наводнени приземните пространства и мазетата на няколко входа. Преди да потърсим медията ни, госпожа Прегива се обърнала и към общинската администрация, но след като си

0: Ситуацията не намира бързо решение. Тя решава да даде гласност на случая в нашия ефир. Чуйте разказа и за проблема, с който са се сблъскали жителите на блока й.
1: Ще започна от самото начало. Значи това не е за пръв път. И ние не сме точно сигурни. Той изригва гейзер, мръсна вода, камъни. Даже първото изригване беше преди няколко години и скалата, която излезе отдолу, стои там непосредствено, което е доказателство. От тогава, при обилен буря, много силен дъжд, продължава това изригване. Тук от предпоследната буря, отново изригване.

0: към напоителни системи. Това дружество отговаря за стопанистването на тази тръба и на тези води от канала на парк Ловен дом. В момента, в който вие подадохте сигнала на 7 юли, потърсихме съответно напоителни системи и обяснихме и подадохме сигнал за мястото и локацията на проблема с и жилищните сгради, които са потърпевши, както и вие, които живеете там. В рамките на 3 часа след нашия сигнал към напоителни системи, при вас пристигна екип, така ли е?
1: Да, да, госпожо Манова. Много сме благодарим на екипа, че толкова отзивчив дойдоха. Зам директора на дружеството, технически ръководител, дойдоха на място, огледаха и ни увериха, че това показаха ни друга шахта, която е на около 10 метра в ляво от место происшествието, да го наречем, и казаха, че това там е шахтата, която идва от Ловния дом. А това пред нашия вход е мръсен канал, който е контингент на ВИК. И сега се оказва, подробно ни обясниха, влизахме и в мазетата, видяха хората, за което им благодарим, и разбрахме се, че ще ги информираме своевременно какво сме предприели по-нататък. Явно се оказва, че сега трябва да се обърнем и към ВИК, дано проблемът трябва да се разреши.
0: Проверката, която са направили от екипа на Дружество на напоителни системи, е установила, по вашите думи, че тази тръба, която те стопанисват, няма проблем с нея, а всъщност тръба, която се стопанисва и подлежи на проверка от ВИК Благоевград.
1: Да, това те така ни увериха, защото ние също все пак имаме технически лица тук и съседи и така нататък, значи някъде е запушена, защото този същия канал минава под кооперацията срещу нашия код. На времето, когато я строиха, сложиха тръбите, които бяха си 500 бетонови тръби в бетонов кожух. Същия канал се появи по-надолу при друга нова кооперация, значи някъде. Ние знаеме, че ВИК нямаме нищо против, но трябва своевременно да проверят, имат машини за продухване, значи нещо има проблем. Не може просто така да изригва, явно е запушено, не може да поеме водата и идва всичко при нас. И не може да няма подземен кадастър на този областен град. Някой от кадастралните фирми, те знаят къде минават всички тия видови канали и се знае кой е канализационен, кой е напоителен, кой е кабелен.
0: След сигнала на Теменушка Прегиева, Радио Благоевград задейства веригата от институции. Първоначално пренасочихме информацията към Дружество на напоителни системи. Техен екип се отзова своевременно на място в квартал Еленово, но след проверка се установи, че проблемът не е в техния обхват. Последва реакция и от страна на ВИК Благоевград. Екип на дружеството откри причината за наводнението и отпушиха критичната шахта, с което изтичането на отпадни води в мазетата беше преустановено. Как точно беше овладяна ситуацията и какво показва техническият анализ? По темата чуйте интервюто с главния инженер на ВИК Величка Димкова. След сигнал от наша слушателка и съдействие от страна на Радио Благоевград, екипи на ВИК и напоителни системи реагираха бързо на място. Какъв точно се оказа проблемът и какво установиха вашите служители при огледа?
2: В ВИК беше получен сигнал от община Благоевград, че при последния проливен дъжд е излизала вода от тротуара. След като се провери на място, се оказа, че под тротуарните плочки е имало ревизионна шахта, на която капака е покрит с настилката и тя е била недостъпна за наши служители. Извършени бяха изкопни работи, нивото на шахтата беше повдигнато и се провери проводимостта на канализацията. Към момента тя работи нормално. Дружеството в такива ситуации планира и допълнително обследване с видеокамера, за да може да се прецени дали има някаква допълнителна повреда, запушване или просто дъжда е бил с такъв интензитет, че канализацията да не е могла да го проведе.
0: Какви основни мерки вие средихте, ще се предприемат и за напред, за да не навлиза вода в приземните пространства на блока, двата входа, в които жителите се оплакаха, че са им наводнени мазетата при проливни дъждове?
2: Аз бих искал да отбележа, че до момента в ВИК не е получен такъв сигнал за наводняване на мазета и на приземни етажи. Единственият сигнал е

0: този, който сме получили от общината за изтичане на вода от тротуара.
1: Сигнал се подаде и към напоителни системи от Радио Благоевград и от жителите в този блок. На тях са им наводнени мазетата при предишен проливен дъжд, но те не са били наясно към коя институция да се обърнат и първоначално се обръщат към Общинска администрация Благоевград, които ги насочват към напоителни системи.
0: Да,

0: точно това исках да отбележа, че всички проблеми, които са свързани с ВИК мрежите и с ВИК услугите, биха могли да се докладват директно на номера на диспетчерите, който е публикуван в сайта на нашето дружество, така че да може екипите да реагират веднага и да се установяват причините за възникналите повреди и да могат да се разрешават в много по-кратък срок. След като бяха получени тези обаждания на 7 юли, нашите екипи реагираха незабавно и извършиха тези дейности, които преди малко споменах. Към момента...
1: Да, а към днешна дата проблемът напълно ли е решен и могат ли жителите на засегнатите входове да са спокойни, че вече няма да има наводнение, няма да се повтори при следващ дъжд?
0: А към днешна дата смятаме, че проводимостта на канализацията е възстановена и няма причини за наводнение, но въпреки това, което сме направили като първоначални действия, допълнително ще направим видеообследване на канализацията в района, за да можем да сме сигурни, че няма и други причини за бъдещи наводнения.
1: Този случай показа добра координация, но първоначално гражданите са потърсили общината преди сигналът да стигне до вас. Нека да повторим отново. Какъв е правилният път за реакция при подобни аварии? Към кого първо трябва да се обръщат хората, за да не се губи ценно време?
0: За да може да достигне информация за проблема до дружеството и нашите екипи да реагират веднага, могат да се оставят сигнали на денонощен телефон за аварии 073-88-4171, който е публикуван на сайта на дружеството. Също така има и още един номер. Всеки наш клиент, който има проблем, може да се обажда на диспетчера, телефон е денонощен, всички сигнали се записват и се предават на дежурните екипи и се проверяват по най-бързия начин, така че да могат при спешни ситуации да се предприемат мерки незабавно. Само искам да отбележа, че с малко по-бързо достигане на сигналите до нас, можем да предотвратим и проблемите малко по-рано и да няма повторяемост. Тук в случая действително е било неясен произхода на водата, поради причината, която споменах, че шахтата е била закрита с тротуарната настилка, но в крайна сметка, след като сигнала достигна до нас, ние направихме проучването и установихме, че има проблем, за който беше предприето веднага разрешаване.
1: Това беше хронологията на един успешно решен проблем в квартал Еленово от сигнала на Теменушка Прегюва за наводнените мазета през бързата проверка на напоителни системи до окончателната намеса на аварийните екипи на ВИК Благоевград, представена от главния инженер Величка Димкова. Случаят за пореден път доказа, че когато гражданите дават гласност на проблемите си, а институциите реагират отговорно, решенията се случват бързо. Радио Благоевград ще продължи да следи сигналите ви и да търси отговори от компетентните органи.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Сюжети от деня.
4: А сега ще говорим за рисковете, първите симптоми и правилната реакция при вируси и охапвани от кърлежи. Пълно инфекциозно отделение в Благоевград, бум на летните вируси и осложненията след охапвания от кърлежи. Кои са най-големите грешки, които допускаме при самолечение в жегите? Защо дехидратацията е по-опасна, отколкото предполагаме? И как да разпознаем специфичните симптоми на лаймската болест и инфекциозната мононуклеоза. В следващите минути колегата Мариана Попова разговаря с началника на инфекциозното отделение в многопрофилната болница за активно лечение в Благоевград, доктор Румен Новоселски.
5: Високите летни температури напълниха инфекциозното отделение на многопрофилната болница за активно лечение в Благоевград. Капацитетът на звеното в момента е изчерпан, а основният поток от пациенти е заради така наречените летни вируси. Началникът на отделението доктор Румен Новоселски обяснява причините за този летен бум.
6: Причините за това са няколко. На първо място високите температури, които водят до спад на имунната система в коремната област. Оттам много лесно вируси и бактерии могат да преминат

0: в организма и да предизвикат заболявания. Огромна част от случаите са така наречените чревни вируси, вирусни инфекции, които ние ги водим като вирусни чревни инфекции.
1: Първите симптоми обикновено започват с гадене и повръщане, последвани от диарични изхождания и висока температура. Най-честата грешка, която хората допускат, е опитът за самолечение от дома. Специалистът предупреждава, че това крие сериозни рискове от бързо обезводняване.
0: Самолечението не е желателно предвид на това, че хората много бързо се дехидратират. А тази дехидратация води до други реакции в организма, така че е най-добре при проявата на тези оплаквания хората да потърсят медицинска помощ. Приемането на течности не е абсолютно не е начин, по който можете да намалите симптомите, предвид на това, че освен течности, т.е. вода, е желателно с диарията и повръщането хората губят и много електролити. Възстановяването на така нареченото алкално-киселино равновесие е една от основните причини и критерии, по които хората влизат в отделенията и трябва да се лекуват.
1: Освен чревните инфекции, в Благоевград зачестяват и случаите на лаймска болест след окапване от кърлежи. Тъй като серологичната лабораторна диагноза често се бави, ключът към успешното лечение е бързата реакция на инфекционистите при появата на първия клиничен белег.
0: Охапването от кърлеж е основната причина, основният начин на разпространение на лаймската болест след населението в областта и в Благоевград съответно. Това е заболяване, което протича, чиято диагностика се поставя така сравнително късно, време, в което ние практически много неща вече се е късно да се прави. При това заболяване апелирам населението на Благоевград и областта задължително да търси медицинска помощ, предвид на това, че има един специфичен белег, който се установява само от инфекционисти, с който можем да започнем лечение, т.е. е наложително лечение, преди още да се развият. Появява се едно много характерно петно, което обаче трябва да се види, за да може да се диагностицира. При поставянето на диагнозата, веднага се започва болнично лечение, то с венозни антибиотици като начало, а едва след това, предвид на това, че заболяването е така доста опасно като прогноза, продължава се лечението, амбулаторното лечение в рамките на един месец, като се сменят още два антибиотика.
1: Доктор Новоселски съветва при охапване от кърлиш да не предприемаме рисковано отстраняване сами, а да потърсим спешно отделение или личния си лекар, тъй като при самолечение главата на насекомото често остава в кожата и предизвиква сериозни инфекции. Друг важен проблем през сезона се оказва инфекциозната мононуклеоза, известна още като болест на целувката. Тя се предава по капков път чрез слюнката, която засяга предимно децата и тинейджерите, но лекарите напомнят, че никой не е застрахован.
0: Дебело искам да подчертая, че при заболяване от тези вируси може да настъпи реактивиране. Тоест хора могат да развият симптомите на заболяването и на 50, и на 60. Имали сме случаи на около 60-70 годишни хора, които са с инфекциозна мононуклеоза. Т.е. веднъж прекарано заболяването, хората да не си мислят, че се създава доживотен имунитет.
1: Най-често мононуклеозата протича с тежка ангина, с характерни целуващи се сливици, които затрудняват дишането, както и с увреждане на черния дроб. Затова навременното търсене на специализирана помощ е от критично значение за безопасното лято.
0: На първо място искам да подчертая, че трябва да спазват задължително хигиена на хранене, което означава, че не трябва да се остават хранителни продукти, приготвени особено при нехладилни условия. Съхранението на някои от тях дори и в хладилни условия все пак не е желателно. Хубаво е да се готви ядене за ядене при пациентите, т.е. да не се оставят приготвени храни в хладилника. Другото нещо, това относно чревните инфекции. А другото нещо, което искам, пиенето на много вода. Човек трябва да поема някъде около 2 литри и половина поне вода на ден, на 24 часа. Относно лаймската болест, пръскането с специалните репеленти, които предпазват от кърлежи, от комари и така нататък. А инфекциозната мононуклеоза да се търси своевременно медицинска помощ, и то подчертава, може

Бъдете със следобедното предаване и след новините в 14 часа. Ето темите, които ще предложим във втория час. Традиционната ни лятна рубрика «Лято в библиотеката», заместник кметът на Струмяни Фиданка Котева ще представи образователните инициативи за децата в тази годишното издание на Лятната академия. И още от Благоевград до световния елит на франкофонията, трима младежи спечелиха признание в един от най-престижните международни конкурси по френски език – Златното перо. А сега останете с музикалния избор на Даниел Маринова.

0: правителството, министър-председателят Румен Радев. Той съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна и увери, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. За постигнатите договорености с турския президент Реджеп Ердоган при срещата му с него в Анкара, Радев каза, цитирам: «Ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Интересът за доставки през България е голям и расте». Пожар е избухнал в землището на селата генерал Тодоров и Левуново. Това съобщи преди минути за радио Благоевград кметът на село генерал Тодоров Станислав Станков и още.
1: Голям е ограничение за сега, но проблема е, че има силен вятър и не мога да се предвиди на къде ще тръгне. Гори предимно тревиста, нали, маса, но има засегнати и лузя. Има доста екипи на пожарната. За сега в землището на Левуново е предимно пожара. Хората са подготвени и чакат, ако има нужда, да ги извикам.
0: Чухте кметът на село генерал Тодоров Станислав Станков. Движението в участък от 155-я километър до 157-я на автомагистрала Струма се осъществява с повишено внимание поради намалената видимост от пожара, който е в близост до автомагистралата, съобщиха от Агенция пътна инфраструктура. Ще бъдат предприяти мерки срещу рискованото къпане и влизане в река Струма след трагичния инцидент в края на миналата седмица, когато при село Пастух загинаха мъж и жена и двете им внучета. Това съобщи областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, който свиква среща на звената и службите, имащи отношение към проблема. А още преди месец по заповед на кмета на община Невестино Димитър Стаменков на няколко места по поречието на реката са били поставени табели, къпането забранено. Въпреки това забраните не се спазват, а табелите се премахват от плажуващи и от водичари. Най-голямото велосъбитие в България наближава. Банско ще се превърне в притегателна точка за всички, които обичат колоезденото, природата и активния начин на живот от утре до 12 юли. Банско Байк Фест събира в края на седмицата

14 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Завещаха ни огромен бюджетен дефицит. Слагаме край на стъкмистиките. Това каза в началото на днешното заседание на правителството.

0: са в града под Тодорка професионални състезатели и любители. Инициативата «Забавно лято в Белица» пък събира деца, родители, баби и дядовци в поредица от творчески работилници под мотото «Мост между поколенията». Това съобщават от организаторите от Народно читалище Георги Тодоров в Белица. Началото ще бъде поставено на 13 юли понеделник с първата творческа среща под надслов с ръчните ръце на баба, която ще се проведе от 10 до 12 часа в музейната работилница в Белица. Западна Европа е преживяла най-топлия юни, регистриран до сега, потвърдиха учените. Горещата вълна от миналия месец се свързва с смъртта на близо 4000 души. Жегите нарушиха електроснабдяването, доведоха до прекъсване на железопътния транспорт, до затваряне на училища и претоварване на болниците. Средната температура миналия месец е била 21 градуса, което е с над 3 градуса повече от обичайните средни стойности. Оранжев код за опасна жега обявен за 10 области в Испания. Метеоролозите очакват температури до 44 градуса в последния ден от втората за лятото гореща вълна. Най-високи стойности се очакват в долините на големите реки в Испания. Там температурите може да достигнат от 39 до 42 градуса. Още по-опасна е жегата в каталунската провинция Тарагона, където са възможни дори 44 градуса по Целзий. Прогнозата на синоптиците за времето у нас. През нощта ще се изясни, ще духа слаб вятър от запад-северозапад, а времето утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури в петък от 26 до 31 градуса. Така завърши емисията новини в 2 следобед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
2: Продължава световедното предаване на Радио Благоевград. Вече сме във втория час. Музикалният избор е на Даниел Маринова, на пулта е Дитка Николицова. Ето темите в този час. В рубриката Лято в библиотеката заместник кметът на Струмяни Фиданка Котева ще представи тази годишните инициативи за децата в Лятната академия. И още трима младежи от Благоевград спечелиха признание в един от най-престижните международни конкурси по френски език – Златното перо. Подробностите в този час останете с нас.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на радио Благоевград.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденти.

0: емоции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Лято в библиотеката.
2: Днес насочваме вниманието си към община Струмяни, където за поредна година се провежда образователната инициатива Лятна академия. Програмата тази година е силно фокусирана върху превенцията и сигурността на децата, от пътната безопасност и рисковете в дигиталния свят до дискусиите за вредите от зависимостите. Как местната власт успява да организира толкова разнородни и полезни активности за най-малките жители на общината, но и да ангажира вниманието им през ваканцията. Подробностите от разговора с заместник кмета на Струмяни Фиданка Котева.
3: Госпожо Котева, Лятната академия вече се е утвърдила като традиция за община Струмяни. Каква е основната мисия на инициативата през тази година и какви са очакванията на общинското ръководство за лято 2026?
4: Наистина и тази година традиционно за децата на община Струмяни отново сме създали една специална програма за анимация. Като тази специална програма я наричаме Лятна академия. Тя обикновено се организира през летните месеци юли и август и вече стартира с нашите обявени инициативи. Идеята всъщност на тази Лятна академия е, докато дечицата почиват в ваканционните месеци на лятото, да бъдат ангажирани с занимателни игри и инициативи, спортни също, за да може да уплътним тяхната лятна ваканция, съответно да научат някои нови неща. Имаме инициативи с цел превенция, инициативи...
3: Програмата съчетава забавление, но и с изключително важни социални теми. Как се роди идеята в тази годишното издание да се обърне толкова сериозно внимание на безопасността на пътя, дигиталната култура и превенцията на зависимостите?
4: С темите, които сме заложили в нашата лятна академия, освен приятните и така наречените злободневни теми, тъй като това са теми, които са заложени в нашата програма по линия на местната комисия, която е целогодишна, но и в летния период залагаме на безопасността, тъй като визираме и безопасността по пътищата и не само, тъй като децата са свободни, имат повече свободно време, излизат на разходки, спортуват по улици и площадки. И идеята всъщност е те да така безопасно да се забавляват и да се прибират естествено живички и здравички вкъщи. Като инициативите, които сме планирали тази година, премина всъщност вече първата ни инициатива, безопасността, свързана с карането на тротинетките. Заложили сме също и други теми, които са не по-малко важни. Проблема с наркотиците, проблема с агресията, дигиталната безопасност, тъй като децата, знаете, всички ползват устройства, телефони, компютри и тези пространства виртуални крият своите опасности. Така че освен всички тези злободневни теми, които така малко и натежават в летните почивни дни, ние сме се погрижили да създадем и така други инициативи.

0: случва на трите ни основни големи населени места. Домакините, както споменахте, са народните читалища в Промянин и Кривоилинденци, като тези инициативи са подпомагани както от секретарите на читалищата и основно от обществените възпитатели, които са към местната комисия на община Струмяни. Така че ние имаме и транспортна осигуреност, във всяко читалище по график се случват тези инициативи, така че всички дечица, които желаят да се включат в академията, получават нормален и равен достъп за това.
1: Разкажете ни повече за работата на консултативния кабинет и арта работилничките в квартал Нова махала, село Микрево. Какъв тип подкрепа и консултации се предлагат там на децата и техните родители?
0: По принцип, консултативният кабинет отново е една инициатива, която периодично се случва по програмата на местната комисия. Като в квартал Нова махала имаме тотално изграден нов център, който се ползва от нашето население там за различни инициативи, срещи, родителски срещи, спортни мероприятия, също презентации. Като там периодично организираме арт-работилници, които на терен, пак казвам, организирани от нашите обществени възпитатели, привличат деца, дори и родители, които се включват в създаването на различни арт-изделия. А извън тези по-приятни занимания, там имаме кабинет, където родителите, когато имат проблем с дечицата, и като местната комисия осъществява превенция на деца, които евентуално не посещават училище или имат някакви други казуси, съответно там се получват тези консултативни срещи с цел изясняване на така различни проблемни казуси и подпомагане на така родителския капацитет.
1: Има ли предвидени дейности или изнесени занимания през лятото, които да интегрират и децата с специални образователни потребности в общината? Каквато е и практиката в Центъра за социална рехабилитация и интеграция?
0: Да, благодаря ви за този въпрос. Наистина, дечицата, които са с специални потребности при нас, имаме създаден център, който ни е Център за социална рехабилитация и интеграция, където специализиран екип от различни специалисти, социален работник, психолог, трудотерапевт, рехабилитатор и логопед съдействат и периодично те имат своята програма, по която също организират различни събития за дечицата. Всички празници се празнуват, рождени дни, включват се в инициативите, които и самата община прави по различни празници, национални, регионални. Така че дечицата с специфични потребности също са част от нашето общество и те намират своето място и са включени във всички наши инициативи. Така че в партньорство с всички институции, читалища, социални услуги, общинска администрация, смятам, че добре се получават нещата и винаги мероприятията се отразяват и се организират съвместно.
1: С участието на всички, но фокуса това са подрастващите. В тази годишното издание на Рядната академия в Струмяни сте включили един нов модул срещи с вдъхновяващи личности. Бихте ли ни разкрили кои са някои от успелите хора, които ще гостуват на децата през август, за да споделят своите истории?
0: По принцип, наистина това е една от добрите ни инициативи, които така в последните месеци реализираме. Опитваме се да даваме винаги новости на децата, за да им бъде максимално интересно да посещават нашите така занимания. Имахме една прекрасна инициатива среща, която беше в пролетните месеци, април, когато поканихме един преподавател по металообработване, който представи своя изложба и своите творения. Децата се чувстваха фантастично и проявиха невероятен интерес. Така че продължаваме с тези инициативи да каним успели хора, които имат така специфична професионална кариера, за да могат да популяризират на своето творчество, своите, така да кажа, постижения и децата всъщност да се ориентират към съответната професия. До момента сме канили ветеринарен лекар, различни хора с други професии, така че предстои и сега в летните месеци също имаме така идея няколко личности да поканим на наш терен, свързани с изкуството, художници, писатели, така че надявам се на децата да им бъде интересно да се докоснат до един по-различен свят. който да разшири техния кръгозор.
1: Като заместник мед по хуманитарните дейности, как оценявате влиянието на подобни инициативи върху местната общност? Помага ли Лятната академия за задържането на младите семейства в общината?

0: Да, бих казала, че това е една от успешните ни инициативи, която през последните години реализираме на територията на община Струмяни, защото тя е интересна и полезна не само за нашите така подрастващи дечица, които са ангажирани, които през лятото се така занимават, спортуват, танцуват, но смятам, че родителите също са доволни от тези инициативи, защото те са спокойни, че с децата се занимават специалисти в една хубава, сигурна, комфортна среда. Така че смятам като цяло тази инициатива е добра, посреща се винаги добре и дори още преди летните месеци, преди да покажем самата програма като инициативи и график за организация, самите родители също се интересуват и ни питат и те са в очакване, не само дечицата, за да така организират и своите летни движения, отпуски и почивки. Така че смятам като цяло, това е една от добрите ни инициативи, която реализираме съвместно с всички институции на територията на общината.
1: Организацията на такава двумесечна програма изисква и сериозен ресурс. Има ли партньорства с местния бизнес или проектно финансиране, които подпомагат реализацията на академията?
0: Значи академията по принцип като финансиране се подпомага от местната комисия. Това си е инициатива на местната комисия, която си има своя бюджет едногодишен и съответно всички инициативи, не само тези, които са в Лятната ни академия, се финансират от тази комисия, от този бюджет. Като пак казвам, в различните инициативи, които са в целогодишен план, се включват и други институции, говоря и социални услуги, читали, така че основното финансиране все пак преминава през община Струмяни.
1: Чухте заместник кмета на по хуманитарни дейности на община Струмяни, Фиданка Котева. Разговаряхме за традиционната лятна академия и важния акцент, който местната власт поставя тази година върху безопасността на пътя, дигиталната култура и превенцията за най-младите жители на общината.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански. Зона БГ.
1: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Сюжети от деня.
2: По Радио Благоевград.
4: А сега повод за гордост. Трима младежи от областния град.

0: Спечелиха признание в един от най-престижните международни конкурси по френски език – Златното перо. Как се стига до топ 100 в световната ранглиста на владеещите френски език, ни разказва в репортажа си Елена Николова.
1: Да се наредиш сред най-добрите познавачи на френският език в света, това е постижение, което изисква не само знание, но и много постоянство. Тази година три отличия от престижният международен конкурс Златното перо идват в Благоевград и отново поставят града сред утвърдените центрове за обучение по френски език. Конкурсът се организира повече от четвърт век от Асоциацията за защита на френският език в партньорство с световната мрежа на Алианс Франсез. В изданието през 2026 година участват 970 кандидати от 86 държави и центрове по света, а само най-добрите представители получават престижно отличие за своите знания и езикови умения. Състезанието включва изпит по граматика, лексика, правопис, разбиране на текст и писмена работа, а оценяването се извършва от жури във Франция. Именно за това отличията от Златно перо се приемат като едно от най-престижните международни признания за владеене на френски език. Разговаряме с Маргарита Георгиева, председател на Алианс Франсез Благоевград.
2: В този конкурс, който събира близо 1000 участника от 86 алианса от целия свят, нашите възпитаници, заедно с възпитаниците на Алианс Франсез Бургас, се представиха повече от достойно в първите 25 места. Имаме трима представители от Благоевград. Много се гордеем с нашите участници, а на второ място е една от представителите на Алианс Франсез Бургас, Ема Алекова, която е завоювала престижното сребърно място. А първа награда принципно е много желана. Тя е едноседмично пътешествие в Париж, в което се посещава и централата на Алианс Франсез за всички страни по света.
1: А как се оценяват тези участници? Знам, че критериите са доста.
2: Има въпроси от обща култура, има въпроси чисто езикови за способностите им по френски, писмено изразяване и това Златно перо всъщност е една обща оценка от самите местни представителства на алиансите и централата в Париж, която оценява писменото изложение, което накланя везните в посока на победата на даден участник. В България наистина има много достойно представане. Първенец тази година от Мадагаскар, които също има трима участници в топ 10 и България наравно с тях трима участници в първата десетка и 6 в първите 25, което е повече от многозначително за желанието на децата да изучават френски език, за възможностите им и за това колко всъщност могат да бъдат равностойни на световно ниво.
1: Като председател на Алианс Франсез Благоевград, какво предстои в момента за Алианса?
2: Ами, щастливи сме да поканим всички слушатели на Радио Благоевград на поредното издание на Пикник Артистик, което ще направи на една вълнуваща среща с българското и френското изкуство и в кулинарията, и в музиката, и ще бъдем под открито небе, ще се насладим и на специалната прожекция на биографичния филм за Шарл Азнавур, Мусю Азнавур.
1: Това ще бъде къде и кога?
2: Стадион Арена Рилци, 18 юли, празника на рождението на Васил Левски, който също ще бъде отбелязан с специални дейности.
1: Всеки подобен успех е резултат от дълга подготовка, постоянство и любов към езика. За младите участници обаче най-ценната награда е възможността да докажат знанията си в конкуренция с участници от десетки държави. За пътя на отличието, за предизвикателствата и за емоцията да бъдеш сред най-добрите, разказва един от лауреатите Боян Аладжов.
3: Искам да те попитам, трудно ли ти беше на конкурса?
4: Ами на конкурса, на мен въпросите с обща култура ми бяха по-скоро не много трудни, защото ги бях чел, но по-трудната част беше реално писането на есето съчинението, което е писането, защото е Plume d'Or, т.е. писане на нещо.
1: Колко време се подготвя за конкурса?
4: Ами за конкурса истинска подготовка реално нямаше, защото тази седмица се бяха натрупали много такива състезания, защото беше месеца на франкофонията, около деня на франкофонията беше тази. И всеки ден имаше някакво състезание и който се запише, може да запише на едно, може да се запише на всички. И затова реално най-голямата подготовка беше за Олимпиада, която беше 3 дни по-късно.
1: А това даде ли ти допълнително самочувствие като по-изявен ученик в гимназията?
4: Това зарадваме, че съм първи и добре, приятно е да си първите 100 на Валора.
1: Дава ли някакви допълнителни предимства това? Отваря някакви други възможности и врати, които могат да се използват в последствие?
4: Специално за този конкурс не знам, но като цяло да се явяваш на такива състезания, си се пише в дипломата като кандидат също по-нататък за някакви други места.
1: А какво би пожелал като финал на всички, които биха се осмелили следващата година да кандидатстват?
4: Да го направят, защото нищо не се губи, само можеш да спечелиш.
1: Три отличия, три повода за гордост и още едно доказателство, че когато талантът срещне качествено образование,

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Министър-председателят Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. В началото на правителственото заседание той заяви, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни, съобщава репортерът Цветелина Стоянова.
2: След участието си в срещата на върха на НАТО в Анкара, премиерът Радев коментира, че са потвърдени съюзните политики за гарантиране на сигурността. Що се отнася до финансовата подкрепа за Украйна, припомни, че предишни управляващи са поели твърди ангажименти за ежегодни финансови вноски, но обяви.
3: А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
2: Радев каза, че сега започва подготовката на бюджета за следващата година. Настоящият за тази, който се разглежда от парламента, определи като реалистичен. Така България се извежда от инерцията, завещана по думите му от правителствата на Желязков и на Гюров.
3: Слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
2: За постигнатите договорености с турския президент Реджеп Ердоган при срещата му с него в Анкара, Радев каза.
3: Ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Интересът за доставки през България е голям и расте.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Парламентът одобри оскъпяването на договора за бойните машини на пехотата Страйкър. Решението беше прието с 156 гласа за. Само 11 депутати от Възраждане се обявиха против. Предвижда се повишение на цената с 37 милиона долара по искане на американската страна. Така сумата за новите машини става 1 милиард 414 милиона долара. България залага прогнозно и непредвидени разходи в размер на над 20 милиона долара. Причините са недостиг на определени суровини, електронни компоненти и нарастващата инфлация в световен мащаб. Решението предвижда още България да се откаже от 17 безпилотни летателни апарата. Според Кремъл, Съединените щати грешат, като смятат, че украинските удари дълбоко в руска територия могат да допринесат за прекратяването на войната.
4: Дальнейша ескалация, възможно, продлит.
1: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен. Но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес. Каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Иран атакува американски военни обекти в Персийския залив в отговор на американските удари по южните крайбрежни и източните провинции на Ислямската република. Размяната на удари отново поставя под въпрос триседмичното споразумение за прекратяване на огъня.

0: северните крайбрежни и източните провинции на Ислямската република. Размяната на удари отново поставя под въпрос триседмичното споразумение за прекратяване на огъня. Редакторът Весела Владкова информира.
1: В Йордания беше обявена въздушна тревога. Противовъздушната отбрана прихвана 8 ракети, изстреляни от Иран. Според говорител на правителството няма жертви или нанесени щети. Оставаме в повишена бойна готовност да се справим с всяка заплаха, насочена към сигурността на кралството, каза говорителят. Централното командване на Съединените щати заяви, че са били ударени близо 90 ирански военни цели, включително системи за противовъздушна отбрана, средства за крайбрежно наблюдение, складове за ракети и дронова и военна логистична инфраструктура по крайбрежието на Иран. Военната операция е била насочена към поддържането на румунския проток отворен. Атаката дойде часове след като президентът Доналд Тръмп обяви временното прекратяване на огъня с Иран за приключило. Според ирански официални лица са загинали 14 души, а американски боеприпас е паднал в района около атомната електроцентрала в Бушехър. Мишена на иранския отговор с дронове са били американски системи Patriot и сателит в Кувейт и армейски складове за гориво в Бахрейн, Катар, където се намира най-голямата американска военна база в региона и посредничи между Вашингтон и Техеран, призова за завръщане към дипломацията. За новините Весела Владкова.
0: 5 седмици след изрично посочения законов срок ще са ясни имената на 11-те съдии, прокурори и следователи от професионалната квота на новия състав на Висшия съдебен съвет. Според приятия от настоящите съдебни кадровици график за гласуването на магистратите, това ще стане на 21 ноември, а не, както е в последните промени в закона за съдебната власт, до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това. Още информация от Силвия Великова.
2: Гласуването ще е пряко с хартиена бюлетина и на територията на 28-те окръжни съдилища. Първи ще изберат своите представители прокурорите на 24 октомври. Номинации ще могат да се правят до 23 август. Следват съдиите, които ще могат да номинират до 6 септември, а ще избират на 7 ноември. Последни са следователите, които ще гласуват на 21 ноември, номинациите, които са били направени до 20 септември. Предложение може да прави всеки съдия, прокурор и следовател. Правосъдният министър Николай Найденов не видя проблем в нарушението на крайния срок за избор на 11-те магистрати от професионалната квота и акцентира на това, че вече има дати за нейното попълване.
3: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
2: Найденов очаква другата седмица да са ясни правилата, по които Народното събрание ще избира своята 11-членна квота, както и хронограмата в тях да е съобразена с гласуваните днес от Висшия съдебен съвет дати.
0: Законопроект за защита на децата в интернет внесе ГЕРБ. В него се предлага използване на препоръчително съдържание и забрана за използване на социални мрежи във времето от 23 до 6 часа. Предлага се още забрана за достъп до социални мрежи и приложения на деца под 16 години и въвеждане на механизъм за проверка на възрастта, обясни депутатът Костадин Ангелов.
4: Ще се извършва проверка на възрастта, независимо дали се влиза и какъв е IP адресът, дали е включена виртуална част на мрежа.
0: Божидар Божанов отбеляза, че вече съществуват приложения за родителски контрол, които могат да бъдат използвани за ефективно прилагане на подобни ограничения, без да се налага всички български граждани да използват задължително цифрова идентификация.
5: Техническите решения ще ги намерим. Психическото здраве на децата и умственото развитие на децата е на първо място.
0: На своя ред от Възраждане заявиха, че подкрепят предложението за забрана за използване на мобилни телефони в училище. Депутатът Ангел Янчев отбеляза, че те предлагат ограничението да важи единствено за смартфоните с операционни системи и да има изключения за деца с здравословни проблеми или увреждания, за които устройствата са необходими за участието им в учебния процес. А по повод предложението на ГЕРБ за защита на децата в интернет, каза.
6: Нещо, което създава тежки така опасения в българското общество в този законопроект е, че доказването на възраст над 18 години трябва да се извършва в тия социални платформи, които не са български. Как се извършва това с лични карти? Кой събира тия лични данни?
0: На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Тя е автор на десетки стихосбирки и текстове на песни. В едно от интервютата си за Българското национално радио тя споделя, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно...

0: хората да станат по-добри.
1: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст. И слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета.
0: Думи на Надежда Захариева. Поклон пред паметта й. Анастасия Стойчева представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! След слънчевото време, за кратко в тила на преминалия студен атмосферен фронт, започна развитие на купесто дъждовна облачност. Към този час по-интензивно развитие на такава облачност има над източна България. Има краткотрайни валежи и грамотевици, като количества между 3 и 7 литра на квадратен метър. А температурите в страната към този час са от 22-25 градуса по Черноморието до 28-30 в югозападна България и западната половина на горно-тракийската низина. В столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане 942 хектопаскала, все още по-ниско от средното за месеца, вечерта ще започне да се повишава. До края на деня в тила на преминалия студен атмосферен фронт, главно над планинските и източните райони, ще се продължи да се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа предимно умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони.

0: силни вятъра ще от север-северозапад. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места все още превалявани от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево, в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност, на отделни места в източната част от страната и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението в участък от 155 до 157 км на магистрала Струма се осъществява с повишено внимание поради намалена видимост от пожар в близост до автомагистралата. От 20 часа тази вечер до 6 часа утре в участъка от 34 до 55 км на автомагистрала Тракия временно се ограничава преминаването в скоростната лента и в двете посоки заради обработка на крайпътна растителност с химически препарати, съобщават от пътната агенция. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Вие сте с последния час на следобедното предаване на Радио Благоевград. Музикалното темпо задава Даниел Маринова, на пулта Дитка Николицова. Темите в този час. Академия за млади творци или как се създава собствен музикален проект. Това ще ни разкрие Михайла Стойчева, автор и изпълнител с дебютен сингъл «Следа от твоя допир». А в рубриката «Туризмодействие» се отправяме към Пернишкото село Студена. Останете с нас!

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност

0: за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
0: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073 88 5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград

0: е Михаела Стойчева, автор и изпълнител, която наскоро направи своята сериозна заявка на българската музикална сцена. Чуйте разговора ми с нея.
1: Следа от твоя допир е емоционално заглавие. Каква е личната история за тези силни думи?
2: Следа от твоя допир е за лична история, която преживях преди 3 години и излях в тази песен. Изразява силната болка, когато загубим някой, който сме обичали, на който сме вярвали и когато той ни предава по някакъв начин. И също е за специфичен механизъм на мозъка да ни предпазва от опасни ситуации и да ни прожектира неща, които искаме да видим в даден момент. И видях това за изключително красиво и вдъхновяващо и го включих.
1: В текста на песента ви има много красиви метафори, като земята топти, като подплашено сърце. Кое ви вдъхнови за тези образи?
2: По принцип винаги черпя неща от текстовете си, примерно от хора, с които говоря и те кажат нещо по специфичен начин, или книги, или каквото и да е, всичко ме вдъхновява по някакъв начин. И мисля, че това точно беше отразено към ситуацията, за която говоря, за опасното нещо, което смятам, че всеки преживява някакви по-трудни ситуации, и това е метафора именно за това.
1: Писането на текстове за песни вдъхновяващо ли е и като терапия ли ви действа?
2: О, сигурност. Този текст ме накара да проговоря за нещо, даде глас на тази история, която толкова време седеше заглушена в мен. И толкова съм благодарна, че по някакъв начин ме намери в момент, в който най-много имах нужда. И смятам, че текстовете като цяло и музиката като цяло е медицина.
1: За пътят от Voice Academy до дебютния ви сингъл първи. Завършили сте Voice Academy като певица и текстописец. Как обучението ви помогна да откриете своя собствен глас и стил?
2: Ами 4 години там целият екип беше зад гърба ми. Първоначално беше много трудно, защото не знаех как звучи музиката ми и какво изобщо, къде се намирам като в музикалната сцена, но с много време и опит и толкова комплексно обучение там, освен, нали, пеене и текстопис, правим всякакъв вид професионално обучение там. Имахме танци, имахме актьорско майсторство, имахме всичко, което да ни изкара от комфортната ни зона и да ни пусне по този път, по който съм в момента.
1: А кой беше най-ценният урок, който научихте по време на подготовката си като артист?
2: Ох, прекрасен въпрос. Може би винаги можеш повече, отколкото си мислиш, че можеш. Тоест винаги има тези 10, 20, 50, дори 100%, в които не си вярвал, че ще успееш да преодолееш себе си, но именно в това идва вярата, че можеш всичко и трябва да си имаш себе си преди да имаш който идея. Но съм много благодарна на целия екип, нямаше да успея без тях.
1: А какво усещането, когато преминавате към създаването на първия си професионален музикален проект?
2: Ами плаках, може би, за 2 седмици от щастие, от вълнение, от... Просто не можех да повярвам, че нещо, което ми е било между ръцете толкова дълго време, е било като тайна от света и от страх и от всички тези емоции, които ме връхлитаха през това време. Сега 3 години по-късно след създаването на песента, тя е навън и е ваша и съм толкова щастлива, че е навън. Но мисля, че не съм вярвала, че ще стигнем до тук. Изобщо да издам първа песен, но ето ни.
1: Да разкажете за творчески екип и процесът на създаването на този музикален проект и първата песен, която ще прозвучи в ефира на Радио Благоевград. Работили сте с силен екип от музиканти и аранжори. Как се събрахте? Как премина работата в студиото?
2: Работих с неземен екип. Първоначално песента беше, мисля, че задача за изпит, за крайен изпит. Мисля, че втората ми година в Voice Academy, но продължи, като я изпях на един от самостоятелните ни концерти, казваше се Точка Б, и я изпях там. Александър Васев и Петя Данкова направиха аранжимента, който беше на друго ниво, и видяхме тази песен по толкова по-различен начин, отколкото беше първоначалното демо. Взехме го с Станислав Танец Стан и Анабел направиха демото и оттам го доразвихме и в момента е това, което е.
1: А какво беше усещането, когато чухте завършения микс на песента за първи път?
2: Анабел беше моя звукозаписен

0: продуцент и излязохме, това беше най-емоционалната сесия, която някога съм имала. Излязохме и двете с сълзи на очи и нямаше по-подходящ човек, с който да запиша главния глас на тази песен. Изключително вдъхновяващ човек и мисля, че хората допринесоха за емоцията, защото взеха идеята и моята уязвимост и я превърнаха в, може би, най-красивото начало на моя път.
1: Ще представим сингъл в ефира на Радио Благоевград. Какво пожелавате да почувстват слушателите, когато чуят песента?
0: Единственото нещо, което някога съм искала, е да карам хората да чувстват. И смятам, че темата на песента е много разпространена сред хората. Всеки е бил предаден, за съжаление, от близък човек. Всеки е усещал болката. И смятам, че лекуването на тази болка е толкова основополагаща изобщо за песента и за пътя ми през нея. И много се надявам да предам това и някой да се излекува от нещо, което са мислили, че никога няма да превъзмогнат.
1: Този музикален проект е първата стъпка. Какво следва от тук нататък за младия изпълнител Михайла Стойчева? Ще има ли следващо парче?
0: О, да. Ще има със сигурност и български, и английски проекти. За сега мисля да се насоча към българската музика малко повече. Имам написани песни, пиша все още, не спирам. А всичко е първо предстои и не мога да бъда по-развълнувана, но май само това мога да кажа. Така че се спръст тук.
1: Думи на Михайла Стойчева за вдъхновението да твориш и за първите стъпки към сърцата на меломаните. А сега ви оставяме в компанията на дебютния сингъл. Чуйте една емоционална и докосваща песен «Следа от твоя допир».

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Туризмът в действие.
1: Отправяме се към пернишкото село Студена, което поради близостта си до столицата и до областния град Перник, както и заради красивата си природа, е привлекателно за разнороден вид туризъм и съвсем не е на последно място за културно-историческия. Студена е с вековна и богата история, потвърждава го откритото праисторическо селище в местността Чешмата. На същото място е било изградено и селище през античността. Близо до центъра пък има късноантична крепост, градище и некропол. Според преданието, от тази крепост войводата Кра-Кра Пернишки задържа 100 дни на шественици. И оттам идва името на самото населено място 100 дена, което в последствие става Студена, както и името на язовира. И още за многолюдното и живо населено място ще научим от кмета Кирил Кирилов. Пернишкото село Студена е с богата история, съхранени традиции, природни забележителности. Всички го свързват с язовир Студена и малко, може би, освен местните жители и кореняците, знаят откъде идва името на селото, което е с вековна история. И наистина, бихте ли разказали преданието и легендата? Защо Студена не произлиза от думата студ, а от 100 дни?
2: Защото става въпрос за Василий II Българоубиец, така познатия, мисля, 1006 година, когато прави първия поход, стига до тук, до нашето село. Има една крепост Градище, се казва, и била крепостта тук. На местността Градище, крепостта, войводата, нека Градище. И 100 дни сме били под обсада. Оттам идат тези 100 дни, че сме държали тази обсада 100 дни. Както на съседното село Кладница, прямо там не са удържали, са ги склади всичко, там па на тех идването Кладница. Става въпрос за Кра-Кра Пернишки. Оттам, по принцип, оттам идва името.
1: Преданието е свързано с войводата Кра-Кра Пернишки.
2: Да, точно така.
1: Знаят ли младите жители на селото, че в Студена произлиза от 100 дни? 100 дни.
2: Някои знаят, но...
1: Разкажете за историята на селото. Селото има изключително и културно-исторически забележителности, които може би са познати повече на жителите на община Перник, но не на българския турист.
2: Забележителности са останали двете черкви, които са и двете са ни паметници на културата, като едната Свети Георгини на почти на 700 години. Тя е така окопана, една от само три, мисля, че са в България, в която има едни от рисунките, ротиконите, има изобразени цари, царита, което знам, че е само тук, в Боянската и някъде още една, но не съм сигурен къде беше. За забележителност е язовира, който ни е река Струма, минава от тук, началото горе-долу, е така мъничка. Неща Витоша, пената на Голбърдо. Голбърдо е природен парк, острица с над 700 защитени видове, има растения.
1: Изключително почитана е черквата в селото Свети Архангел Михаил.
2: Тя ни е уникална, да.
1: Така, според историческите данни, тя е изрисувана от учителят в местното училище в село Студена.
2: Да, училище тук има, мисля, че тази година прави 181 година, откакто има училище в Студена. Е имало, сега вече няма, за съжаление. Третата гимназия в България, когато още дори от Перник и от въобще от целият така регион, където е учил някои по-килените училища, са идвали да учат след това тук в Студена, защото тук е била единствената гимназия още в целият
1: такъв огромен район. За това се води третото училище в България.
2: Да, гимназия. Третата гимназия. Някакви училището още почва още от църквата, след това вече е направена новата сграда. Нова, но тя също пак е много стара.
1: Ако за първи път идваме в село Студена, със сигурност вие ще бъдете и нашия гид в момента в ефира на Радио Благоевград. Какво

0: Колкото влезем в черквата Свети Архангел Михаил, можем да видим, тъй като са и там уникални стенописите.
1: Да, стенописите наистина са уникални. Тя цялата е просто наистина има какво да се види. Знам и с отец, за което сме коментирали преди това, за църква. Тя даже отвън имаше едния спомен, като по-малък беше нарисувана отвън, но след време явно тя отвън и предни ремонти вече ги нямаше тези. Отвън имаше и такива злобани, точно под покрива също беше цялата изрисувана. Но черквата просто много красива, тя с вътрешни куполи.

0: от Банкане се вижда за трешни. Куполи правено е върху гради, тогава майсторите са направи, че било блатисто мястото и турците са дали единствено това място за черква, като са мислили, че няма да я направят. Като цяло тук всички черкви в нашия район са правени по турско време, но и дори са правени така на по-високи места да се виждат. Не сме били много подчинени на турците.
1: Днес селото, освен на своята история, освен паметниците на архитектурата, както казахте, и природните забележителности, в близост язовир Студена, както и парка Гол Бърдо, предпочитано място...
0: Парк Острица. Той е първият парк в България, между другото е първият парк Острица.
1: А когато идват български туристи, които за първи път посещават селото, удивляват ли се? Какво им е интересно да разберат? Защото това е едно от селата с вековна история. Пък и археологически разкопки доказват. Има места, които могат да се видят.
0: Да, имаше много места с табели, нали, археология не преминава, но това пак го помня преди доста години беше.
1: Казахте обаче, да, няма за съжаление, историята на третата гимназия след освобождението в България, но казахте, че училищната сграда ще отбележи 180, може би, години, но е закрито. А кога беше закрито това училище? Искате ли отново да се възроди, да има ученици?
0: Искам по принцип, как да не искам това. Селото като цяло, над 3000 човека е селото, никак не е малко село. От този край залатено за Перник, не е нещо. Преди, не знам, може би около 15-ти на години, откакто го затвориха, то беше супер изненадващо, никой не знаеше, не, че нямаше да бъде позволено. Децата правиха репетиции за откриването на първи учебен ден и на 14 септември съобщават да отидат децата в църква, в училището. Просто беше супер изненадващо, никой не разбра какво става. Че ако се знаеше... Нямаше да е така, нямаше да го допусна. Ние искахме, това беше идеята, дори като станах, че ми за първи път имам опит много, но като станах, доста подробно бях описал за историята на училището и исках да, нали, да се запази, че сега то като стои така се просто се разрушава покрива, тече на някои места и всичко това води до разрушава се. И отговорът беше, че не е паметник на културата. Всеки беше паметник на културата, можеше да е кандидатство някъде за нещо, но скъпо е, няма пари и това е. Няма пари.
1: Това е училище, което е с вековна история
0: за
1: и то е единственото трето в България след освобождението от турско робство. Да. Казахте, че в тази трета гимназия са учили и са идвали от цялата страна.
0: Целият регион преди Перник въобще да почне минната, да се развива минна индустрия, то Перник си било село. Просто целият район тук, не знам и Кръстендилско, на там не е имало гимназия и са идвали тук да учат. Огромен е район, в който не е имало друга гимназия, тук въобще наблизо. Не само тук около нас до Перника, доста е по-обширен район, където не е имало друга гимназия, си идвали тук да учат. И много исках да предприемете някакви стъпки по принцип. Ако може да го запазиме поне като сграда, като фасада, ако може да се правят някакви ремонти, да стане функционална сградата, но които ремонти не беше идеята да нещо стана на сградата, да се запази в този вид, който е сега. Иначе вътре ни да стоят гредорете всичко, да се направи, нали, да бъде по-функционално, по-здрава сграда, въобще да се направи по-модерно, отвътре да е.
1: Имате ли подкрепата на жителите в селото за тази ваша
0: идея? На жителите имам подкрепа за всичко. Уважаваме се много, аз съм си тук, откакто съм се родил.
1: Казахте, а вие сте с корени, роден сте в село Студена,
0: да,
1: и живеете си в селото, в родното място. За вас какво означава животът на село и бихте ли заменили своето родно място, населено място, село Студена, за друго място за живеене? За вас какво е животът на село? По-добър ли от животът в града?
0: Не, разбира се. Просто още е запазено тук, дори да се разхождаш и да се срещнеш с някой, той ти каже добър ден, дори да не се познават. И просто има огромна разлика от града и от селото, макар че сме залепени за града. Града, не знам, щом всички бегат от града на село нещо. Тази тенденция, като иначе била обратната по времето на комунизма, значи има защо.
1: Живо село е.
0: Слушам хората, които
1: така
0: вече...
1: Е.
0: Да, мога да кажа, че е така. Просто и вчерашния празник с сурвата, ето не е, просто беше нещо уникално и хората, и много, много хора. За живеене е едно, понеже дори като идват от града тук, да видят много от София, с които

0: си живея тук, но си работят в София, като слушам техните мнения, просто на нас не ни прави тук впечатление. Примерно като ми казва някой, абе виж, аз като си бях в София, примерно дан става в 8 часа, тук 5 часа вече съм се наспал, свеж, такъв нали, чистия въздух, което ние не правя тази разлика, ти не сме го. Аз не съм я изпитал тази разлика, защото не съм живял на друго място, но такива неща хората ги оценяват. И дали ще дадем една разходка, дали към Язовижа, дали към Витоша, към Голбърдо, където ще де. И...
1: Предвиждате ли следващите 5 години, примерно, възвръщане на живота на село? И както преди години е тенденцията била движение от селото, обезлюдяване на селата, посока към града, са обратно?
0: Аз си много пътувам, не само и в страната, и в чужбина, но за страната тази тенденция не е навсякъде. Скоро бях на други райони на страната, къде бях доста обезлюдени. Села и се повече там също говоря с хора, с колеги, казват, че се повече се обезлюдяват. Докато не е явно покрай големите градове, близки села до градовете, е тази тенденция да обратната, нали, от града към село, но не във всички райони
1: е
0: това.
1: За вас село Студена, какво е?
0: Освен че родното място, не знам, не съм така, не знам как точно да го определя, но това си е моето място. Не знам как да го кажа. Това си е моето място и искам да става все по-добро.
1: Кирил Кирилов, кмет на Пернишкото село Студена.
2: Сюжети от деня.
1: Това е финалът на следобедното предаване. От дежурния екип ви желаем хубав остатък от деня.

0: Министър-председателят Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. Той увери, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. След участието си в срещата на върха на НАТО в Анкара, премиерът Радев коментира, че са потвърдени съюзните политики за гарантиране на сигурността. Радев каза още, че сега започва подготовката на бюджета за следващата година, настоящият за тази, който се разглежда в парламента, определи като реалистичен. А Съюзът на артистите у нас излезе с остра критика към проекта за бюджета. В позиция, изпратена до депутатите и кабинета, председателят на организацията Христо Мутафчиев заявява, че настоява за спешен ремонт на бюджет 2026, защото, цитирам, козметичното според Съюза на артистите увеличение на сценичните изкуства не покрива реалната издръжка на художествения процес, а съкращаването на половина на средствата за проектно финансиране към Националния фонд култура спрямо 2024 година е изключително опасно. Това е директен удар, който заплашва с ликвидация много от културните организации и независимите продукции, пишат още до властта артистите. Управителят на Здравната каса доктор Асен Меджидиев и експерти от институцията проведоха работна среща със създателя на платформата Диагноза България Мартин Атанасов. Повод за срещата са публикуваните в платформата анализи, които според създателят и откриват отклонения за над 605 милиона лева в здравеопазването. Експертите на Здравната каса подчертаха нуждата от допълнителен контекст и коректна методология при тълкуването на данните за осигуряване на обективност, като двете страни изразиха готовност за бъдещ професионален обмен. Пожарът в землището на селата генерал Тодоров и Левоново е локализиран, съобщиха за Радио Благоевград от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Засегнати са 500 декара основно суха растителност, то има изгорели лозя. В овладяването на огъня са участвали както пожарникари, така и горски служители и доброволци. Пожарът е възникнал в близост до бензиностанция, като огънят се е движил успоредно на магистрала Струма, което доведе до задимяване. Движението в района вече се извършва нормално. Районният съд в Кюстендил е наложил наказание на 31 обвиняеми за държане на наркотични вещества през първите 6 месеца на тази година. Подробностите от редактора ни София Златанова.
1: 24 са образуваните дела от районния съд в Кюстендил срещу лица за държане на наркотични вещества. Според статистиката, за същия период на миналата година образуваните дела са 26. Осъдените лица за първите 6 месеца на тази година по наказателни от общ характер дела са 29, като от тях 11 са получили ефективно наказание и лишаване от свобода. На 9 подсъдими съдът е наложил условно наказание и лишаване от свобода, а на други 9 глоба. Осъдените лица за първите 6 месеца на 2025 година в районния съд в Кюстендил са били 26 души, като 11 от тях са осъдени на лишаване от свобода. За новините София Златанова.
0: Творби от пленер в Гърция представят в София художници от Перник. Изложбата, с която те ще гостуват в Общинския културен институт Красно село, е озаглавена «Храмът на сърцето». Експозицията ще бъде открита на 16 юли, информира кореспондентът ни Елената Макярска.
2: Експозицията включва 50 творби, главно маслена живопис, създадени по време на проведения в Лептокария пленум. Творците са черпили вдъхновение не само от природата, слънцето, морето и Олимп, но и от самия контакт помежду им като колега с колеги, приятел с приятел, каза арт-менеджерът на VIP галерии Светлана Панайотова. Автори на творбите са Елена Темелкова, Валентин Топалов, Сашо Евтимов, Светлана Панайотова, Дарья Евтимова, Василка Златанова, Мария Ивайлова, Людмил Методиев и Румен Тошев. Освен тях, публиката ще може да види картини на най-малката участничка в пленера, 3-годишната Елисавета. Изложбата ще остане в София до края на август, след което ще бъде представена и в Перник. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Времето през нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури утре ще бъдат между 26

0: и 31 градуса. Така завършват новините в 16.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Представяме ви.
2: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Мястото, където музиката няма граници.
4: Здравейте и добре дошли в Евротоп. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Понякога радиото те изненадва с нещо ново, но има и такива песни, които си чувал хиляди пъти, знаеш всяка дума, но не си се сещал за тях от години. Днес ще ги върнем обратно. Започваме с Аиша, кавер на оригинала на Калид от 1996 година, записан от датско-британското трио Outlandish през 2002. Версията им стана по-голям хит от оригинала в много европейски страни, включително и в България. Текстът е любовно писмо до жена на име Аиша, класика, която не остарява.

0: doing it again.
1: Black Eyed Peas и Shut Up от албума им Elefunk. Песента е двубой между Will.i.am и Fergie, двама партньори, които се карат и едновременно молят другия да му лъкне. Заразителна и забавна.

Leave, Get Out е дебютният сингъл на Джоджо от 2004, записан когато е била само на 13 години. Песента за края на токсична връзка става огромен хит и Джоджо става най-младата соло изпълнителка с номер 1 сингъл в САЩ по онова време.

Ще чуем също Illusion на Бенаси Брос и Санди, част от дебютният им албум и типична за звука на онова време. Електронна, транс-поп и много разпознаваема. Нека чуем!

шведското диско-поп трио с This is the World We Live In на Алказар, звучаща с типичният им евродиско звук. Алказар са също известни с Crying at the Discotheque и двете песни са в същия дух.

ливанско-канадският изпълнител Кей Маро и неговият хит «Fam Like You» от 2004 година смесва английски и френски текст. Когато излиза, става голям хит в Европа и буквално звучи навсякъде. Yes. Okay, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this, gangsta.

Стейси Орико, американската изпълнителка с философски поп-хит от 2003 година за търсене на смисъл отвъд материалното. Ще чуем There's Gotta Be More to Life.

Нина Скай, близначките от Нью-Йорк с пуерторикански корени и летен реге поп хит от 2004 година Мувия Бари. Простата заразителна мелодия и танцувалният ритъм я направиха задължителна по клубовете и плажовете.

I'm a Believer, записана от Smash Mouth за саундтрака на Шрек, вероятно най-известната им песен след All Star и звучи неразривно свързана с огромното зелено чудовище.

Ще чуем също Парла Муа на Надия. Тя е френска R&B певица, станала известна в края на 90-те и началото на 2000-те години. Парла Муа е от нейният период на върха. Топла, ритмична песен с френски текст и характерният глас.

0: това беше всичко за днес от Евротоп. Благодаря ви, че бяхте с мен и си припомнихме някои песни, които не бяхме чували дълго, но изведнъж си спомнихме всяка дума. Оставям ви с още хубава музика. Приятно слушане и до следващия път.
1: Евротоп. Мястото, където музиката няма граници.

Новините в 17 представи Екатерина Николова. Добър ден! С 37 милиона долара се увеличава цената на договора за придобиване на бойни машини Страйкър и става 1 милиард 414 милиона долара. Това реши парламентът, след като одобри новите параметри по договора покупка на новите бронирани машини за сухопътните войски по искане на Съединените щати. Причините са недостиг на определени суровини, електронни компоненти, нарастваща инфлация в световен мащаб. Решението предвижда още България да се откаже от 17 безпилотни летателни апарата. През 2023 година България сключи договор за закупуване на 183 бойни машини Страйкър. В момента общо 5 Страйкъра се асемблират в Терем и Вайло. Останалите 21 са готови и са в процес на изпращане към България и трябва да пристигнат в следващите 2 месеца. На 5 машини се обучават хора до края на тази и началото на следващата година има график за доставката на първите 33 машини. ГЕРБ предлагат да се забрани достъпът до социални мрежи за лица до 16 години, а над 16 годишна възраст до навършване на пълнолетие младежите няма да могат да използват социалните платформи от 23 часа до 6 сутринта. Законопроектът предвижда създаването на мобилно приложение, което да доказва възрастта, така нареченият дигитален портфейл. Всяко дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложението и няма да може да лъже социалната мрежа, че има 18 години, казаха от ГЕРБ. Като стойност, глобите за нарушаване на закона са от 50 000 евро нагоре. Мъж на около 60 години е с тежки изгаряния, получени при пожар в землището между селата Левуново и генерал Тодоров край автомагистрала Струма, потвърдиха от Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград. По информация на медиците, пострадалите са около 30% изгаряния. За него

0: организиран транспорт с въздушната линейка до специализирано лечебно заведение. Мъжът е собственик на лозе в санданското село Левуново и е пострадал, докато се опитвал да потуши огънят. Пожарът край землището на селата Левуново и генерал Тодоров възникна днес около 14 часа. За кратко димът спря движението по магистрала Струма. Огънят вече е локализиран, той засегна 500 декара предимно ниска растителност. Участвалите в изирването на телата на загиналите при инцидента в река Струма бяха наградени от областният управител, директорът на полицията и на пожарната в Кюстендил. При трагичният инцидент на 3 юли край село Пастух при река Струма се отдавиха 4 души, двама възрастни и две деца на 8 и 11 години. Ангел Павлов с подробностите.
1: Златина Байчева е визуален артист и изследовател родом от Кюстендил. През 2004 година завършва изкуствознание в Нов български университет, а през последните 11 години живее и твори в Германия. Въпреки това, тя поддържа силна творческа връзка с корените си, като участва редовно в художествения живот и изложбите в родния си град. През 2020 година става носител на престижната награда от зонална изложба Струма. Творческият ти процес е воден от непрестанно експериментиране с различни техники, текстилни структури и рециклирани материали. Паралелно с личната си практика от 5 години тя води курсове по рисуване за деца в местното основно училище в Германия. Това е първата самостоятелна изложба на авторката в България и се организира по повод личен юбилей. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: С научна беседа за априлското въстание ще започне тази годишния Църногорски събор в сърцето на Граово. В продължение на 3 дни, 10, 11 и 12 юли в двора на Църногорския манастир над Брезнишкото село Гигинци и на поляните до манастира ще си дадат среща българските традиции, дух, фолклор и култура. Кореспондентът ни Елена Тамакерска информира.
2: Съборът се възстановява след 2-годишно прекъсване. Тази годишното издание е 7-мо поред и се провежда под патронажа на областния управител на Перник Грета Колева. По традиция съборът ще започне с колоквиум. Тази година темата е 150 години априлско въстание, памет, свобода и държавност. Паралелно с форума в двора на манастира посетителите ще могат да видят фотодокументална изложба, посветена на априлското въстание за свободата на един народ. Експозицията включва над 130 документа, като няколко сред тях са от румънски и италиански архиви. Вторият и третия ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Фолклорната програма ще бъде на поляните край манастира с участието на Николина Чакърдъкова, Нелина, Сорина Богомилова, Георги Гьолски и на самодейни състави, гостуващи групи от региони и страната. Ще има алея на занаятите, Гралско село и изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва още шествие на сдружение Хайдути град Пловдив и поясна борба Кореш. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Времето утре ще бъде предимно слънчево, след обед на места ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Така завършват новините в 17.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg наклонена черта Благоевград.
4: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
6: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия.

0: България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел, не просто пътувай, изживей мечта!
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.

0: часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград.
3: Музиката, която харесвате.

gato sem nežen, ti se razkrivaš pred men. Когато съм нечен, мога да съм споделен.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, според график, одобрен днес от настоящите съдебни кадровици. Това е нарушение на закона за съдебната власт, който постановява, че изборът трябва да приключи най-късно на 17 октомври. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев, защото по думите му неговото правителство е наследило плячкосана хазна. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 9 юли. Останете сега с подробностите. Стоян Мавродиев, бившият директор на Българската банка за развитие, ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, съобщи адвокатът му Емануил Йорданов. И допълни, че Мавродиев е дал доброволно съгласие за това. За задържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той беше издирван повече от 2 години и беше издадена европейска заповед за ареста му. Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използвана за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи днес, че екстрадицията от Сърбия ще е по съкратена процедура.
1: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
0: Стоян Мавродиев ще бъде доведен в България от съдебна охрана на Министерството на правосъдието и ще бъде отведен веднага в следствения арест, за да му бъде повдигнато лично обвинението. В срок от 3 денонощия след това той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който да реши дали да го остави за постоянно в арест. Предстои изнасяне на нова информация за хора, свързани с кръга на Дарян Пеевски, съобщи днес вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: На разположение на българските депутати съвсем скоро, след като се завърна в Министерството, ще бъде представен на пълния списък, до който е стигнала Главна дирекция борба с организираната престъпност, така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от щена река, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
0: Министър Демерджиев съобщи още, че е поканен на международна конференция в Съединените щати, където ще запознае Американската служба за контрол на чуждестранните активи, ОФАК, как санкционирани по закона магнитски българи избягват ограниченията по глобалния закон.
1: Такива хора, които са санкционирани за гранд корупция, включени са в този позорен, би го нарекал, списък, не могат да развръщават цели държави, не могат да изграждат структури, къде легални, къде полулегални, които структури практически в сянка да управляват държавата. Спомнете си така наречения кабинет Желязков, аз го наричам кабинет Пеевски. Върха на политическата наглост беше да се сформира нещо подобно и по този начин, санкциониран по закона Магнитски, да управляват цяла държава в Европейския съюз.
0: По-рано днес депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е сезирал изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова и Софийската градска прокуратура за действия на министра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Повече чуйте от Георги Марков.
2: Калин Стоянов е изпратил сигнал

0: изпълняващия функциите главен прокурор и до градския прокурор на София с искане за извършване на незабавна проверка на информация, че по заповед на министър Иван Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата, в която се съдържа информация за пътуването, личните данни и предпочитанията на пътниците. В сигнала се настоява за незабавни действия и проверки, както и за спешни действия и по всички останали, подадени от депутата сигнали, свързани с Иван Демерджиев, съобщават от пресцентъра на ДПС. Същевременно в парламента депутатът Хамид Хамид, който е адвокат на Делян Пеевски, поиска съдействието на председателя на Народното събрание Михайла Доцова, за да получи документи от вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с данни, изнесени по време на изслушването му за полетите на Делян Пеевски. Хамид изрази опасение, че с документите се злоупотребява.
1: Моля ви, в качеството на председател, да ми съдействате днешния ден да получим тези документи, защото имаме опасения, че оплетеният в своите лъжи министър на вътрешните работи вече прави нещо с тези документи.
2: Думи на Хамид Хамид от ДПС. 5 седмици след изрично посочени в закона срок ще са ясни имената на 11-тимата съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Според приятия от настоящите съдебни кадровици график, изборът на новите членове на ВСС от професионалната квота ще приключи на 21 ноември. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това, че според промените в закона за съдебната власт, изборът трябва да се проведе най-късно до 17 октомври. Повече чуйте от Силвия Великова.
3: Гласуването ще е пряко с хартиена бюлетина и на територията на 28-те окръжни съдилища. Първи ще изберат своите представители прокурорите на 24 октомври. Номинации ще могат да се правят до 23 август. Следват съдиите, които ще могат да номинират до 6 септември, а ще избират на 7 ноември. Последни са следователите, които ще гласуват на 21 ноември, номинациите, които са били направени до 20 септември. Предложение може да прави всеки съдия, прокурор и следовател. Правосъдният министър Николай Найденов не видя проблем в нарушението на крайния срок за избор на 11-те магистрати от професионалната квота и акцентира на това, че вече има дати за нейното попълване.
4: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
3: Найденов очаква другата седмица да са ясни правилата, по които Народното събрание ще избира своята 11-членна квота, както и хронограмата в тях да е съобразена с гласуваните днес от Висшия съдебен съвет дати.
2: Народното събрание одобри оскъпяването на договора с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. 156 депутати гласуваха за, а само 11 от Възраждане бяха против. Репортерът Мария Филева с подробности.
5: Според приетото решение, цената се повишава с 37 милиона долара по искане на американската страна. Така сумата за новите машини достига 1 милиард 414 милиона долара, заедно с прогнозно заложените непредвидени разходи в размер на над 20 милиона долара. Причините са недостиг на определени суровини, електронни компоненти и нарастващата инфлация в световен мащаб. Пред депутатите министърът на отбраната Димитър Стоянов посочи.
6: С реализацията на проекта на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава механизирана бригада се осигурява постигане на оперативна съвместимост с армиите на страните членки на НАТО, придобиване и поддържане способности за отбрана на страната, самостоятелна съвместна операция в системата на колективна отбрана, участие в съюзни операции по колективна отбрана извън територията на страната.
5: Ивелин Първанов от Възраждане напомни, че темата за новите бронирани машини се обсъжда вече четвърта година.
7: Казахме, че ще има поскъпване, има поскъпване. Казахме, че ще забавят доставката, има забавяне. Къде са бронираните машини, къде е механизираната бригада? Сега можем да си чакаме техните корита, защото няма как да ги нарека по-благопристойно. Те искат това да го утилизират, а ние го купуваме, за да превъоръжаваме нашата армия. Можеш и да разработим нещо ново, не да купуваме старото.
5: Депутатът от Прогресивна България Христо Симеонов изтъкна, че въпреки общото увеличение, има намаление по отделни пера на договора, например за боеприпаси, противотанковите комплекси Джавелин и се отлага покупката на безпилотни летателни апарати.
8: Именно тук се крие стратегическия момент. Отлагането на закупуването на тази техника ни гарантира, че в правилния

0: на българския военно-промишлен комплекс. Веднъж сертифицирани дронове с произход България могат да се реализират и на международния пазар. Това би било огромен престиж за страната и реален икономически стимул за нея.
1: За новините Мария Филева.
2: От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за барут у нас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това, Пулев се усъмни доколко изгодни са условията за България. Според Теменушка Петкова от ГЕРБ, в проекта няма нищо неизгодно и средствата за финансирането са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза.
3: Прогресивна България, трябва да кажат, и лидер на Прогресивна България, господин Радев, който всъщност, ако се спомняте, стоеше твърдо за подобна инвестиция в областта на отбраната, те трябва да кажат дали искат да бъде реализиран този стратегически проект в областта на отбраната или не искат да бъде реализиран.
2: Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
4: Изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това, кой е докарал Rheinmetall в България. Още по-лошо е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш. И за съжаление, докато гоним немски инвеститори, правим всичко възможно да се обърнем към Китай и говорим само за китайски инвеститори, и това чуваме от правителството, което ние смятаме за изключително.
2: Германия купува от Съединените щати крилати ракети Томахок, за да запълни празнината в отбранителните си способности, която заява заради решението на администрацията на Доналд Тръмп да отмени планираното разполагане в Германия на свой ракетен батальон. Затова съобщи днес канцлерът Фридрих Мерц пред Бундестага. Сделката е сключена по време на приключилата вчера среща на върха на НАТО в Анкара. Броят на ракетите и на установките, които ще купи Германия, не се съобщава. Томахок е с 5 пъти по-голям обсек от германските ракети Таурус. Кореспонденция от Берлин на Капка Тодорова.
1: По думите на канцлера Мерц, Берлин и Вашингтон са постигнали споразумение за покупката на ракетите, с което Германия ще запълни важен пропуск в отбранителните си способности. Томахок имат обсег до 2500 км и могат да достигнат цели дълбоко на руска територия. След като президента Доналд Тръмп се отказа от плановете американските ракети да бъдат разположени в Германия, Берлин избра варианта сам да ги закупи. В изявлението си Мерц защити и реформите на управляващата коалиция. Той заяви, че целта е Германия да стане икономически силна, социално справедлива и способна да се защитава. Канцлерът отхвърли критиките, че политическият център не постига резултати и предупреди, че радикалните партии, независимо дали са отляво или отдясно, разделят обществото и биха довели страната до криза. Миналата седмица управляващите в Германия приеха пакет от 34 икономически реформи, включващи данъчни облекчения, по-гъвкави трудови договори, промени в пенсионната система и намаляване на бюрокрацията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Само ден след срещата си с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара, от София премиерът Румен Радев обяви, че тази година България няма възможност за финансова подкрепа към Киев. Като причина Радев изтъкна наследеното от кабинета му предскосена хазна. Репортерът Светерина Стоянова информира.
5: Че България ще помага финансово на Украина в рамките на възможностите си, обяви вчера от Анкара преди срещата на върха на НАТО премиерът. Днес обаче уточни, че тази година такава възможност няма.
6: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украина с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
5: Още от сега правителството започва работа по бюджета за следващата година. За предложения тази годишен Радев даде да се разбере.
6: Извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на

0: Гюров и я поставяме на устойчив курс. Слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
1: Отново премиера постави акценти върху резултатите от проведената в Анкара негова среща с президента на Турция Реджеп Ердоган, без да влиза в детайли, каза.
0: Постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Срещата на върха на НАТО в Анкара потвърди тази перспектива. Мога да ви кажа, че интересът за доставки през България е голям и расте.
1: Коментира Радев. За новините Цветелина Стоянова.
2: Украинската армия порази 12 руски танкера в Азовско море. Руснаците отново атакуваха Киев и Одеса. Агенция Reuters съобщи за подготвена нова ескалация от руския президент Путин. От Ангел Григоров чуйте повече.
3: От генералния щаб на украинската армия съобщиха, че танкерите са били използвани за транспортиране на петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Ударени са били също така влекач и кораб за сухи товари. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи на свой ред за успешни удари по две руски петролни бази в Ставропол и в Твер, разположени на около 500 км от фронтовата линия. Нефтопомпена станция в Уфа и нефтен терминал в Ростовска област също са били поразени, допълни Зеленски. Проблемът с дефицита на горива в Русия беше обсъден вчера на правителствено заседание под ръководството на президента Владимир Путин. Той разпореди да бъдат използвани възможностите на малкия и средния бизнес при производството на петролни продукти, за да се нормализира ситуацията. Вицепремиерът Александър Новак отчете, че правителството е предприело редица мерки като забрана за износ на бензин, както и данъчни стимули за вноса на горива и увеличението на производството в Русия. Руснаците атакуваха с балистични ракети и дронове Киев за трети път в рамките на седмица. Украинските власти съобщиха за 3 убити и 13 ранени. 4 души загинаха с нощи при руска атака по пристанищния град Одеса, където днес е обявен ден на траур. Съединените щати грешат, като смятат, че украинските удари дълбоко на територията на Русия могат да допринесат за прекратяването на войната, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
4: Дальнейша ескалация, възможно, продлит.
5: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен. Но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес.
3: Песков се обяви категорично против установяването на забранена за полети зона над територията на Украина, защото това щяло да означава там да оперира НАТО, което всъщност Русия искала да предотврати. Междувременно, позовавайки се на три свои източника, агенция Reuters съобщи, че Русия може да предприеме ескалация, като атакува цели на европейска територия, включително бази на НАТО в балтийските държави. Така, руснаците ще ли да проверят дали действа член 5 от Вашингтонския договор, който разглежда нападението срещу една страна от Алианса, като нападение срещу всички останали. За новините, Ангел Григоров.
2: Второ денонощие вече Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контраудари. Те не спряха и до края на маратона от мероприятия в Исламската република за погребението на аятола Али Хаменей. Весела Ваткова информира.
6: В свещения за шиитите град Машхад в североизточен Иран беше погребан убити още в първия ден на американските удари срещу Иран аятолах Али Хаменей. Погребението сложи край на седмица на публични траурни церемонии и шествия, докато Съединените щати и Иран отново си разменят удари, въпреки договорното прекратяване на огъня. Иран атакува американски военни обекти в Персийския залив в отговор на американските удари по южните крайбрежни и източните провинции на Ислямската република. Централното командване на Съединените щати и заяви, че са били ударени близо 90 ирански военни цели. Военната операция е била насочена към поддържането на Ормузкия проток отворен. Атаката дойде часове, след като президентът Доналд Тръмп обяви временното прекратяване на огъня с Иран за приключило. За мен всичко е свършено. Не искам да се занимавам повече с тях. Те са болни, нещо не е наред с тях. Казахме им, идете да се занимавате с погребението си. Вместо това те започнаха да обстрелват кораби с ракети, и обясни Тръмп. Според ирански официални лица, при американските удари са загинали 14 души, а американски боеприпас е паднал в района около атомната електроцентрала в Бушехер. Военноморските сили на иранския корпус на гвардейците заявиха, че атаките на Съединените щати

0: ракети срещу Иран и намесата им в пренасочването на корабоплаването през Ормузкия проток пречат на постепенното повторно отваряне на стратегическия морски път и застрашават интересите на страните, които се възползват от него. Техеран остава категоричен, че през Ормузкия проток ще преминават само кораби, получили разрешение да използват определени от Иран маршрути. Гвардейският корпус предупреди още, че всяка по-нататъчна намеса от страна на Съединените щати ще доведе до смазващ отговор. Иран изстрелят 10 балистични ракети по военната база Азрак в Йордания. Според правителствен говорител, 8 от тях са били свалени. Катар, където се намира най-голямата американска военна база в региона и който посредничи между Вашингтон и Техеран, призова за завръщане към дипломацията. За новините, Весела Владкова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Връщаме се сега у нас. Над 1500 декара земеделска площ, от които 500 декара лузя, засегна пожар между селата Генерал Тодоров и Левуново, община Сандански. Към момента огънят е овладян, но остават отделни тлеещи огнища, съобщиха за Националното радио от областната пожарна служба. В гасенето са участвали 6 пожарни екипа, служители от горските стопанства и доброволци от формированието в Сандански. Един възрастен човек е пострадал, докато е бягал от огъня. С тежки изгаряния той е транспортиран с въздушна линейка до столична болница. По първоначални данни, пожарът е предизвикан от заварашни дейности на електроразпределително дружество. Втори ден полицията издирва бизнесмен от Павликени. В акцията участват и доброволци, близки и приятели на 54-годишния Димитър Георгиев, предава кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
2: Димитър Георгиев, който е управител на хлебозавод в Павликени, е в неизвестност от вчера сутринта и е обявен за общодържавно издирване. Автомобилът му е бил оставен пред сградата, в която работи, и след като часове наред близките му не успели да се свържат с него, потърсили съдействие в полицията. Към момента няма данни за отвличане, посочват от дирекцията на МВР в Велико Търново. В мащабната операция по издирването се включват приятели на изчезналия бизнесмен и доброволци. Полицията използва дронове и термокамери при претърсването на района около града. Димитър Георгиев е висок около 174 см, със слабо телосложение, късо подстригана прошарена коса и къса брада. Бил е облечен с черна тениска и къси дънкови панталони. Апелът към гражданите е, ако го забележат или имат данни за местонахождението му, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. За новините, Велина Махлебашиева.
1: Парламентарната комисия по културата и медиите одобри на първо четене с 11 гласа за и 7 против проекта на държавен бюджет за настоящата година. В него за Българското национално радио са предвидени 35 милиона и 299 хиляди евро. За Българската национална телевизия се отделят 49 милиона и 500 хиляди евро, а за Българската телеграфна агенция 9 милиона и 700 хиляди евро. Репортаж на Мария Костова.
3: Генералният директор на Българското национално радио Милен Митев подчерта пред депутатите, че по-важният разговор е за какво се дават средствата. БНР е информационен лидер в радиоефира, лидер по обществено доверие, Хоризонт е най-слушаната радиопрограма в България, БНР е гласът на регионите, подкрепя културата, туризма. Сред основните предизвикателства са ниските възнаграждения на работещите в общественото радио и нуждата от технологично развитие. Средната заплата в БНР е 1227 евро.
4: Средната заплата за цялата страна за първо от 3 месечи на тази година 1407 евро, като се е увеличила с 12,7% спрямо същия период на миналата година, значително повече от 5% ръст, който служителите на радиото получиха заедно с всички други работещи в публичния сектор. Това, което сме поискали в докладите, които сме подавали на ниво проекто бюджет и бюджетна прогноза за 3 годишния период, е средство за увеличение с 20% на основните възнаграждения, което да позволи да постигнем някакво ниво на адекватност и сравнимост на труда в радиото спрямо пазара на труда в България в момента.
3: В сравнение с 2025 година, предвидените за 2026 година средства са свързани с ръста на минималната работна заплата с 5% увеличение на разходите за персонал, както и новия максимален осигурителен доход от 1 август. За новините, Мария Костова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Петър Ненов.
5: Добър вечер. Германецът Томас Райс ще бъде следващият треньор на футболния Лудогорец, съобщиха германските медии. Двете страни са постигнали принцип на договорки и се очаква едните дни 52-годишният специалист да подпише договор до 2028

2008 година. Последно Райс бе начело на турския Samsung Sport, като напусна през февруари. Преди това той води германските Шалке и Бохум. Футболният Левски спечели делото по казуса на Армстронг Окофлекс. С решение от 25 юни Камерата за разрешаване на спорове към ФИФА отхвърли иска на Ботев Пловдив по казуса с откупната клауза и преминаването на Армстронг Окофлекс на стадион Георги Аспарухов, съобщиха сините. Спорът възникна в началото на годината, след като нападателят активира откупната си клауза в договора с пловдивчани и премина в Левски. Тимът на ЦСКА започва участието си в европейските клубни турнири по футбол. От 21 часа червените приемат ирландския Дери Сити в първи матч от първия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Двубоят е на националния стадион Васил Левски и можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. След еднодневна пауза, световното първенство по футбол продължава тази вечер с първият четвъртфинален двубой между отборите на Франция и Марокко. Срещата започва от 23 часа. Димитър Кисимов отпадна на четвъртфиналите при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин отстъпи пред сина на легендарния Лейтън Хюит.

0: 6, 6 на 4 и 6 на 1. Лидия Енчева приключи участието си във втория кръг на турнира в Ашенфенбург, Германия. Енчева отстъпи пред рускинята Юлия Андреева след 4 на 5 и отказване заради контузия.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! През изминалото денонощие през страната премина студен атмосферен фронт, по който имаше краткотрайни валежи и гръмотевици. Днес на повече места бяха явленията в източните и планинските райони, като през последните часове най-много валя от синоптичните станции в района на Стара Загора 9 литра на квадратен метър. Максималните температури днес бяха с 3-4 градуса по-ниски в сравнение с вчера. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там все още ще превалява дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. По Черноморието утре преди обяд облачността ще бъде по-често значителна, сутринта все още с превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а след обяд вятърът ще е от изток и югоизток. Максималните температури там ще са 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд в неделя и до полунощ над Западна България ще се развие купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Радослав Кръстев.
3: Входът от град София по автомагистрала Струма към главния път 1-6 Перник Кюстендил се организира през дясната външна лента на кръговото кръстовище на пътен възел Даскалово. Към дясната лента на главния път 1-6 Перник Кюстендил. За изход към главния път 1-1 за село Драгичево се обособяват лява лента с зона за изчакване и пътни знаци 5-2 и Г1. Двете ленти се отделят физическа преграда, тоноси и бализи. Хората от град София и от град Дуплица по главния път 1-1 Владая Драгичево се организира през средната лента на кръговото кръстовище на пътен възел Скалово към лява лента на главния път 1-6 Перник Кюстендил в часовия диапазон от 16 до 20-30 часа. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус, право на област София, движението от километър 1 до километър 9 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничено скоростта до 90 км в час. На моторите превозни средства се движат само в аварийната лента. Водачи, управлявайте със съобразена скорост, не предприемайте рискови маневри и изпреварвания.
1: Техническо съобщение преди края на бюлетина. От 19 часа тази вечер за половин час ще има техническа профилактика на платформата БНР News. Възможно е да има прекъсвания в работата на сайта и на мобилното приложение на Националното радио. Остана сега да чуете отново част от водещите новини от днешния 9 юли накратко. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, според графика, одобрен днес от настоящите съдебни кадровици. Въпреки че Законът за съдебната власт постановява изборът да приключи най-късно до 17 октомври. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев, защото по думите му неговото правителство е наследило прекосена хазна. Така завършва вечерният осъдомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Вечните хитове.
7: Хитовете, които не остаряват.

0: когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. I was wrong beyond belief. Even the blindest man could see that the

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила.

0: Радио Благоевград. София до Кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 19 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добър вечер. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев се завръща до няколко дни в България. Това съобщи за Националното радио адвокатът му Емануил Йорданов. След задържането му в Сърбия след години на издирване стана ясно, че той е дал доброволно съгласие за връщането му на българските власти и екстрадицията му е разрешена. В началото на юни тази година беше задържан в Сърбия, след което българските власти незабавно започнаха процедурата по екстрадицията му. Стоян Мавродиев е обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери. Разследването срещу него е свързано с отпускането на необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева от Българската банка за развитие на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Вътрешната комисия в парламента прие с 11 гласа за и 7 против законопроекта за държавния бюджет за тази година. По време на обсъждането на проектобюджета на вътрешното ведомство, заместник-министърът Калоян Калоянов уточни, че необходимо ревизиране на обществените поръчки за екипировка, защитни облекла и въоръжение. В същото време е предвидено оборудването на служителите там, където то е необходимо. По перо персонал в МВР финансовото обезпечаване е на база реално заети щатове, а не заетите не се финансират, стана ясно от думите на заместник министъра. А министър-председателят Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. Той увери, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. След участието си в срещата на върха на НАТО в Анкара, премиерът Радев коментира, че са потвърдени съюзните политики за гарантиране на сигурността. Радев каза, че още сега започва подготовка на бюджета за следващата година, настоящият за тази, който се разглежда в парламента, определи като реалистичен. ГЕРБ предлага да се забрани достъпа до социални мрежи за лица до 16 години, а над 16 години до навършване на пълнолетие младежите няма да могат да използват социалните платформи от 23 часа до 6 сутринта. Законопроектът предвижда създаването на мобилно приложение, което да доказва възрастта, така наречения дигитален портфейл. Всяко дете, което иска да създаде профил в социалната мрежа, трябва да има инсталирано приложение и няма да може да лъже социалната мрежа, че има 18 години, заявиха от ГЕРБ. Като стойност, глобите за нарушаване на закона са от 50 000 евро нагоре. Пожар в землището на Петричкото село Генерал Тодоров и Сенданското Левуново край магистрала Струма изпепели 50 декара лузя и засегна общо 1500 декара ниска растителност. Огънят пламна около 14 часа. В опит да спаси лозето си, един човек е пострадал. Той е транспортиран с въздушна линейка до столична клиника заради получени сериозни изгаряния. Пожарът е възникнал в близост до бензиностанция, като огънят се е движил успоредно на магистрала Струма, което доведе до задимяване и временно спиране на движението. Участвалите в издирването на телата на загиналите при инцидента в река Струма бяха наградени от областният управител, директорът на полицията и на пожарната в Кюстендил. При трагичният инцидент на 3 юли край село Пастух при река Струма се удавиха 4 души, двама възрастни и двете им внучета на 8 и 11 години. Ангел Павлов с подробностите.
1: Областният управител връчи грамоти и плакети от областна администрация в Кюстендил на участвалите в акцията доброволци Любослав Ковачки, Малин Попов и Стоян Стоянов, служител на противопожарната служба в Кюстендил и останал на терен и след дежурството си до намирането на телата. Тримата бяха поздравени и получиха благодарствени писма и от директора на областната дирекция на МВР старши комисар Райчо Омерски и от шефа на пожарната комисар Светослав Георгиев. В понеделник в областната администрация в Кюстендил предстои среща с народните представители и с отговорни институции, за да могат да бъдат търсени начини за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще, каза областния управител Гергинов. Реката е с километри дължина, не можем да обхванем цялата с охрана, но ще търсим решения по мерките за безопасност и нормативната уредба, посочи още той. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.

0: Беседа за априлското въстание ще започне тази годишния Църногорски събор в сърцето на Граово. В продължение на три дни, днес, утре и други ден, в двора на Църногорския манастир над Брезнишкото село Гигинци и на поляните до манастира ще си дадат среща българските традиции, дух, фолклор и култура. Кореспондентът ни Лената Макярска информира.
1: Съборът се възстановява след 2-годишно прекъсване. Тази годишното издание е 7-мо поред и се провежда под патронажа на областния управител на Перник Грета Колева. По традиция съборът ще започне с колоквиум. Тази година темата е 150 години априлско въстание, памет, свобода и държавност. Паралелно с форума в двора на манастира посетителите ще могат да видят фотодокументална изложба, посветена на априлското въстание за свободата на един народ. Експозицията включва над 130 документа, като няколко сред тях са от румънски и италиански архиви. Вторият и третия ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Фолклорната програма ще бъде на поляните край манастира с участието на Николина Чакърдъкова, Нелина, Сорина Богомилова, Георги Гьовски и на самодейни състави, гостуващи групи от региони страната. Ще има алея на занаятите, Гравско село и изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва е шествие на Сдружение Хайдути град Пловдив и поясна борба Кореш. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Спортните новини ни представя Петрана Кимчева. Добър вечер.
2: Добър вечер и от мен. Младото крило Валентин Архипов вече е част от отбора на Струмска Слава. 18-годишният футболист пристига на стадион Христо Радованов като преотстъпен от ЦСКА 1948, към който се присъедини по-рано. Миньор Перник ще изиграе приятелска среща от дома. Чуковете ще приемат Новака в Югозападната трета лига Национал София в първия подготвителен двубой това лято. Срещата на стадион Миньор е тази събота, 11 юли от 10:30. Часа. Участие в двубоя ще вземат 22 футболисти, потвърждават от треньорския щаб. Защитникът Дан Бърн очаква тежка битка срещу Норвегия и Ерлин Холанд и смята, че английският национален отбор по футбол ще трябва да играе далеч по-добре, отколкото срещу Мексико, ако иска да победи и да се класира за полуфиналите на световното първенство. Българските национали спечелиха пълен комплект медали в предпоследния ден на игрите на спортисти с интелектуални затруднения, които се провеждат в Полша. Александър Асенов за пореден път доказа класата си и затвърди репутацията си на един от най-бързите спринтьори в шампионата. След като спечели сребърен медал в тласкането на гюле, възпитаникът на треньора Димитър Петров триумфира в бягането на 100 метра, където завоюва европейска титла. В бягането на 800 метра Виктор Караджов също прибави второ отличие към актива си. Бронзовото отличие за България донесе и Светослав Богданов в мятането на диск. Димитър Кисимов отпадна в четвъртфиналите на Уимбълдън при юношите. Деветият поставен в схемата българин стъпи на сина на бившия шампион на сингъл при мъжете Лейтън Хюит, Крус Хюит. Чухте спортните новини.
0: Прогнозата за времето през нощта над по-голямата част от страната ще се изясни и ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, следобед ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Така завършват новините в 19.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Страхът е най-висшата и безобразна форма на егоизма. С тази мисъл на Иван Вазов поставяме началото на ефир за приятели в четвъртък, 9 юли. Добър вечер, аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт тази вечер е Моника Ангелова, а музикалната атмосфера в предаването е дело на Даниела Маринова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

Има дни, които не просто отбелязваме, а преживяваме. Днешният 9 юли е един от тях. Ден, в който ще отворим страниците на българската литература и ще си припомним личности, превърнали думите в духовно наследство за поколенията. В първата ни среща днес ще ви поведем към трима големи творци, чието имена са неразделна част от културната памет на България. Ще започнем с патриарха на българската литература Иван Ванзов. На 9 юли 1850 година в Сопот се ражда човекът, който с перото си разказа историята на България, така че тя остана жива в сърцата на поколения българи. От Потигото до епопея на забравените, Ванзов ни завеща не просто произведения, а любов към родината, езика и свободата. След това ще си спомним за Станка Пенчева, една от най-обичаните български поетеси. Днес отбелязваме 97 години от нейното рождение. Поезията е искрена, човешка и дълбоко емоционална, а гласът ѝ остава завинаги съхранен в Златния фонд на Българското национално радио, място, където тя посещава голяма част от творческия си път. И ще завършим с една жена, около чието име и днес витае загадка. Яна Язова, талантлива, дръзка и независима. Тя избира да остане вярна на себе си, дори когато това означава дълги години мълчание. След смъртта й, нейните ръкописи възкръсват, за да покажат истинския мащаб на нейния талант. Останете с ефир за приятели. През следващия час ще си припомним истории, които заслужават да бъдат разказани отново и отново, защото литературата не е само минало, тя е памет, вдъхновение и част от това, кои сме днес. А вторият час, както винаги, е посветен на вас, на вашите поздрави, пожелания и любими песни. Следва музика и отново сме заедно в ефир за приятели.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград. Ефир за приятели.
4: Личност на деня. Има писатели, които създават книги. Има писатели, които създават една нация. Такъв е Иван Вазов, патриархът на българската литература. Роден на 9 юли 1850 година в Сопот, той посещава с живота си на България, на нейната история, език, природа и хора. Неслучайно поколение българи го наричат народния поет. Вазов е автор на повече от 70 книги, романи, разкази, повести, стихотворения, пътеписи и пиеси, превърнали се в част от националната ни памет. Сред най-обичаните му произведения са романът «Потигото», епопеята «Епопея на забравените», повестта «Немили и недраги», романът «Нова земя», стихотворенията «Аз съм българче», «Отечество любезно» и десетки други творби, които и днес се изучават, четат и рецитират. След освобождението Вазов не просто описва новия живот, той го преживява. Работи като общественик, народен представител и министър на народното просвещение, но никога не спира да вярва, че най-голямата сила на един народ е неговата духовност. Когато си отива от този свят през 1921 година, цяла България се прекланя пред човека, който с перото си изгради духовния образ на нация.

света. И повече от век по-късно думите му звучат все така силно и актуално. Защото когато говорим за българската литература, винаги стигаме до едно име – Иван Вазов. И както казва народът, докато има България, ще има и Вазов.

0: Ефир за приятели.
1: Има личности, които не просто оставят книги след себе си, а оставят загадки. Такава е Яна Язова, една от най-талантливите, най-красивите и най-противоречиви жени в българската литература. На 9 юли си спомняме за писателката, чийто живот прилича на роман. Родена като Люба Ганчева през 1912 година, тя получава литературното си име от големия поет Александър Балабанов, който пръв разпознава необикновения и талант. Още съвсем млада покорява литературните среди със своята смела поезия и силен характер, а по-късно създава едни от най-мащабните исторически романи в българската литература. След политическите промени през 1944 година отказва да прави компромиси с убежденията си. Оттегля се от публичния живот, но не спира да пише. Именно тогава създава историческата трилогия «Балкани», романите «Левски», «Бенковски» и «Шипка», които читателите откриват едва години след смъртта й. А тя самата си отива при обстоятелства, които и днес пораждат въпроси. Открита е мъртва в дома си през юли 1974 година, а случилото се остава една от най-големите загадки в историята на българската литература. Днес обаче Яна Язова е запомнена не с мистерията около своя край, а с таланта си, със свободния си дух и с думите, които надживяха времето. Защото истинските писатели не си отиват, те продължават да говорят чрез книги.

0: Ефир за приятели.
1: На 9 юли се навършват 97 години от рождението на Станка Пенчева, 1929-2014. Станка Пенчева завършва руска филология в Софийския университет и се свързва с младежките литературни среди. 1951 година започва работа в литературната редакция на Българското национално радио и същата година издава първата си стихосбирка, озаглавена Пълнолетие. Пенчева е член на Съюза на българските писатели, на Съюза на българските журналисти и на Съюза на преводачите в България. Пътува из страната и изнася самостоятелни поетични рецитали пред публика. Спомняме си за поетесата с три авторски прочита на стихотворенията «Безсмъртниче», «Стари жени играят хоро» и «Признание», съхранени в Златния фонд на Българското национално радио. Слушаме.
2: Безсмъртниче. Боже, колко късо беше лятото! Пада от небето вик на ято. А пък мене ми се ходи боса. Пъстри рокли още ми се носят. Още имам път непропътуван. Още ми се люби и целува. Ще се сложа дреха тъмна, есенна. Ще ми посребри слана невесела. Но в мен, ако надникне някой, ще намери пак слънца и макове, пещи води, поляни тайни с безсмъртнича обрасли, с омайнича. Пада като сняг прощален вик на ято, ала в мене още тлее лятото.

Dar žini, играят хоро. Вият хоро като сура ламя. Вятър вее белите им власи. С яки нозе по яката земя, женска шедба шетът у дома си. Мъдро стъпват по равното поле, нито бързат, нито се провикват. Бели кърпи спускат бели криле. Сам съби са, не ги гледа никой. Стъпват, сякаш носят пълни котли, сякаш нива жънат, сякаш китка вият. Деца дърпат диплените поли, ред маниста, ред сълзи на шия. В пазвите им под белени платна, едри гърди като две погачи, откърмили юнаци за планина, тънки щерки и яки орачи. Стари жени вият старо хоро, сам съм и са. Слънцето им свети и ги кичи с пълново перо. Черна земя им носи нозете. Жито пука, ситна роса роси, невенца в ти поравни ръкави. Дай ми, Боже, под белите коси, душа е такава.

0: признание. Аз съм най-щастливата жена. Нищо в този свят не ме отмина. Ни смъртта, ни материнството, ни раздялата с дом и стина, нито срещата ми късна с единствения. Трудила съм се като копачките, докато се схвана от умора. И съм ходила с летяща крачка, с небето съм говорила. Гледам всичко с мъдро снисхождение, с кротко упрощаване. Гледам с очите на новородена, то възторжени, то безпощадни. И се смеят, и че подир мене се обръщат. И като зверче завряна в пущинака, наранена се заключва в къщи. Пълна е душата ми с добро и с болка. Много пях и много плаках, но не казвам, стига толкова. Ах, какво ли има по-нататък?
1: Чухме три авторски прочита на Станка Пенчева на стихотворенията и Безсмъртниче, Стари жени играят хоро и Признание, съхранени в Златния фонд на Българското национално радио.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 88-53-50.
3: Код 073.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По Радио Благоевград.

0: Дефин за приятели.
1: Почина поетесата Надежда Захариева. Тъжната новина съобщиха близките и в социалната мрежа. С огромна болка съобщаваме, че нашата обичана майка и баба Надежда вчера пое по своя последен път. Тя остави след себе си следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта им, написа семейството на поетесата. Коя е Надежда Димитрова Захариева? Българска поетеса и текстописец. Родена на 3 ноември 1944 година в село Радуил. Тя завършва българска филология в Софийския университет Свети Климент Охридски, работила е като журналист и редактор. Захариева е един от най-плодотворните и известни автори на текстове за българската популярна музика, като е създала думите за над 400 песни. Нейни творби са изпълнявали от много от най-големите български певци, сред които Лили Иванова, Йорданка Христова, Маргарита Хранова и Васил Найденов, и са създадени в сътрудничество с композитори като Тончо Русев и Митко Щерев. Освен с текстове за песни, тя е автор на няколко стихосбирки. Била е съпруга на известния поет Дамян Дамянов до смъртта му през 1999 година. В нейна памет ще звучи песента, може би в изпълнение на група Сигнал по нейн текст.

приятели. Първият час на ефир за приятели е към своя край. Продължаваме с музика, а след това следват новините на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа, емисия новини. Българското правителство ще продължи да възразява по три теми, свързани с 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Това съобщават от Министерския съвет, който днес е потвърдил в позиция изразените от премиера Румен Радев резерви по отношение на санкциите. Подробности чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
2: Страната ни счита, че евентуалното вписване на руския патриарх Кирил в санкционните списъци на Европейския съюз не би имало икономически и финансов ефект за Русия. Такава мярка не може да допринесе за спирането на войната. В същото време, подобно вписване е вероятно да бъде използвано за пропагандни цели, в това число за подхранване на антиевропейски настроения. Второто възражение е срещу санкция на Вагит Алекперов, собственик и бивш председател на Лукойл. Извършения анализ показва, че това предложение би имало значителни негативни последици върху функционирането на структуроопределящите за икономиката на България дружества от групата Лукойл. И трето, страната ни има възражения по въпрос, който засяга доставката на резервни части за Софийското метро. В позицията е посочено, че България подкрепя политиката на Европейския съюз за оказване на натиск, който да води до ангажирането на Русия със сериозни преговори и за прекратяване на войната в Украина, но призовава в рамките на дискусиите по темата в Европейския съюз за придържане към основополагащия принцип, че санкциите на Европейския съюз целят да засилят този натиск, без да пораждат значителни негативни последици за държавите членки на Европейския съюз, посочват от кабинета. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Един човек е бил убит, трима са ранени в резултат на руски удар по бензиностанция в украинския град Запорожие. Избухнал е пожар, на място работят спешните служби, написа в социалната платформа Telegram ръководителят на областната военна администрация Иван Фьодоров. В ранния следобед руснаците са атакували с дрон маршрутно такси в Херсонска област. Местните власти съобщават за 8 ранени, 6 жени и 2 мъже. Револвер Magnum, турско производство, с 8 патрона. С такива подаръци президентът на Турция Реджеп Ердоган е изненадал всички държавни и правителствени ръководители, участвани в завършилата вчера среща на върха на НАТО в Анкара. Оръжията са мярка Gümüş Ay, сребърна луна, калибър 357 Magnum, каквито са произвеждани в Турция през 90-те години на миналия век. От кабинета на литовския президент Гитанас Науседа демонстрираха неговия револвер, като отбелязаха, че той е като на всички останали получатели. Пистолетът е поставен в оксозна дървена кутия с герба на Турция на капака. На цевта е гравирано името на съответния получател. Заедно с оръжието и с патроните в кутията има картичка, гласяща с комплиментите на президента на Турция. И освен това сертификат за безпрепятствен износ от южната ни съседка. Информационните агенции съобщават, че някои от лидерите на НАТО и на Евросъюза са научили какво точно им е подарено, чак след като са пристигнали в родните си страни. Така белгийският премьер Бар де Вевер бил принуден да остави своя револвер на полицаите на брюкселското летище. Италианската премьерка Джорджа Мелони незабавно е депозирала револвера си в склада с всички подаръци, които е получил откакто е на пост. Гръцкият премьер Кириакос Мицотакис и председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен са дарили своите подаръци на военни музеи. А револверите на британския и на нидерландския премьер Кир Стармер и Роб Йетен, както и на германския канцлер Фридрих Мерц, са оставени в посолствата на страните им в Анкара. Премьерът на Канада Марк Карни е взел своя револвер, но без патроните. Нов обрат в позицията на Доналд Тръмп към Испания, часове след като излетя от Анкара, където остро критикува правителството в Мадрид, американският президент заяви, че Испания се е реванширала и се е съгласила с искане за значително плащане. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Изявлението на Доналд Тръмп на борда на президентския самолет изненада политици и наблюдатели не само в Испания. Американският държавен глава заяви пред журналистите, придружавали го по време на полета към Вашингтон, че е имал проблеми с Испания, но правителството в Мадрид се е реванширало напълно. По думите му, кабинетът Санчес е проявил голяма щедрост и се е съгласил с искане за

0: значително плащане. Тръмп не е уточнил за какво плащане става въпрос. Часове по-късно правителствени източници от Мадрид посочват пред испанския ежедневник El País, че Педро Санчес не е поемал нови ангажименти. Според тях, по време на срещата на НАТО в Анкара, испанският премиер е изложил подробно усилията за постигане на целта от 2% военни разходи и ангажимента за достигане на 2,1 на 100. Освен това, турският президент Реджеп Таип Ердоган е благодарил на Испания за ангажимента и в сферата на отбраната, включващ ракетни системи Patriot. Именно тогава американският президент е променил мнението си. Нещо повече, от Испанското военно министерство са обявили, че през есента във военната база Рота ще пристигне 6-ти американски военен кораб от клас ракетен разрушител. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Синоптична прогноза от Мариана Попова.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там все още ще превалява дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. По Черноморието утре преди обяд облачността ще бъде по-често значителна, сутринта все още с превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а след обяд вятърът ще е от изток и югоизток. Максималните температури там ще са 25 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрена Кимчева, на звукорежисьорския пулт е Моника Ангелова. За музикалното оформление на предаването се грижи Даниела Маринова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш и вече имаме слушателна линия. Добър вечер, в ефир сте.
3: Добър вечер, уважаема госпожо Петрана Кимчева, на телефона Васил Георгиев. Драго ми е да ви чуя.
2: И аз се радвам да ви чуя. Отдавна не сте се обаждали.
3: Отдавна не съм се обаждал. Обаждам се само когато има поводи. Първо искам да поздравя вас за прекрасните предавания, които правите за нас, слушателите на Радио Благоевград. Много точни, много прецизни, за което ве поздравявам.
2: Благодаря.
3: Втория поздрав, който ще направя, това е за моя братовчет Андон Давидков Тодоров, който е животновът и в момента се намира над 2000 метра над морска височина, местността Беговица в Пирин планина. Повода за поздрава към него е това, че той вчера ми се обади, когато преди 2-3 седмици пред

0: изнася стадото от Малешевската планина за Пирин планина, където там лятото още не е почнало, тревата сега почва да расте и е студено. И една от кравичките му се е заделила на село Голям Цалим, на около 40 км от мястото, където той прибивава лятото. И след една седмица кравичката с новородено теленце се е завърнала при стадото. И това, ако не е подвиг и пример за нас, как трябва да си помагаме и ние да се бориме с живота, здраве му кажи. Ето за това го поздравявам, да бъде жив и здрав. Той в момента слуша там хваща радио Благоевград и е сам с неговото елитно стадо. Бъди жив и здрав, братовчеде, ти си гордост за нашия славен род. Много ви благодаря, до чуване.
1: До чуване, господин Георгиев, приятна и спокойна вечер и песен от нас.

0: Ефир за приятели.
1: Имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
2: Пепинке, сега ще си говориме по-начински, а след това ще ме включим в ефир.
1: В ефир си обаче.
2: Госпожо Кинчева, добър вечер.
1: Добър вечер, господин Симеонов.
2: Благодаря на дамския екип първо.
1: Благодаря.
2: Желанието ми да поздравим вашата колежка с плюшения глас, Юлия Каражова, по повод нейния рожден ден. Да бъде жива и здрава и в комплект, така да ни радвате всяка вечер.
1: Благодаря ти, Сашо. Приятна и спокойна вечер на Бабинска река.
2: Благодаря.

0: до чуване. Благодаря. И сега и аз от името на колегите от Радио Благоевград ще честитя рождения ден на нашата колежка Юлия Караджова, като и пожелаваме много здраве, щастие, вдъхновение във всеки нов ден, мечтите да й се сбъдват, усмивката и никога да не слиза от лицето й, да е обградена от верни приятели, любими хора, да бъде обичана, успешна, живота да й поднася безброй красиви моменти, да се радва на внуци и правнуци. Пожелаваме и най-вече здраве и дълголетие. Към този поздрав се присъединява и Тони Димитрова от Радомир, наша редовна слушателка, която й пожелава здраве, късмет, щастие и много успехи. Дълголетието да премине в столетие, да се радва на внуци и правнуци. И отново имаме слушатели на линия. Добър вечер, в ефир сте.
1: Благодаря, добър вечер. Обаждам се от град Своге, за да поздравя и честитя рождения ден на госпожа Юлия Караджова. Честит рожден ден, госпожо. Уважавам ви безкрайно много за вашето внимание и уважение към слушателите на любимото радио. Желая ви здраве, щастие и любов. Упорито следвайте мечтите си. Смело и търпеливо ги осъществявайте. Светът е малък, а живота кратък за хора с неукротим дух като вашия. Не се страхувайте от годините, и те си имат своята красота. Искам да са повече. Желая ви спокойствие, щастливи дни и дълголетие. Поздрав и за екипа на радиото и на Байданчо. Приятна вечер!
0: Благодаря, госпожо Младенова, и следва песен от нас.

0: Ефир за приятели.
1: Митко от Теремия поздравява Юлия Караджова, нашата колежка по съчинения рожден ден, да е жива и здрава и много успешна. Поздравът е и за Вара Кръчкова от Мари Костенова и Виолета Младенова от Своге, а песента е от нас.

0: ефир за приятели.
1: И още един поздрав за нашата колежка Юлия Караджова. Когато си добър и разпознаваем глас, поздравът е от Васил Георгиев, който й пожелава най-вече здраве и много успехи с песен от нас.

0: Ефир за приятели. Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
1: Добър вечер, аз съм Искрил от град Дупаса. Искам да поздравим мъгия Държова и всички семейства, които не са по-останни лоси и ясновици, а всички родини, Живки, Милов и персонали Цветанов, персонали Морпеди, Белогосовия, Албинов, Тепенков от София, доктор на Влог от Болкурция, всички жители на Северна Македония, доктор Стенов от Дупница, на Влог и ваш екип.
0: Добре, благодаря ви. Приятна и спокойна вечер ви пожелавам. Още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте.
2: Добър вечер, на телефона Георги Иванов. Поздравявам Юлия Караджова за рождения ден. Юлия, честит рожден ден. Пожелавам ти от все сърце да бъдеш здрава, силна и да бъдеш обичана. Радвай се на всичко, което имаш. Радвай се на живота. Живота е хубав. Да. Благодаря.
0: Благодаря и аз. Приятна и спокойна вечер и песен от нас.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Ефир за приятели.
5: Райна Гюрова от Брижание поздравява своята приятелка Мари Камилева от село Брижание. Пожелава й да е жива и здрава. Поздрав и за рожденичката тази вечер, нашата колежка Юлия Караджова. Жива и здрава и много успешна да е, да се радва на внуци и правнуци още дълги години в ефира на Радио Благоевград. Божидар Петров поздравява своята сестра Мария Венеция, най-добрата сестра, която му помага да смята, да учи и да чете. Поздравът е и за Даниела Тошева. А песента е от нас –

0: Ефир за приятели.
1: Пламен Стамболийски от Бистрица Дупнишко поздравява своите най-добри приятели, като им пожелава да са живи и здрави. Поздравата и за неговата скъпа съпруга, като и казва, че много я обича. Цветанка Терзийска от Ярепковица поздравява Юлия Караджова по случай. Поздравява музикалният редактор тази вечер Даниела Маринова. Баба Грета от Блажиево отново отправя поздрав към Юлия Караджова по случай нейния рожден ден. Песента е от нас.

0: магазин за приятели.
1: Дядо Митко от село Жилинци днес е рожденник. Той е поздравен от съпругата си Поли. Да е жив и здрав и само хубави моменти да му се случват в живота. Ангелина Гаврилова поздравява Юлия Караджова по случай нейният рожден ден. И това бяха всички поздрави тази вечер. Благодаря ви, че избрахте отново ефира на Радио Благоевград. Нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Моника Ангелова, музикалният редактор Даниела Маринова. Ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 9 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това. Екстрадицията ще е по съкратена процедура, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
1: За съдържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той беше издирван повече от 2 години. Обвинен е за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на

0: фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използвана за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министър Иван Демерджиев съобщи още днес, че предоставя на Народното събрание пълен списък от ГДБОП на хора, свързани с кръга на Делян Пеевски.
1: Така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от щета на река, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
0: Демерджиев допълни, че идната седмица ще бъде в Съединените щати и че ще обсъжда в службата за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово министерство какви мерки могат да бъдат предприяти по отношение на физически и юридически лица, помогнали на санкционирани по закона Магнитски да избягват наложените им санкции. По-рано днес депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е изпратил сигнал до изпълняващата функциите на главен прокурор и до Софийската градска прокуратура с настояване за проверка на информация, че по заповед на министър Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерен достъп до данни от ПНР, базата данни за пътуващите със самолети. На 21 ноември ще приключи изборът на 11-тимата съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Според графика, одобрен днес от настоящите съдебни кадровици. Въпреки, че законът за съдебната власт постановява, че изборът трябва да приключи най-късно до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това.
2: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
0: Народното събрание одобри оскъпяването на договора с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. Новата им цена е увеличена с 37 милиона долара до 1 милиард и 414 милиона. 156 депутати гласуваха за, само 11 от Възраждане бяха против. Премиерът Румен Радев и ръководството на полските военни авиационни заводи са изразили днес готовност да продължат през следващите години сътрудничеството за поддържането на българските изтребители МиГ-29. Радев е отбелязал на срещата в София, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16, която да може да дежури по охраната на въздушното ни пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, съобщава правителствената пресслужба. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за барут у нас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това Пулев се усъмни доколко изгодни са условията за България. Теменушка Петкова от ГЕРБ заяви, че в проекта няма нищо неизгодно и че средствата за финансирането му са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
3: Изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това, кой е докарал Rheinmetall в България. Още по-лошото е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко, в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш.
0: Само ден след срещата си с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара, от София премиерът Радев обяви, че тази година България няма възможност да помага финансово на Киев. Като причина Радев изтъкна, че е наследил плячкосана хазна.
4: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украина с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
0: Правителството излезе днес с позиция, в която се потвърждава, че България ще продължи да възразява срещу части от 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а именно за вписване на руския патриарх и на основателя на Лукойл Вагит Алекперов в санкционния списък, както и заради опасност да бъдат застрашени доставките на резервни части за Софийското метро. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха

0: успешни удари под 12 руски танкера в Азовско море, използвани за транспортиране на петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Президентът Владимир Зеленски посочи на свой ред, че са били поразени петролни бази в Ставропол и в Твер, нефтопомпена станция в Уфа и нефтен терминал в Ростовска област. На този фон от Кремъл се усъмниха в твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че украинските удари дълбоко на територията на Русия могат да допринесат за прекратяването на войната.
1: По-нататъшната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен. Но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес.
0: Това беше упълномощен да заяви говорителят Дмитрий Песков. Второ денонощие вече Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контраудари в Близки изток. Иранските медии твърдят, че при американските бомбардировки са убити 17 души. Една е била насочена срещу железопътна линия, свързваща Техеран с Машхат, където днес беше погребан убити още в началото на войната Аятолах Али Хаменей. Иран отвърна с ракетен и дронов обстрел срещу американски военни в Кувейт, Бахрейн, Катар и Йордания. Администрацията на Доналд Тръмп обяви, че не са нанесени сериозни поражения, докато в Исламската република били поразени близо 90 обекта. Петър Ненов представя спортните новини.
2: Отборът на ЦСКА играе в момента срещу ирландския Дери Сити в първи матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Резултатът в 8-та минута все още е 0-0. Веднага след емисията започва прякото предаване на срещата по програма Хоризонт. Съставите на Франция и Марокко излизат един срещу друг в първия четвърт финал от световното първенство по футбол в Северна Америка. Срещата започва от 23 часа. Тимът на България победи Нидерландия с 3-1 гейма на Европейското първенство по волейбол за младежи до 18 години в Италия. Така отборът ни се изкачи временно на второ място в класирането в групата с 2 победи и 1 поражение и общо 6 точки. Националният отбор по баскетбол за девойки до 20 години ще играе за местата от 5 до 8 на Европейското първенство в дивизия Б, което се провежда в Самоков. В последния си матч от груповата фаза нашите отстъпиха с 52 на 94 точки пред тима на Португалия. Чехините Каролина Мухова и Линда Носкова ще играят на финала при жените на откритото първенство по тенис на Великобритания. В първия полуфинал Мухова победи с 6 на 2, 1 на 6 и 7 на 6 американката Коко Гоф. След това Носкова спечели срещу украинката Марта Костюк с 6 на 4 и отново 6 на 4. Димитър Кисимов отпадна на четвъртфиналите при юношите на Уимбълдън. 18-годишният ни тенисист отстъпи пред сина на легендарния Лейтън Хюит, Крус Хюит, с 1 на 6 и 2 на 6. Четирикратният шампион Тадей Погачар от отбора на Обединените арабски емирства постигна една от най-категоричните победи в кариерата си, след като триумфира в шестия етап от колоездачната обиколка на Франция. 186 км от По до Гаварни Гедр. В първия класически планински етап в таз годишното 113 издание на Тур дю Франс, словенецът спечели с повече от 2 минути разлика пред най-големият си конкурент Йонас Вингегор и излезе начало в генералното класиране.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добър вечер.
3: Добър вечер. В момента все още на места в Източна България има краткотрайни валежи, дори има и гръмотевици. Температурите са от 16 градуса в Разград и Шумен до 26 в Сандански. В София в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месеца, ще се повишава бавно. През нощта над страната ще се изясни, но преди полунощ все още на места в Източна България ще има краткотрайни валежи. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.

0: Луковца. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколение.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански. Зона БГ.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите, говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград. Представяме ви.
3: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
2: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, емисия новини. Право, психология и медицина са най-желаните специалности от кандидатите за прием в Софийския университет Свети Климент Охридски за следващата учебна година. Приетите на първо класиране, което излезе днес, са над 6000 в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платено обучение. Репортерът Андрей Борисов информира.
2: Другите най-желани сред кандидат студентите специалности са предучилищна и начална училищна педагогика, софтуерно инженерство, журналистика, международна търговия и инвестиции, международни отношения и английска филология. Близо 10 000 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище. Второто класиране за прием в университета ще излезе на 21 юли. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон, и некласираните кандидат-студенти. Срокът за записване е от 22 до 31 юли включително. Резултатите от това класиране са окончателни. За новините Андрей Борисов.
1: Новоизграденият път към молдавския манастир Света Петка край Асеноград беше официално открит днес. Строителството започна през феврари миналата година след одобрен проект по инвестиционната програма на общините за над 2 милиона и 700 хиляди евро. Предава кореспондентката ни Кремена Данева.
3: Дължината на трасето е близо 2 км. Пътното платно е удвоено.

0: общините за над 2 милиона и 700 хиляди евро. Предава кореспондентката ни Кремена Данева.
1: Дължината на трасето е близо 2 км. Пътното платно е удвоено с ширина близо 8 метра, с хоризонтална и вертикална маркировка, а до манастира е изграден паркинг за посетители, каза кметът на Асеновград Христо Грудев. Той припомни, че това е поредното облагородяване на района след големия пожар, който преди години изпепили цяло крило от Светата обител. То също е възстановено, а от ВИК са изградили водопровод с пожарни хидранти.
2: Пътя нямаше възможност за разминаване на две коли. Т.е. пожарните автомобили, които бяха горе, нямаха хидрант, откъдето да пънат, слизаха надолу, срещаха се с други пожарни, които отиваха нагоре и въобще беше затруднена обстановката.
1: Предприели сме всички мерки, за да няма повече инциденти и се надяваме, като има вече и нов път, все повече хора да посещават манастира, допълни Христо Грудев.
2: Освен че религиозен център, той е и туристическа дестинация, която полека-лека района нагоре, че се облагороди значително.
1: За новините Кремена Данева.
0: Всички основни ремонти на републикански пътища в Ямболско ще се правят със строителни разрешения, заяви областният управител Георги Челъков. Кореспонденция на Даниела Костова.
3: Почти всички пътни ремонти през последните 6-7 години са правени без проектиране и строителни разрешения, а по договор за текущ ремонт и поддръжка, уточни Чалаков.
4: В този период пътищата се финансираха като текущ ремонт и поддръжка. Де-факто на место на терен се правиха основни ремонти, за които естествено няма гаранционни срокове. Всичко се правеше като за основен ремонт, но се възлагаше като текущ.
3: Не са били ясни и критериите, по които пътищата в областта са били определени като приоритетни за ремонт.
4: Това е другия парадокс, че просто неясно по какви критерии са избирали пътни участъци, които трябва да се ремонтират. И така, цялата територия се строеше по този начин. Това, което ние ще даваме приоритет на обекти, които са с строителни разрешения. Тоест, така както би трябвало да е нормално.
3: За новините, Даниела Костова.
0: Община Сливен отчете успешно изпълнение на бюджета си за миналата година. Кметът Стефан Радев отбеляза, че въпреки забавянето на финансирането по плана за възстановяване, Сливен поддържа добри темпове при санирането на сгради. Предава нашият кореспондент Стоян Радев.
5: С реализиран бюджет от над 220 милиона лева, общината запазва финансовата си устойчивост, подчерта кметът Стефан Радев.
6: Добре се движиха през годината приходите по отношение на приходите и данъчни, и неданъчни в бюджета на общината и се изпълниха основните мероприятия, които бяха заложени в него, като, както като текущи разходи, така и като, като капиталова програма. За тази година се остава това предизвикателство, много голямо липсата на преддържавен бюджет към този момент.
5: Радев бе категоричен, че не е имало сътресение в услугите за граждани и фирми при приемането на еврото и обяви, че очаква бюджет 2026, който ще е първия бюджет в евро.
6: Не мисля, че не е имало в никакъв момент сътресение, която е от системите, което да е усетено граждани, които работят или компаниите, които работят в общината.
5: Предстои отчетът да бъде внесен за гласуване в местния парламент на сесията през септември. От Сливен, Стоян Радев.
0: Прогноза за времето от Христо Христов.
7: През нощта над страната ще се изясни, но преди полунощ все още на места в Източна България ще има краткотрайни валежи. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте, на вълните на Радио Благоевград започва предаването Представяме ви. Аз съм музикалният редактор Даниела Маринова. Днес ви представям Ейми Уайнхаус. Британска певица и авторка на песни добива популярност със специфичния си стил на пеене, съчетаващ джаз, соул, фънк, рок, блуз и R&B. Дебютният ти албум е обявен за успешен по телевизията, одобрен от критиците във Великобритания и е номиниран за наградата Mercury Prize. Следващия албум достига до 6 номинации на награда Грами и печели 5 от тях, правейки нов рекорд за най-много спечелени награди Грами от жена. Вторият албум превръща Уайнхаус в първия британски изпълнител с 5 награди, включително 3 от големите 4. Най-добър нов изпълнител за

Запис на годината и песен на годината. Уайнхаус е родена в севера Лондон, в еврейско семейство, което споделяло любовта си към джаза. Отгледана е в четиричленно семейство, баща Мичел, шофьор на такси, майка Джанис, фармацевт и по-голям брат Алек. Мичел често си припявал вкъщи, още по-често пеел Франк Синатра на малката Еми, което се превърнало в толкова голямо хоби за малкото момиче, че на учителите им било трудно да я накарат да спре да пее в час. Когато става на 9 години, баба и Синтия предлага на Еми да се запише в театрално училище за допълнителни уроци. На 10 години Еми сформира рап група с приятелката си Джулиет Ашби. Уайнхаус посещава театралното училище 4 години, след което се пренасрочва към друго такова, от което обаче е изключена на 14 години поради това, че не съсредоточава усилията си към себе си и си слага обица на носа. Чуйте три песни, изпълнени от Еми Уайнхаус.

0: Поздравяме ви!
1: Ейми много често играе с китарата на брат си, но не след дълго получава своята първа китара, когато е на 13 и започва да пише музика година по-късно. Скоро след това започва работа, включително и като шоу-бизнес журналист, пеейки в джаз-банда. Тогавашният приятел Тейлър Джеймс изпраща демо-касета на човек от звукозаписна компания. Дебютният албум на Winehouse е пуснат на 20 октомври 2003 година. Много от песните са вдъхновени от джаза. Освен двата кавъра в него, всички песни са написани от Winehouse. Албумът получава положителни отзиви и комплименти за съвременния критичен поглед на текстовете. Този албум довежда до сравнение на гласа на Ейми с гласовете като тези на Сара Воун и Мейси Грей. Контраст с повлияние от джаза първи албум, Winehouse се фокусира върху момичешките групи от 1950-те и 60-те години. Вторият албум е издаден във Великобритания на 30 октомври 2006 година. Албумът съдържа няколко песни. Чуйте три изпълнения на Amy Winehouse.

0: Леви.
1: След издаването на двата солови албума започва своите певчески турнета, но биват прекъснати поради здравословни причини. Тя оказва влияние върху нарастването на популярността на жените соло изпълнителки и съживява британската музика. Чуйте още три изпълнения на Amy Winehouse.

0: ви.
1: В предаването ще ви срещна и с изпълненията на Бари Лайт, американски певец, автор на песни и продуцент, роден в Тексас. Притежава отличителен, дълбок басов глас и успява да изгради добро име в областта на романтичната музика, създавайки много хитови соло и диско песни, главно през 70-те години. Носител е на две награди Грами, а някои от албумите и синглите му стават златни и платинени по целия свят. Роден е с името Бари Юджин Картер на 12 септември 1944 година в Главстън, Тексас. Той се премества в Лос-Анджелис и 10 годишен става член на улична банда. Песните на Бари Лайт често са използвани в сериала Али Макбил. До края на предаването слушайте изпълнение на Бари Лайт.

I just want you to know that you created a thirst in me that

Not

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Тепърва предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви в онлайн брифинг украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в близките дни Украина ще получи от Съединените щати ракети прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot. Те са смятани за най-ефективното средство за противодействие на руските балистични ракети. Зеленски коментира и отношенията между Киев и Варшава на фона на разногласията около ролята на украинската въстаническа армия по време на Втората световна война. Той каза, че на срещата на върха на НАТО в Анкара е имал конструктивна и продължителна среща с полския президент Карл Навроцки. Трябва да сме конструктивни и тактични, за да не вредим на важните приятелски и съседски отношения между Украина и Полша, отбеляза Зеленски. Руският опозиционен активист Игор Рогов и съпругата му Ирина бяха осъдени в Полша съответно на 7 и на 3 години затвор. Преди 2 години те бяха обвинени от прокуратурата, че са участвали в изпращането на пощенски пратки с нитроглицерин и замаскирани детонатори. Тогава в куриерски депа в Великобритания, Германия и Полша имаше поредица от взривове. Впоследствие двамата съпрузи бяха обвинени и в сътрудничество с Руската федерална служба за сигурност и по-конкретно в предаването на информация за руските опозиционери в чужбина. Името на Игор Рогов се свързва с редица опозиционни движения, включително с подразделението на Открита Русия в Саранск и с щаба на покойния Алексей Навални. За серия от експлозии през последния час съобщават иранските медии в южната част на страната. Агенция ИРНА твърди, че е поразен военен обект в околностите на пристанищния град Бушер, където се намира и атомната електроцентрала на Иран. По информация на агенция МЕР, експлозия е имало още в Чогадек, в провинция Бушер, както и в Конарак, в провинция Систан и Балучистан на иранския бряг на Оманския залив. Междувременно външният министър Абас Аракчи беше цитиран да предупреждава по време на разговор с пакистанския си колега, че Съединените щати трябвало да спрат с авантюризма си срещу Иран. Преди него израелският министър на външните работи Израел Кац заяви, че правителството му е готово да нападне Исламската република за трети път, и то с още по-голяма сила. В Великобритания Анди Бърнам направи още една стъпка към това да стане

0: следващия лидер на лейбористката партия и министър-председател, след като огромно мнозинство от депутатите от партията му го номинираха да смени Кир Стармър. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Кандидатурата на Анди Бърнъм за лидер на лейбористката партия беше подкрепена от 322 депутати от партията. Той остава единственият обявен кандидат след началото на номинациите в днешния ден, четвъртък. Ако някой друг не се включи в надпреварата, както се очаква, Бърнъм ще бъде обявен за лидер на лейбористката партия следващата седмица, преди да встъпи в длъжност като министър-председател на 20 юли. Победата му на частичните избори и тежките загуби на лейбористката партия на местните избори през май изправиха Стармър пред призиви от собствените му депутати да се оттегли и да позволи на Бърнъм да го замени. Стармър напусна поста си като лидер на лейбористката партия в същия ден, в който Бърнъм положи клетва като депутат. Кандидатите има срок до сряда следващата седмица, за да съберат необходимата подкрепа от 81 депутати от лейбористската партия, за да участват в надпреварата за лидер. В момента на Бърнъм липсва само една номинация, за да си осигури 323, което ще направи математически невъзможно за негов съперник да достигне необходимия праг от 81 депутати, за да се състезава срещу него. След това той ще трябва да събере номинации следващата седмица от поне 3 от 31 социалистически дружества и профсъюзи, свързани с партията, като се очаква това да е формално за него. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Във Франция, въпреки потвърдената и осъдителна присъда за злоупотреба със средства на Европейския парламент, водачката на крайната десница Марин Лю Пен е на път да спечели президентските избори през пролета на идната година. Това показват две социологически проучвания, проведени след като във вторник апелативен съд в Париж съкрати забраната на Лю Пен да заема публични длъжности, но постанови тя да носи електронна гривна за проследяване в продължение на една година. Лю Пен заяви, че ще обжава пред касационния съд, който ще я спаси от гривната до произнасянето му, и заяви, че се кандидатира. Проучванията на общественото мнение, оповестени днес от вестник Фигаро и от телевизионния канал RTL, показват, че Лю Пен може да спечели с лекота първия тур на изборите на 18 април с около 36% от гласовете, а балотажа на 2 май с 51%. Синоптична прогноза от Христо Христов.
2: През нощта над страната ще се изясни, но преди полунощ все още на места в източна България ще има краткотрайни валежи, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.
1: Започва автономията за слушане по програма Хоризонт на 9 юли в едночасов вариант. Звукорежисьор е Победа Лакова, музиката избира Веселин Димитров, аз съм Лъчезар Вълев. Изотопия тук и е време за хаос.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

текста Дайана Рос с безкрайна любов, Лейди на Кенни Роджерс, Физикъл на Оливия Нютон Джон, Ебонит и Слонова кост на Стиви Вондър, Момичето е мое на Пол Маккартни, Розана на Тото и още две дозини песни на поп и рок класиката. Вие сте с Час Шоу на вълните на Радио Благоевград. В първите минути нека да прибавим и още едно заглавие – Dreaming на Клиф Ричард.

повече отколкото мога да кажа. Тази песен, изпълнена от Лио Сейер, достига до второ място в британския чарт за сингъли през месец декември 80-та година и остава там за 6 седмици. Оригиналът на песента е от 1959 с автори Сони Къртис и Джери Алисън, бивши членове на групата на Бъди Холи.

1980 година излиза поредния албум на германската група Чили с заглавие Show Business. Още с предишните си два албума Чили дават тласък на нов стандарт в диско музиката в Европа. Два са успешните сингъли от албума Show Business, Дело, както и на цялата продукция на състава на Бернт Мьолер. Безспорният хит Ние сме поп-кралете и заглавието, с което продължаваме, Над превара.

Вие сте с Чарс Шоу и хитовете на 1980 година. Още две заглавия – Sexy Eyes на Dr. Hook и Най-доброто време на рок-група Styx.

От 1978 до 1984 година продължава активната кариера на данското трио Алакарт. Продуценти са Тони Хендрик и Карин Хартман. В първоначалния състав са включени три шотландски момичета – Патси, Джулия и Елейн. Триото добива голяма популярност в Европа и най-вече в Германия след участието им в реномираното телевизионно предаване Music Laden. Следват поредица от успешни сингъли, като с излизането на всеки един се променя и състава на триото. Джени Реншоу, единствения постоянен член, от хит заглавията на Алакарт в следващите минути – Докторе, помогни ми!

През ноември 1979 година в Манта Студиос, Торонто, Канада е записана песента State of Mind. Автори са Брайан Адамс и Джим Валанс. Крайният резултат след миксирането е на Боби Шейпър в студио Sunset Sound, Лос Анджелис, Калифорния през януари 1980 година и сингъла почти мигновенно е предложен на радиостанциите за излъчване. Критиката

Вие сте с Чарт Шоу на вълните на радио Благоевград. Продължаваме с още две заглавия от хитовете на 80-та година. Просто още една жена на Air Supply и глупаци на Юрай Хип.

Една дълга кариера, повече от 14 години, от 78 до 92 година. На европейската танцовална сцена шестват двете сестри Ари и Еди де Вриз под името Мей Вуд. За изявите си двете сестри променят имената си. Блондинката Али, която е автор на песните Keyboardist, приема сценичното име Алис Мей, а тъмнокосата и сестра Едит, водещ бокал в дуета, се превръща в Карен Уд. Големият успех на Мей Уд е затвърден през годините най-вече в северните европейски страни, както и в Нидерландия и Германия. Дебютният им албум от 1980 година в европейските хитлисти място намира сингъла «Ти се отнесе лошо с мен».

минутите до поредната емисия новини ви предлагам изпълнение на Аба и Блонкер, съответно нашето последно лято и инструменталната пиеса «Индиго».

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев. Второ денонощие Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контраудари в Близкия изток. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Следват подробностите за тези и други новини. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това. Екстрадицията ще е по съкратена процедура, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
0: За задържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той беше издирван повече от 2 години. Обвинен е за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използвана за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министър Иван Демерджиев съобщи още, че предоставя на Народното събрание пълен списък от ГДБОП на хора, свързани с кръга на

0: Делян Пеевски.
1: Така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от Щена река, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
0: Демерджиев допълни, че идната седмица ще бъде в Съединените щати и че ще обсъжда в службата за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово министерство какви мерки могат да бъдат предприети по отношение на физически и юридически лица, помогнали на санкционирани по закона Магницки да избягват наложените им санкции. Порано вчера депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е изпратил сигнал до изпълняващата функциите на главен прокурор и Софийската градска прокуратура с настояване за проверка на информация, че по заповед на министър Демерджиев в МВР, ГДПОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерен достъп до данни от ПНР, базата за данни за пътуващите с самолети. На 21 ноември ще приключи изборът на 11-те съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Според графика, одобрен вчера от настоящите съдебни кадровици. Въпреки, че Законът за съдебната власт постановява, че изборът трябва да приключи най-късно до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това.
2: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
0: Коментира министър Найденов. Един човек е задържан при операцията в София, при която полицията откри склад с близо 50 000 вейпове без бандерол. Това съобщи директорът на СДВР, старши комисар Николай Пелтеков.
3: В едно от складовите халета са намерени акцизни стоки без бандерол, над 80 кашона, съдържащи около 50 000 електронни цигари от така наречените вейпове без акцизен бандерол. В рамките на около 24 часа, след получената оперативна информация, извършиха проверка на същата, анализираха добре получената информация от извършената проверка и се достигна до установяването на самата база и задържане на акцизните стоки.
0: Каза Николай Пелтеков и предостави подробности за задържания при акцията.
3: Има лице при нас български гражданин на 43 години, който има отношение към склада, в който са намерени акцизните стоки. Задържано лице няма криминални прояви в структурите на МВР. Със собственик на склада. Че всички лица, които имат отношение към склада, ще бъдат задържани.
0: Посочи директорът на СДВР, старши комисар Николай Пелтеков. Народното събрание одобри оскъпяването на договор с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. Новата им цена е увеличена с 37 милиона долара до 1 милиард и 414 милиона. 156 депутати гласуваха за, само 11 от Възраждане бяха против. Премиерът Румен Радев и ръководството на полските военни авиационни заводи вчера са изразили готовност да продължат през следващите години сътрудничеството за поддържането на българските изтребители МиГ-29. Радев е отбелязал на срещата в София, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16, която да може да дежури по охраната на въздушното ни пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, съобщава правителствената пресслужба. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за барут у нас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това, Пулев се усъмни доколко изгодни са условията за България. Теменушка Петкова от ГЕРБ заяви, че в проекта няма нищо неизгодно и средствата за финансирането му са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
4: Изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това, което карал Rheinmetall в България. Още по-лошото е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш.
0: Каза Мирчев. Само ден след срещата си с президента на Украина

0: Володимир Зеленски в Анкара, от София премиерът Радев обяви, че тази година България няма възможност да помага финансово на Киев. Като причина Радев изтъкна, че е наследил плечкоса на хазна.
1: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украина с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
0: Заяви Радев. По-късно правителството излезе с позиция, в която се потвърждава, че България ще продължи да възразява срещу части от 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а именно за вписване на руския патриарх и на основателя на Лукойл Вагит Алекперов в санкционния списък, както и заради опасност да бъдат застрашени доставките на резервни части за Софийското метро. От генералния щаб на украинската армия съобщиха за успешни удари по 12 руски танкера в Азовско море, използвани за транспорт.

0: етикетиране на петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Още за ситуацията в региона от Деян Йотов.
1: Президентът Владимир Зеленски посочи на свой ред, че са били поразени петролни бази в Ставропол и в Твер, нефтопомпена станция в Уфа и нефтен терминал в Ростовска област. На този фон от Кремъл се усъмниха в твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че украинските удари дълбоко на територията на Русия могат да допринесат за прекратяването на войната.
2: Дальнейша ескалация възможно продлит.
3: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен. Но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес.
1: Това беше упълномощен да заяви говорителят Дмитрий Песков. Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Тепърво предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви в онлайн брифинг украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в близките дни Украина ще получи от Съединените щати ракети прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot. Те са смятани за най-ефективното средство за противодействие на руските балистични ракети. Зарянски коментира и отношенията между Киев и Варшава на фона на разногласията около ролята на украинската въстаническа армия по време на Втората световна война. Той каза, че на срещата на върха на НАТО в Анкара е имал конструктивна и продължителна среща с полския президент Карл Навроцки. Трябва да сме конструктивни и тактични, за да не вредим на важните приятелски и съседски отношения между Украина и Полша, отбеляза Зеленски.
0: Информация на Деян Йотов. Второ денонощие Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контрудари в Близкия изток. Иранските медии твърдят, че при американските бомбардировки са убити 17 души. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви, че не са нанесени сериозни поражения, докато в Ислямската република са били поразени близо 90 обекта. За серия от експлозии късно с нощи съобщават иранските медии в южната част на страната. Агенция ИРНА твърди, че е поразен военен обект в околностите на пристанищния град Бушер, където се намира и атомната електроцентрала на Иран. По информация на агенция МЕХР, експлозии е имало още в Чогадек в провинция Бушер, както и в Конарак в провинция Систан и Балучистан на иранския бряг на Оманския залив. Междувременно външният министър Абас Аракчи беше цитиран да предупреждава по време на разговор с пакистанския си колега, че Съединените щати трябвало да спрат с авантюризма си срещу Иран. Преди него израелският министър на външните работи Израел Кац заяви, че правителството му е готово да нападне Ислямската република за трети път с още по-голяма сила. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Тя е автор на десетки стихосбирки и текстове на песни. В едно от интервютата си за Българското национално радио тя сподели, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно хората да станат по-добри.
4: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета.
0: Домина Надежда Захариева. И още една тъжна вест. Известната британска певица Бони Тайлър почина на 75 годишна възраст. Обичаната певица с дрезгавия глас трябваше да започне европейско турне в края на май, но претърпя тежка операция в Португалия и лекарите бяха поставили в изкуствена кома, отбелязва BBC. Родената в Уелс Гейнър Съливан, известна с псевдонима Бони Тайлър, започва музикалната си кариера през 1975 година. Тя става първата уелска певица с песен номер 1 в американските класации. Сред емблематичните хитове са Total Eclipse of the Heart и It's a Heartache. Последните спортни вести ще научим от Петър Ненов. Добър вечер!
5: Добър вечер. Отборът на ЦСКА победи ирландския Дери Сити с 3-2 на националния стадион Васил Левски в първи матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Два гола за успеха на червените вкара Йоанис Питас, а един добави Бруно Журдал. Реваншът е следващата седмица. В други срещи Карабах Вестри 3-0, Динамо Киев Клуж 0-0, Войводина Ференц Варуш 1-2 и Хайдук Сплит Жилина 2-0. Съставите на Франция и Марокко играят в момента първият четвъртфинал от световното първенство по футбол в Северна Америка. Малко след началото на второто полувреме резултатът е 0-0. Тимът на България победи Нидерландия с 3-1 гейма на европейското първенство по волейбол за младежи до 18.

0: 18 години в Италия. Отборът ни за девойки до 18 години приключи участието си на шампионата на Стария континент в Литва и Латвия. В последния си двубой от първа група българките отстъпиха с 2-3 гейма пред състава на Унгария и завършиха четвърти. Националният отбор по баскетбол за девойки до 20 години ще играе за местата от 5 до 8 на Европейското първенство в дивизия Б, което се провежда в Самоков. В последния си матч от втората групова фаза нашите загубиха с 52-94 точки от Португалия. Чехините Каролина Мухова и Линда Носкова ще играят на финала при жените на откритото първенство по тенис на Великобритания. В първия полуфинал Мухова победи с 6-2, 1-6 и 7-6 американката Коко Гоф. След това Носкова спечели срещу украинката Марта Костюк с 6-4 и отново 6-4. Марсело Аревало от Салвадор и латвийката Елена Остапенко спечелиха титлата на смесени двойки. На финала те победиха с 4-6, 7-5 и 6-2 австралийците Марк Полмас и Сторм Хънтър. Димитър Кисимов отпадна на четвъртфиналите при юношите. 18-годишният ни тенисист отстъпи пред сина на легендарния Лейтън Хюит, Крус Хюит, с 1-6 и 2-6. Четирикратният шампион Тадей Погачар победи в шести етап от колоездачната обиколка на Франция. Словенецът спечели с повече от 2 минути разлика пред Йонас Вингегор и излезе начело в генералното класиране.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента по-значителна облачност има все още над североизточните райони. В отделни, на отделни места там има и преварявания, но до час валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее. В момента температурите в страната са от 11 градуса в Дупница до 23 градуса в Сандански. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, ще продължи бавно да се повишава. През нощта на страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, през деня ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 26-31 градуса. В София около 26 градуса. Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от запад, а след обяд от изток и югоизток. Максимални температури между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и в неделя временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Целта на мярката е улесняване на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, както и за повишаване на безопасността в следобедите. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока ГКПП Кулата. В неделя 12 юли ограничението ще е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев. Второ денонощие Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контраудари в Близкия изток. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.

Има автори, чиято биография се пише с факти, и артисти, чиято история се пише директно в сърцата на хората. Тя е олицетворение на златния стандарт в българската естрада. В епоха, в която музиката често се превръща в еднократен продукт за масова консумация, нейният глас остава монументален, разпознаваем от първата нота и изпълнен с дълбочина. Тя притежава онзи рядък дар не просто да изпее една мелодия, а да разкаже история, да извае картина от звуци. Тя е символ на устрема, на вечната младост в българската поп-музика и на онази неподправена елегантност, която времето не може да докосне. Изпява е някои от най-красивите песни в Златния фонд на народната естрада, носител е на Златния Орфей за цялостен принос и артист, който не спира да твори и да ни изненадва с нови проекти и до днес. Има над 600 записани песни в невероятната си кариера. И до днес тя продължава да бъде вдъхновение, както с класиките, с които сме израснали, така и с новите си песни и вълнуващи концерти на живо. През годините тя запази не само гласа си, но и нещо много по-важно – своето човешко достоинство и елегантност. Тя никога не потърси евтината сензация, не влезе в шума на суетата, а остави музиката да говори вместо нея. И музиката говори. Понякога с мощния вик на голямата житейска драма, друг път с тихия шепот на майчината нежност или споделената любов. В първите часове на 10 юли от дигиталното ни студио вие слушате предаването «Нощен хоризонт». Здравейте и добре дошли!

0: приказвам на човека, чието глас вече над 5 десетилетия топли сърцата на няколко поколения българи. Маргарита Хранова.
1: Здравейте, Спас. Много ми приятно и благодаря за поканата.
0: Госпожо Хранова, вие сте на сцена вече повече от 5 десетилетия и енергията ви е все така завладяваща. Къде откривате извора на този младежки дух днес? В публиката, в семейството или в самата музика?
1: Ами във всичко това, казано честно, но може би това е и ген. Може би така съм се родила с тази дарба, с това, което притежавам самата аз. Така че, както музиката ме вдъхновява, така и семейството, естествено, публиката, която ме аплодира, която присъства на моите концерти, всичко това ме вдъхновява и ме прави, така ме окрилява и ме прави по-млада.
0: За тези вдъхновения ще говорим в предаването «Нощен хоризонт». Сега ви давам книгата, музика и текст на предаването ни и в края на вашето гостуване ще чуем как продължихте изречението «Въпреки всичко». Ако трябва да опишете живота си до тук само с едно заглавие на ваша песен, кое би било то и защо?
1: Не мога само с едно, но мога да кажа устрем, купнеш, с любов, оставам вечно ваша и така.
0: Думи заредени с много енергия, с много чувственост, такъв ли бе живот и творчеството на Маргарита Хранова?
1: По принцип беше доста шарен живота и творчеството, но в общи линии подреден, въпреки всичко. Или може би защото аз съм тип подреден човек и гледам нещата да вървят както трябва, но не мога да скрия, че някак си ми е вървяло и като че ли някой ме е пазил и така е насочил пътя ми.
0: Вярвате в това?
1: Ми вярвам. Наистина вярвам.
0: Подреден живот, живот, който е изпълнен с емоции, вярвате, че някой може би е подредил това.
1: Подреден е живота ми и разбира се, че е бил с различни перипетии в началото на моята кариера, най-напред като трио обектив, последствие с конкурсите, в които съм се явявала, всичко това е било напрежение, конкурси, в които аз съм печелила награди, които са ми подавали ръка, за да продължа напред в моето творчество. Композиторите, с които съм работила, текстописците, естествено, поетите, аранжорите. Въобще, за мене бих казала, че общо взето минаха гладко тези години. Е, понякога има някакви възходи, спадове, но...
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Pijano tu od blues upijanenu i natiženu, tihu ste.